0: Der er mange grunde til, at folk vælger Bet365. Gennem årene har vi udviklet vores ultimative betting-app, perfektioneret den. Flere markeder, flere spil, flere funktioner. Hver detalje bygget specielt til dig. Vi ved, hvad der betyder noget. Bet365. Vi forstår betting. Kun for personer over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
1: Det er aldrig for tidligt til en burger.
2: Hos Circle K er morgenmad lige præcis det, du gør det til.
1: Den croissant ser godt nok også lækker ud.
2: Eller hvad med både en burger og en croissant til morgenmad?
1: Du har fat i noget.
2: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K. Makes your day.
3: Kan du leve af dagpenge, hvis du mister jobbet? Med lønsikring hos Krifa kan du få op til 7.500 kroner ekstra, hvis du bliver ledig. Saml A-kasser og fagforening hos os og få lønsikring gratis med. Meld dig ind i Krifa og få et gavekort på 750 kroner. Det er næsten for galt, hva'?
4: Vordingborg Køkkenet holder åbent hus denne weekend. Besøg os mellem 10 og 15 og se køkkener til 50.000 alt inklusive. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
5: Øjster fylder 18 år. Det fejrer vi med fri tale og 40 GB data for kun 18 kroner om måneden resten af året. Øjster, det er bedst til prisen.
6: Lige nu kan du spare op til 50% til Sinful store efterårsudsalg. Altid hurtig og diskret levering. Gør efteråret mere Sinful på Sinful.dk.
7: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en flaske Veronia Negro Amaro Zinfandel til 29 kroner, Stay Strong Skyr til 22, og Meriel eller Gevalia formalet kaffe til 59 kroner. Få også en Gustav Landand fra Frost på 2400 gram til 69 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
8: Jobindex undersøger. Ved du, om du får nok i løn?
9: Det gør jeg ikke. Det synes vi jo aldrig, vel?
10: Altså, det ved jeg ikke.
11: Hvad tjener jeg?
12: Jeg er ikke helt sikker, faktisk.
13: Jeg kan altid synes, jeg kan få lidt mere. Nu må vi se, om min chef ser det.
8: Ja, og med vores lønberegner, så er det faktisk kun et øjeblik at se, om de andre tjener mere end dig. Det starter på Jobindex.
14: Kom til efterårsudsalg i Bog og ID og få ekstra gode priser på bøger, spil og gaver. Lige nu får du også 20% på HP printerpatroner. Bog og ID. Altid en god idé.
15: Prøv det nye Schultz sandwichbrød fra Schultz. Perfekt til din sandwichbar. Tre lækre varianter på hylderne i dit nærmeste supermarked.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bare.
1: Hos Min Købmand får du lige nu Haribo slikposer flere varianter til 10 kroner, Klovborg mellemlader skæreost til 45 kroner, og så får du 500 velkomstpoint, når du tilmelder dig Min Købmand-appen senest den 22. oktober. Min Købmand, mere lokalt bliver det ikke.
2: Efteråret kalder, og det betyder efterårspriser hos Skovsen. Gør et kup blandt vores mange gode tilbud og spar helt op til 40%. Finder du et bedre tilbud, matcher vi prisen. Vi ses til efterårspriser hos din lokale Skovsen. Råd til det rigtige.
3: Forny dit hjem med fantastiske tilbud fra Jysk. Spar op til 60% på dyner og hovedpuder, og op til 50% på lænestole. Kom forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
4: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
5: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
4: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
5: En ekstra ferie?
4: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
6: Skal dine børns fødder klæde smart på til stærke priser? Kom til børnenes dag hos God Ring og spar 40% på masser af udvalgte styles. Håndplukket til sæsonen og selvfølgelig fra populære brands som for eksempel Skechers, Biskov, Viking, Superfit og Skofus. Tilbuddet gælder fra 1. til 4. oktober. Vi ses til børnenes dag i skoringen. Handpicked for your feet.
7: Hvad skal jeg til aftensmad?
8: Skal vi have tacos?
9: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
10: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger, Bygma. Ikke farmatører.
11: I 365 får du i denne uge Coop skiveost til 20 kroner, 500 gram medister eller hakket grisekød, 8-12%, også til en 20'er, og 60 centiliter kokjo til 12 kroner. Vi ses i 365.
12: Hos CBB er streaming virkelig nemt. Vælg dine favorittjenester, så er du klar. Få mobil og masser af streaming fra kun 139 om måneden de første 3 måneder. Bestil nemt på cbb.dk.
13: Hej, det er Kenneth fra Carglass. Skal din bil have en ny forrude? Med et rudeskift hos os er fabriksgarantien bevaret. Vi klarer også kalibrering af kameraer tilknyttet bilens sikkerhedssystemer. Gå ind på carglass.dk og book din tid.
14: Carglass repair, Carglass replace.
15: Bet 25 giver dig noget ekstra at fejre. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet 25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
16: Spar stort i forhold til Danmark. Lige nu får du 100 gram Candy King bland selv slik til kun 3,99. Og 24 flasker Coca-Cola eller Zero til kun 59,99. Gælder til og med den 6. oktober. Vi ses hos Kalle.
17: Med en bilforsikring fra FDM er vi med dig hele vejen. Med dig, når sidespejlet har fået en på siden af hovedet. Og med dig, hvis nogen efterlader en hilsen i lakken. Få en af Danmarks bedste bilforsikringer hos FDM. Beregn din pris på fdm.dk. FDM med dig hele vejen.
18: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
19: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
18: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
19: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
20: I Føtex fejrer vi fødselsdag. Det fejrer vi med masser af festlige aktiviteter og skarpe fødselsdagstilbud. Du sparer for eksempel 40% på mere end 50 italienske vine. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil i Føtex Plus-appen. Spind lykkehjulet og vind rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.
21: Musikken fra din ungdom. Og de bedste.

0: Radio Nord hylder tiden, der gav os boybands, britpop, girl power og eurodance. Absolut 90'er. De største 90'er hits og mange af de glemte. Alle hverdage 12-13 på Radio Nord.
1: Inden for de næste 12 måneder fejres der mere end 2.500 nordjyske bryllupper. Mere end 8.000 nordjyder fylder 60. Og mere end 3.000 nordjyder bliver studenter. Har du overvejet at holde din næste fest derhjemme? Hos Nordjysk Service og Teltudlejning kan du leje både telt, borde, stole, service og alt det andet, du skal bruge til en vellykket fest. Mangler du kun enkelte ting til festen, kan du selvfølgelig også leje det. Vi leverer lige til døren, klar til brug. Klik nordjysk-udlejning.dk for inspiration til din fest, eller ring 98 24 56 80 og hør mere. Er du

0: have eller byggeprojekt. Se udvalgte butikker og priser på davidsen.dk. Davidsen. Vi løser det.
1: Når weekenden er slut, er der sådan cirka 95% chance for, at I har fundet jeres nye køkken, bad eller garderobe. Søndag holder køkken- og hvidevarebrugsen i Store Ejstrup nemlig åbent hus. Oplev 4.000 kvadratmeter med mere end 50 forskellige køkken-, bad- og garderobeudstillinger og alt i hårde hvidevarer. Vi ses søndag fra 10 til 15 hos køkken- og hvidevarebrugsen i Store Ejstrup.
2: Skal du flytte? Kom i Boxit-butikken og køb både bølgepap, bobleplast, silkepapir og store forrede beskyttelsesposer og selvfølgelig flyttekasser. Lige nu får du 10 store flyttekasser til kun 98 kroner. Sikker og fleksibel opbevaring. Find din nærmeste Boxit-butik på Boxit.dk.
3: Danmarks billigste dæk og fælge. Kurts Autoværksted, Autoskadecenter Nord, Industrivej 17, Åbybro.
4: Musikken fra din ungdom og din

0: vildeste brændeovnsudsalg nogensinde i Trægården Kås. Søndag den 4. oktober går TGK-banden helt amok, når vi holder Danmarks største demosal af brændeovne. Vi har gjort det igen, og denne gang har vi skaffet mere end 60 demobrændeovne hjem. Spar 50% på demoovne. Ja, du hørte rigtigt. Halv pris. Udover minus 50% på demoovne, er der brandvarmetilbud på ovne fra Jydepejsen, Morsø, Thermatec og Varde. Så drømmer du om mere varme i hjemmet, uden at sætte ild til hele budgettet? Så er det nu. Husk, vi er egen montør tilknyttet, så vi kan hjælpe dig hele vejen. Vi byder selvfølgelig også på lidt lækkert til gangen. Det er først til mølle, så sæt kurs mod Trægården Kås søndag den 4. oktober fra 10 til 15. Vi ses.
1: All day snak om efterisolering. Kan betale sig, spørger du. Rigtig René for Råby Isolering. Så finder du år. Her har nummer 20, 82, 31, 61.
2: Hvor kan vi parkere? Kører du hjem? Eller skal jeg? Efteråret er fyldt med oplevelser i Nordjylland. Og med Express Bus og Tog, der kører hver time, også i weekenden, kommer du nemt ud og hjem. Find din rejse på rejseplanen, eller se mere på ntrejse.dk.
3: Skal arbejdet løftes til nye højder? Hos A.V. Larsen finder du de kompakte og kraftfulde minilæsere fra HZM. Vi har helt sikkert en model, der passer til dine behov. Og skulle noget blive slidt eller gå i stykker, har vi eget reservedelslager, så du hurtigt kan komme tilbage i førersædet. Vi har importeret HZM i 10 år og har direkte kontakt til fabrikken, så vi kender maskinerne og kan guide dig til det helt rigtige køb. Så kig forbi og få flere hestekræfter til arbejdet. Maskiner, udstyr, outdoor. Larsen har det. A.V. Larsen i Hjallerup og på avlarsen.dk.
4: Nogle gange kommer der en dag, hvor man må sige stop. På grund af sygdom holder Solstedens maler og farvehandel i Nørre Sundby ophørsudsalg. Og inden vi lukker, vil vi gerne sige en stor tak til jer loyale kunder, som har støttet os gennem alle årene. Så kom og hjælp os med at tømme butikken. Som tak for hjælpen får du store besparelser med rabatter fra 20 og helt op til 50%. Vi sælger alt, også inventaret, og vi fortsætter til de sidste ting er solgt, og butikken er tom. Solstedens maler og farvehandel, Jørgenvej i Nørre Sundby. Det er stadig her, du får råd.
5: Musikken fra din ungdom og de bedste.

0: Uanset om det er en vareulv eller dem fra Jylland, har vi jo hyggelige nettopriser i denne uge. En ramme Coca-Cola 59 kroner, 400 gram hakket grisekød 15 kroner og masser af vin til nettopris. Tæller med den 9. oktober. Netto, det er dansk discount.
1: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af

0: Det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
1: Er du selvstændig, og vil du høre, hvordan Nordlys kan gøre telefoni, energi og internet både enklere og billigere for din virksomhed? Så kig ind til Nordlys fra 1. til 11. oktober, hvor vi har ekstra gode tilbud på løsninger til små og mellemstore virksomheder. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk/virksomhed. Fremtiden er Nordlys.
2: 100 års jubilæum i Fleggaard. Spar op til 58% i forhold til Danmark. 4 pakker Knorr lasagne eller risretter, kun 55,55. 3 flasker Omo vaskemiddel, kun 100 kroner. Gælder til og med den 6. oktober. Fleggaard. Lige over grænsen.
3: Jobindex undersøger. Ved du, om du får nok i løn?
4: Det gør jeg ikke. Det synes vi jo aldrig, vel?
5: Altså, det ved jeg ikke.
6: Hvad tjener jeg?
7: Jeg er ikke helt sikker, faktisk.
3: Og hvordan vil du finde ud af det?
8: Snak med min mor.
3: Yes, og både du og din mor kan altid tjekke jeres lønniveau på jobindex.dk/løn. Det starter på Jobindex.
9: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
10: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
11: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en flaske Veronia Negro Amaro Zinfandel til 29 kroner, Stay Strong Skyr til 22, og Meriel eller Gemalia formalet kaffe til 59 kroner. Få også en Gustav Landand fra Frost på 2400 gram til 69 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.

0: have eller bygge projekt. Se udvalgte butikker og priser på davidsen.dk. Davidsen. Vi løser det.
1: Kom til efterårsudsalg i Bog og ID og få ekstra gode priser på bøger, spil og gaver. Lige nu får du også 20% på HP printerpatroner. Bog og ID. Altid en god idé.
2: Edibus Cargo skiller sig ud, men med en fed foliering er den også et visitkort. Se den med dit eget firmanavn på siden på Volkswagen.dk og få 15.000 kroner i tilskud til folien, hvis du køber eller leaser en fabriksny bil. Leveret senest 31. december. Volkswagen Erhvervsbiler. Altid godt kørende.
3: Hometex har fødselsdag, og det fejrer vi med meget mere hjem for pengene. Kvalitetsdyner og puder, blødt sengetøj, lækre håndklæder og tekstiler til hele hjemmet til skarpe priser og med kun 1-2 dages levering. Mere kvalitet, mere komfort, mere hjem for pengene. Se mere og bestil på home-tex.dk.
4: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. FOA sikrer dig den løn, du har ret til, og vi sørger for jurister, hvis du får en arbejdsskade. FOAs lokale fagforeninger er altid tæt på dig, og som medlem får du masser af gode rabatter. Læs mere på FOA.dk. Sammen gør vi forskellen.
5: Lotto Millionær nummer 2529 vil besøge alle hovedsteder i Europa. På lørdag er der triple jackpot og hele 14 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
6: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
7: Er din hud også et vejrskifte fra at blive tør og irriteret? Prøv Sika Repair-nyhederne fra Mata Striber, der hjælper din hud tilbage i balance.
8: Kom til efterårspriser hos din lokale Skovsen. Lige nu finder du mange gode tilbud. Få for eksempel et Siemens vaske- og tørresæt med 9 kilo kapacitet til kun 8.798. Du sparer hele 54%. Skovsen. Rådet til det rigtige.
9: Vi er fans af gode fans hos Stark.
10: Sidste. Fans, der bygger og løfter stemningen i sofaen og i den røde mur.
9: Partner for kvinder og herrelandshold. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
11: Skal dine børns fødder klæde smart på til stærke priser? Kom til børnenes dag hos Go-Ringen og spar 40% på masser af udvalgte styles. Håndplukket til sæsonen og selvfølgelig fra populære brands som for eksempel Skechers, Biskov, Viking, Superfit og Skofus. Tilbuddet gælder fra 1. til 4. oktober. Vi ses til børnenes dag i Skoringen. Handpicked for your feet.
12: Spar har fødselsdag. Det fejrer vi med en stor konkurrence og skrabelodder, hvor du kan skrabe og vinde op til 25% rabat. I denne uge får du 1,5 liter Coca-Cola eller Fanta til 10 kroner. Cordon Bleu af fjerkræ til 40 kroner. Et stort stykke dejligt dansk Danbo til 69 kroner. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
13: Lige nu kan du spare op til 50% til Sinfuls store efterårsudsalg. Altid hurtig og diskret levering. Gør efteråret mere Sinful på Sinful.dk.
14: Der er en grund til, at vi har bygget Bet365-appen omkring dig. Vi ved, hvad der kommer først. Dine kammerater, dine rutiner, spillet, du har elsket hele dit liv. For hos Bet365 gælder det, vi forstår betting. Og at vide, hvordan man spiller ansvarligt, er en stor del af det. Kun for personer over 18 år. Spil ansvarligt.
15: I Føtex fejrer vi fødselsdag. Det fejrer vi med masser af festlige aktiviteter og skarpe fødselsdagstilbud. Du sparer for eksempel 40% på mere end 50 italienske vine. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil i Føtex Plus-appen. Spind lykkehjulet og vind rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.
16: Hvad er en god forsikring? Hos Alka synes vi helt enkelt, at dine forsikringer skal passe til dig og dit liv. Og dit liv ændrer sig hele livet. Derfor anbefaler vi, at du får tjekket dine forsikringer, inden skaden sker. Bestil et forsikringstjek på alka.dk eller ring 70 12 14 16. Alka. Gør det enkelt.
17: Hører du noget?
18: Ja, jeg hører noget.
17: Du har vundet 1 million her i weekenden.
18: Er det rigtigt?
17: Det er rigtigt.
18: For helvede, mand. Fedt.
17: Kæmpe stort tillykke.
18: Fedt. Så lykke med mig alligevel jo.
17: Ja.
19: Lotto Plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
6: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
20: Kom i Bilka og spar 20% på mere end 100 flasker spiritus. Du kan også få 3 for 2 på slik og chokoladejulekalender. Få den billigste gratis. Hvem kan? Bilka.
0: Musikken fra din ungdom.
21: Og de bedste nye sange. Gonna get tough.

0: dansegulvet altid drejer. Dansegulvet er proppet, og det gode humør sprænger skalaen. Du har fri entré til Funky Town, de største klassikere fra dansegulvet. I aften fra 19 til 2 på Radio Nord.
1: Vil du have et arbejdsliv, der kører på skinner? Eller trænger du til at skifte spor?
2: Og drømmer du om et meningsfyldt arbejde, hvor du er i førersædet? Nordjyske Jernbaner søger lokomotivførerelever, der vil byde passagererne velkommen videre og fragte dem sikkert afsted i hele Nordjylland fra Hobro til Skagen. Du tilbydes fuld løn under hele uddannelsen, og herefter er du garanteret en plads i førersædet med udsigt til enestående natur og årstidernes skiften. Læs mere på nj.dk og tilmeld dig et af efterårets infomøder i september eller oktober. Der er ansøgningsfrist 18. oktober, og stillingsopslaget findes på jobindex.dk.
3: Skal du flytte? Så kom i Boxit-butikken og køb både bølgepap, bobleplast, silkepapir og store forrede beskyttelsesposer og selvfølgelig flyttekasser. Lige nu får du 10 store flyttekasser til kun 98 kroner. Sikker og fleksibel opbevaring. Find din nærmeste Boxit-butik på Boxit.dk.
4: Frihed smager bare bedre. Det mener vi hos Rosenbæk Frilandskød. Her roder grisene i jorden, mens køerne hygger sig på græs, og kyllingerne basker med vingerne. Akkurat som de er skabt til. Få en god smag i munden med vores store udvalg af kød og pålæg fra egne fritgående dyr, og andre gårde, hvor det gode dyreliv kommer i første række. Besøg gårdbutikken eller bestil direkte til døren på frilandskød.dk og glæd dig til en god smag i munden. Rosenbæk Frilandskød ved Dronninglund. Det smager godt og føles godt.
5: Når du først har besluttet at sælge din bil, ja, så gider du ikke vente længe på en køber. Og helt ærligt, det gider vi heller ikke hos Autotorvet. Derfor prissætter vi realistisk, så du kommer af med bilen hurtigt, men stadig til den rigtige pris. Med 4500 solgte biler om året er vi Danmarks største inden for kommissionssalg. Skal vi også sælge din? Så besøg os i Våskov eller på autotorvet.dk.
6: It's hockey time!
7: Søndag eftermiddag er der ishockeykamp for hele familien, når Aalborg Pirates tager mod Rungsted. Det er klokken 15, og det hele starter allerede klokken 13 for de mindste med mini-piratdag.
8: Køb billetten på aalborgpirates.dk.
0: Musikken fra din ungdom og de bedste nye sange.

0: eller garderobe. Vi er klar. Er du? Hos Kaj Berntsen Køkkener i Brovst får du hjælp, idéer og opmåling uden besvær. Kom ind og oplev vores flotte udstilling fra Multiliving og Mogensens skydedør. Vi er klar til at gøre dine drømme til virkelighed hos Kaj Berntsen Køkkener, Østergade 27 i Brovst.
1: Det vildeste brændeovnsudsalg nogensinde i Trægården Kås. Søndag den 4. oktober går TGK-banden helt amok, når vi holder Danmarks største demosal af brændeovne. Vi har gjort det igen, og denne gang har vi skaffet mere end 60 demobrændeovne hjem. Spar 50% på demoovne. Ja, du hørte rigtigt. Halv pris. Udover minus 50% på demoovne, er der brandvarmetilbud på ovne fra Jydepejsen, Morsø, Thermatec og Varde. Så drømmer du om mere varme i hjemmet, uden at sætte ild til hele budgettet? Så er det nu. Husk, vi har egen montør tilknyttet, så vi kan hjælpe dig hele vejen. Vi byder selvfølgelig også på lidt lækkert til gangen. Det er først til mølle, så sæt kurs mod Trægården Kås søndag den 4. oktober fra 10 til 15. Vi ses.
2: Rubi Isolering. Os med de små kugler.
3: Til alt det, du kører rundt og foretager dig, har du vist brug for et godt dæknavn. Så det får du her. S. Eriksen. Husk det, for S. Eriksen har specialiseret sig i dæk i absolut bedste kvalitet til en pris, der ikke er nogen grund til at dække over. Så drej ind til S. Eriksen og få et stærkt tilbud på vinterdæk fra Goodyear. S. Eriksen i Aalborg. Hos os er det jul hver dag.
4: Musikken var din ungdom, og de

0: Vi har ikke hele dagen. Pyt, det bliver ikke nu. Vi fejrer... Okay, super. Nå, vi fejrer 48 års fødselsdag hos Louis Nielsen, og du får gaverne. 48% på alle glas ved køb af stel fra 800 kroner. Synstest med sundhedstjek er gratis. Kom til fødselsdag hos Louis Nielsen.
1: Uanset om det er en vareulv eller dem fra Jylland, har vi uhyggelige nettopriser i denne uge. En ramme Coca-Cola 59 kroner, 400 gram hakket grisekød 15 kroner og masser af vin til nettopris. Til og med den 9. oktober. Netto, det er dansk discount.
2: Maxisuge, fordi vi er glade, når du er glad. Fredagsslik i Maxisuge. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxisuge. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxisuge.dk. Maxisuge, alt til dit kæledyr.
3: Kan du leve af dagpenge, hvis du mister jobbet? For mange er svaret nej. Med Lønsikring har du ekstra sikkerhed, hvis du bliver ledig. Faktisk kan du få helt op til 7.500 kroner oven i dine dagpenge. Og hvad koster det så? 0 kroner. For med Krifa Komplet kan du nemlig få gratis lønsikring med, når du har A-kasse og fagforening hos Krifa. Og ved du hvad? Melder du dig ind i oktober, får du også et gavekort på 750 kroner og lidt mere til alt det sjove. Det er næsten for galt, hva'? Meld dig ind på krifa.dk allerede i dag.
4: Og spar hver dag hos Kalle. Gør grænseturen nemmere og sjovere med klik og collect.
5: Vordingborg Køkkenet holder åbent hus denne weekend. Besøg os mellem 10 og 15 og se køkkener til 50.000 alt inklusive. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
6: Hej, det er Tina fra Carglass. Har du stenslag? At reparere det er både hurtigere og billigere. Er du forsikret mod glasskader, er reparationen ofte uden omkostninger for dig. Gå ind på carglass.dk og book din tid. Carglass repair, Carglass replace.
7: Drømmene kan hurtigt få frit spil, når man spiller med i Klasselotteriet. Vi trækker nemlig lod om 15 millioner gevinster den 15. i hver måned. Vær med nu på klasselotteriet.dk. Minimum 18 år, regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
8: Overvejer du at sælge din bolig? Hos EDC får du lige nu et gavekort på 350 kroner til Eva Trio, når vi har været forbi og vurderet din bolig. Bestil et gratis salgscheck hos din lokale mægler eller på edc.dk senest 4. oktober. EDC, det handler om at gøre sig ekstra umage.
9: Skal dine børns fødder klæde smart på til stærke priser? Kom til børnenes dag hos Go-Ringen og spar 40% på masser af udvalgte styles. Håndplukket til sæsonen og selvfølgelig fra populære brands som for eksempel Skechers, Biskov, Viking, Superfit og Skofus. Tilbuddet gælder fra 1. til 4. oktober. Vi ses til børnenes dag i Skoringen. Handpicked for your feet.
10: Hos CBB er streaming virkelig nemt. Vælg dine favorittjenester, så er du klar. Få mobil og masser af streaming fra kun 139 om måneden de første 3 måneder. Bestil nemt på cbb.dk.
11: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en flaske Veronia Negro Amaro Zinfandel til 29 kroner, Stay Strong Skyr til 22, og Meriel eller Gemalia formalet kaffe til 59 kroner. Få også en Gustav Landalt fra Frost på 2400 gram til 69 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
12: Efteråret kalder på ro og nærvær. Skab et hyggeligt tilflugtssted i soveværelset med Jysk. Vi har et stort udvalg af madrasser, sengetøj, dyner og puder. Jysk. Et godt tilbud.
13: Mm. Prøv det nye Schultz sandwichbrød fra Schultz. Perfekt til din sandwichbar. Tre lækre varianter på hylderne i dit nærmeste supermarked.
14: Mød den nye Mazda CX-6e. En rummelig elektrisk SUV, hvor Mazdas prisvindende Kodo-design møder fremtiden. Kør op til 484 km på en opladning, og oplad fra 10-80% på ned til 24 minutter. Japansk design, intuitiv funktionalitet og komfort. Oplev den nye elektriske Mazda CX-6e hos din Mazda-forhandler i dag.
15: Hos Min Købmand får du lige nu Haribo slikposer flere varianter til 10 kroner, Klovborg mellemlader skæreost til 45 kroner, og så får du 500 velkomstpoint, når du tilmelder dig Min Købmand-appen senest den 22. oktober. Min Købmand, mere lokalt bliver det ikke.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bado.
1: Efteråret kalder, og det betyder efterårspriser hos Skovsen. Gør et kup blandt vores mange gode tilbud og spar helt op til 40%. Finder du et bedre tilbud, matcher vi prisen. Vi ses til efterårspriser hos din lokale Skovsen. Råd til det rigtige.
2: Vi er fans af gode fans hos Stark.
3: Fans, der står i regn og rusk. Fans, der kommer tidligt og bliver til det sidste. Fans, der bygger og løfter stemningen i sofaen og i den røde mur.
2: Partner for kvinder og herrelandshold. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
4: Kom til efterårsudsalg i Bog og ID og få ekstra gode priser på bøger, spil og gaver. Lige nu får du også 20% på HP printerpatroner. Bog og ID. Altid en god idé.
5: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spiller ansvarligt.
6: Som medlem af 3F får du fri adgang til alle 3F Superliga-kampe. Og du kan ovenikøbet tage en ven eller kollega med. Vi er nemlig hovedsponsor på Danmarks bedste fodboldliga. Vil du også mærke fællesskabet på lægterne, så meld dig ind på 3F.dk i dag. Velkommen i 3F.
7: I 365 får du i denne uge en pose Kims chips til 12 kroner, flere varianter Coop-pålæg til en 10'er, Coop skiver til en 20'er, og en stor pose mandler eller valnødder til 69 kroner. Vi ses i 365.
8: Lige nu kan du spare op til 50% til Sinful store efterårsudsalg. Altid hurtig og diskret levering. Gør efteråret mere Sinful på sinful.dk.
9: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og du får også rabat på opladning, værksteder, bilvask og parkering. FDM med dig hele vejen.
10: Spar har fødselsdag. Det fejrer vi med en stor konkurrence og skrabe lodder, hvor du kan skrabe og vinde op til 25% rabat. I denne uge får du 1,5 liter Coca-Cola eller Fanta til 10 kroner. Cordon Bleu af 4 kræ til 40 kroner. Et stort stykke dejligt dansk Danbo til 69 kroner. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
11: Musikken fra din ungdom. Og de bedste.

0: Det her er Radio Nord med et nyhedsoverblik.
1: Ifølge Frankrigs præsident Emmanuel Macron vil G7-landene frigive op mod 100 millioner tønder diesel og råolie. Det kan tage toppen af de høje priser på især diesel i Danmark, det vurderer råvareanalytiker hos Danske Bank Jens Nervig Pedersen. Men det er ikke den store forkromede løsning, der kan få priserne til at falde igen. Det løser ikke olieforsyningskrisen, som især skyldes konflikten i Mellemøsten, siger analytikeren. Omkring 140 grise døde, da en grisetransport i går først på eftermiddagen væltede efter et sammenstød med en personbil. Cirka 200 grise var med i transporten, da ulykken skete på Ringkøbingvej ved Hvidebæk, der oplyser Midt- og Vestjyllands Politi. De mange tunge dyr betød, at oprydningsarbejdet tog mange timer, før vejen igen kunne åbnes sent i går aftes. Hverken lastbilchaufføren eller bilisten kom alvorligt til skade. Israels højesteret har sat et arabisk parti tilbage på stemmesedlen forud for parlamentsvalget 27. oktober. Kandidater fra det forenede arabiske parti blev ellers udelukket af et flertal i Israels parlament Knesset i september. Men i går tilsidesatte højesteret enstemmigt politikernes beslutning, skriver AFP. I dag får vi stadigvis tåget vejr, men ellers nogen eller en del sol senere i eftermiddag efterhånden mere skydevejr og stadigvis regn. Temperatur op mellem 14 og 18 graders varme. Vi får svag til jævn eller frisk vind mellem syd og sydvest.
0: Det her er radioen for alle os nordjyder med musikken fra

0: Morgen med Torben Hansen.
1: Smart ringe, det er jo noget, der sådan er en fremadstormende kategori, eller i hvert fald fremadvindende kategori.
2: Altså, jeg kunne aldrig i min vildeste fantasi finde på at købe sådan en smart ring. Altså, aldrig som jeg aldrig.
3: Jeg har tilmeldt min veninde, Maria, fordi hun trænger til at komme lidt ud. Så det er for, at jeg kan passe hendes børn, og hun kan komme afsted.
2: Ved du hvad, så synes jeg, du skal ringe til Maria og sige, at hun skal til party i morgen.
3: Ej, hvor fedt.
2: Der fik jeg faktisk et chok, da jeg var ude og lufte vores lille Boston Terrier i går der. Så gik jeg forbi til den lokale tankstation. 17 kroner for en liter diesel, det er jo fuldstændig vanvittigt.
0: Morgen med Torben Hansen på Radio Nord.
2: Jeg glæder mig allerede til mandag morgen. Radio Nord. Jeg skal lige høre dig til sidst her, John G. Når du og Lene engang skal giftes, skal I så have en smart ring som vielsesring, eller hvad?
4: Det har altid været sådan, at en brugt bil er billigere end en ny. Men nu kan du både lease en ny eller god nyere brugt varebil til din virksomhed. Med 100% dækning på nedbrud og andre ubehageligheder. No nonsense. Med en eldrevet varebil får du ikke kun god miljøkarma, men også god økonomi. Din besparelse på brændstof finansierer hurtigt den lave leasingydelse. Kort bindingsperiode og ingen brok, når du afleverer bilen. Kort sagt, no nonsense. Læs mere om No Nonsense erhvervsleasing på ditautocenter.dk. Dit Autocenter Storvorte. No Nonsense til nordjyske virksomheder.
5: Skal du have en ny trailer? Så er der JV Haverslev. Trailergården Gantrup har altid mindst 250 trailere holdende klar. Både til private og erhverv. Og lige så stort som udvalget er, lige så lille er prisen. Vi køber nemlig direkte fra fabrikkerne, så der er ingen dyre mellemled. Trailergården Gantrup. Her får du noget på krogen. Lige ved motorvejsafkørslen ved Haverslev.
6: Skal du flytte? Så kom i Boxit-butikken og køb både bølgepap, bobleplast, silkepapir og store forrede beskyttelsesposer. Og selvfølgelig flyttekasser. Lige nu får du 10 store flyttekasser til kun 98 kroner. Sikker og fleksibel opbevaring. Find din nærmeste Boxit-butik på Boxit.dk.
7: Hjortlund Auto i Pandrup. Reparation og service af alle bilmærker.
8: Tjek.
7: Nyeste viden om el og hybrid.
8: Tjek.
7: Udbedring af forsikringsskader.
8: Tjek.
7: Dækcenter med 35 års erfaring.
8: Tjek.
7: Ualmindeligt flinke mekanikere.
8: Dobbelt tjek.
7: Hjortlund Auto Pandrup. En del af autopartner i hjertet af Jammerbugt. Dit nye værksted.
8: Tjek.
9: Musikken fra din ungdom.

0: Hvor kan vi parkere? Kører du hjem? Eller skal jeg? Efteråret er fyldt med oplevelser i Nordjylland. Og med Express Bus og Tog, der kører hver time, også i weekenden, kommer du nemt ud og hjem. Find din rejse på rejseplanen, eller se mere på ntrejse.dk.
1: Nogle gange kommer der en dag, hvor man må sige stop. På grund af sygdom holder Solstens maler og farvehandel i Nørre Sundby ophørsudsalg. Og inden vi lukker, vil vi gerne sige en stor tak til jer loyale kunder, som har støttet os gennem alle årene. Så kom og hjælp os med at tømme butikken. Som tak for hjælpen får du store besparelser med rabatter fra 20 og helt op til 50%. Vi sælger alt, også inventaret. Og vi fortsætter til de sidste ting er solgt, og butikken er tom. Solstens maler og farvehandel, Jørgenvej i Nørre Sundby. Det er stadig her, du får råd.
2: Kom til Davidsens Gør Det Selv-brag torsdag den 1. til og med onsdag den 7. oktober. Her finder du nogle af Danmarks bedste priser. For eksempel 4,5 liter cellovægmaling, glans 10, kartones i mange farver til 250 kroner. Se udvalgte butikker og priser på davidsen.dk. Davidsen, vi løser det.
3: Rubi Isolering. Os med de små kugler.
4: Danmarks billigste dæk og fælge. Kurts Autoværksted, Autoskadecenter Nord, Industrivej 17, Åbybro. Kendskab skaber forretning. Men opmærksomhed alene er ikke nok. Hos A.V. Larsen var sociale medier allerede en fast del af strategien. Men folk scroller bare videre og glemmer hurtigt igen. Derfor bliver radio en del af løsningen. Med målrettede spots på Radio Nord bliver budskabet ikke bare set, men hørt og husket. Og det gør en forskel, fortæller indehaver Anders Vestergaard Larsen.
5: For os så går det ud på at få indarbejdet vores brand i folks bevidsthed, og det kan radio bedre, fordi at det er ubevidst. Det er ikke et valg, du vælger til eller fra. Jo, du kan slukke for radioen, du kan skifte kanal, men kører den, og du er i gang med arbejdsdagen, jamen så kommer budskabet ud. Det er nysgerrigheden, vi skal væk i folk for. Hvad er vi for en butik?
4: Skal folk ikke kun se dig, men rent faktisk kende dig? Så send en sms med ordet ring til 1272. Så ringer vi dig op, så du kan høre mere. Helt gratis og helt uforpligtende. Sms ring til 1272.
6: Musikken fra din ungdom.

0: fiskerblade. Lørdag den 3. oktober fra kl. 10 til 16 i din lokale Biltema. Vi monterer dem for dig og påfylder sprinklervæske helt gratis. Hos Biltema.
1: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
2: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
3: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
4: Over 250.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
5: Det er aldrig for tidligt til en burger.
6: Hos Circle K er morgenmad lige præcis det, du gør det til.
5: Den croissant ser godt nok også lækker ud.
6: Eller hvad med både en burger og en croissant til morgenmad?
5: Du har fat i noget.
6: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K. Makes your day.
7: I Meny holder vi lige nu madfestival, og du kan vinde dejlig vin hver dag i appen. Og så holder vi af skarpe priser. Du får for eksempel Kærgården til 12 kroner, Barolo eller Alsace Grand Cru Riesling til 89,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Ben & Jerry's til 35 kroner. Velkommen i Meny.
8: Hos Bet25 er vi helt oppe at ringe. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
9: Jobindex undersøger. Ved du, om du får nok i løn?
10: Det gør jeg ikke. Det synes vi jo aldrig, vel?
11: Altså, det ved jeg ikke.
12: Hvad tjener jeg?
13: Jeg er ikke helt sikker, faktisk.
9: Og hvordan vil du finde ud af det?
10: Snak med min mor.
9: Ja. Og ved din mor det ikke, kan du altid tjekke din løn på Jobindex og se, om du tjener mindre end de andre. Det starter på Jobindex.
14: Skal dine børns fødder klæde smart på til stærke priser? Kom til børnenes dag hos Go-Ringen og spar 40% på masser af udvalgte styles. Håndplukket til sæsonen og selvfølgelig fra populære brands som for eksempel Skechers, Biskov, Viking, Superfit og Skofus. Tilbuddet gælder fra 1. til 4. oktober. Vi ses til børnenes dag i Go-Ringen. Handpicked for your feet.
15: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en flaske Veronia Negro Amaro Zinfandel til 29 kroner, Stay Strong Skyr til 22, og Meriel eller Gemalia formalet kaffe til 59 kroner. Få også en Gustav Landand fra Frost på 2400 gram til 69 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
16: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
17: Edibus Cargo skiller sig ud, men med en fed foliering er den også et visitkort. Se den med dit eget firmanavn på siden på Volkswagen.dk og få 15.000 kroner i tilskud til folien, hvis du køber eller leaser en fabriksny bil. Leveret senest 31. december. Volkswagen Erhvervsbiler. Altid godt kørende.
18: Hos CBB er streaming virkelig nemt. Vælg dine favorittjenester, så er du klar. Få mobil og masser af streaming fra kun 139 om måneden de første 3 måneder. Bestil nemt på cbb.dk.
19: Er du håndværker med mange ordrer, så har du brug for et godt overblik. Ordrestyring er et digitalt sagsstyringssystem, der samler dit arbejde et sted og giver dig det fulde overblik. Du kan nemt planlægge, lave tilbud, registrere timer og materialer, udføre KS, fakturere og meget mere. Prøv gratis i 14 dage og oplev forskellen. Se mere på ordrestyring.dk.
20: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos med Mira.
21: Nu er min computer frosset igen.
22: Måske skulle du købe en ny fra Thomas hos Elgiganten Erhverv.
21: Jeg prøver lige at genstarte.
22: Eller også tager du ned og snakker med Thomas fra Elgiganten.
21: Den virker måske nu. Okay. Vi skal have købt en ny.
22: Jeg sagde det jo.
23: Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have. Ikke bare den, du har brug for.
24: Hometex har fødselsdag, og det fejrer vi med meget mere hjem for pengene. Kvalitetsdyner og puder, blødt sengetøj, lækre håndklæder og tekstiler til hele hjemmet til skarpe priser og med kun 1-2 dages levering. Mere kvalitet, mere komfort, mere hjem for pengene. Se mere og bestil på home-tex.dk.
25: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
26: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
25: Med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
26: En ekstra ferie?
25: Et mini-break fra Hotels.com.
0: Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
1: Hvad skal vi have til aftensmad?
2: Skal vi have tacos?
3: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bord. Nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet. Hello.
11: Kom til efterårsudsalg i Bog og ID og få ekstra gode priser på bøger, spil og gaver. Lige nu får du også 20% på HP printerpatroner. Bog og ID. Altid en god idé.
12: I 365 får du i denne uge Coop skiveost til 20 kroner, 500 gram medister eller hakket grisekød, 8-12%, også til en 20'er, og 60 centiliter kopjo til 12 kroner. Vi ses i 365.
13: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma, så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger, Bygma, ikke farmatører. Med en bilforsikring fra FDM er vi med dig hele vejen. Med dig, når sidespejlet har fået en på siden af hovedet. Og med dig, hvis nogen efterlader en hilsen i lakken. Få en af Danmarks bedste bilforsikringer hos FDM. Beregn din pris på fdm.dk. FDM med dig hele vejen.
27: 100 års jubilæum i Fleggaard. Spar op til 58% i forhold til Danmark. 3 dåser Haribo op til 1 kilo, kun 100 kroner. 24 flasker Pepsi Max, kun 55 kroner. Gælder til og med den 6. oktober. Fleggaard, lige over grænsen.
28: Lige nu kan du spare op til 50% til Sinfuls store efterårsudsalg. Altid hurtig og diskret levering. Gør efteråret mere Sinful på sinful.dk.
29: Hej, det er Kenneth fra Carglass. Skal din bil have en ny forrude? Med et rodskift hos os er fabriksgarantien bevaret. Vi klarer også kalibrering af kameraer tilknyttet bilens sikkerhedssystemer. Gå ind på carglass.dk og book din tid. Carglass repair,
30: Carglass replace. I Føtex fejrer vi fødselsdag. Det fejrer vi med masser af festlige aktiviteter og skarpe fødselsdagstilbud. Du sparer for eksempel 40% på mere end 50 italienske vine. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil i Føtex Plus-appen. Spind lykkehjulet og vind rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.
31: Musikken fra din ungdom. Og de bedste.

0: Radio Nord. Med et nyhedsoverblik.
1: Flere pædagoger, pædagogiske assistenter og pædagogmedhjælpere skal have mulighed for at opkvalificere sig og uddanne sig. Det vil regeringen bruge 150 millioner kroner på i finansloven for næste år, det oplyser børne-, ældre- og boligminister Jacob Mark. Det, vi ved fra forskningen, er, at noget af det, der har allerstørst betydning for vores børn, er, at de står sammen med uddannet personale, siger ministeren. Omkring 140 grise døde, da en grisetransport i går først på eftermiddagen væltede efter et sammenstød med en personbil. Cirka 200 grise var med i transporten, da ulykken skete på Ringkøbingvej ved Hvidebæk, det oplyser Midt- og Vestjyllands Politi. De mange tunge dyr betød, at oprydningsarbejdet tog mange timer, før vejen igen kunne åbnes sent i går aftes. Hverken lastbilchaufføren eller bilisten kom alvorligt til skade. For tredje gang i sin karriere kan Leon Madsen kalde sig europamester i speedway. Den 37-årige dansker sikrede sig i går aftes titlen i sæsonens fjerde og sidste EM-afdeling i Tjekkiet. Hele 7 kører havde guldchancer inden fredagens afdeling, blandt andre yderligere 2 danskere, Michael Jebsen Jensen og Michael Mikkelsen. Men det blev altså Leon Madsen, der indtog hovedrollen. I dag får vi stedvis tåget vejr, men ellers nogen eller en del sol senere i eftermiddag efterhånden mere skydevejr og stedvis regn. Temperatur op mellem 14 og 18 graders varme. Vi får svag til jævn eller frisk vind mellem syd og sydvest.
0: Det her er radioen for alle os nordjyder med musikken fra din

0: 90'er. Proppet med de fedeste hits. Absolut 90'er. De fedeste 90'er.
1: Ej, Torben, stop. Det er altså lige i overkanten, det der. Jeg tror lige, jeg tager over.
2: Radio Nord hylder og tid, der gav os boybands, britpop, girl power og eurodance.
1: Absolut 90'er.
2: Alle hitsene fra din discman.
1: Alle hverdage 12-13.
3: Come on Barbie, let's go party.
2: På Radio Nord.
4: Vil du have bedre udsigt, mere plads eller flere solskinstimer? Så er løsningen Skov & Klit. Vi fjerner læbæltet eller skovarealet for en skarp pris og betaler dig gode penge for trædet. Se mere på skovogklit.dk eller Facebook.
5: Skal du flytte? Så kom i Boxit-butikken og køb både bølgepap, dobbeltplast, silkepapir og store forrede beskyttelsesposer og selvfølgelig flyttekasser. Lige nu får du 10 store flyttekasser til kun 98 kroner. Sikker og fleksibel opbevaring. Find din nærmeste Boxit-butik på Boxit.dk.
4: Når weekenden er slut, er der sådan cirka 95% chance for, at I har fundet jeres nye køkken, bad eller garderobe. Søndag holder køkken- og hvidevarebrugsen i Store Ejstrup nemlig åbent hus. Oplev 4.000 kvadratmeter med mere end 50 forskellige køkken-, bad- og garderobeudstillinger og alt i hårde hvidevarer. Vi ses søndag fra 10 til 15 hos køkken- og hvidevarebrugsen i Store Ejstrup.
6: Hallo. Så er der nyheder hos Vejgaard Tæppemontering. Vi har Danmarks største udvalg i væg-til-væg-tæpper i 100% ren ny uld. Kan bruges overalt i boligen. Normalpris op til 558 per kvadratmeter. Nu fra 298. Se vores hjemmeside eller ring efter en af vores tæppebusser på 98 13 94 99. Vejgaard Tæppemontering på toppen i Vejgaard siden 1964. Din garanti for en god handel. Husk, vi flytter møblerne med et smil.
4: Skal du planlægge rådets julefrokost? Så er Montrescaga Hotel i Hirtshals klar med et sikkert julehit. Samle kollegaerne eller familien til en forrygende aften med klassisk julebuffet og stemningsfuld livemusik med Peter Moon. Pris kun 925 inklusiv fri bar. Og der er selvfølgelig mulighed for overnatning. Skynd dig at reservere bord til en af de tre arrangementer i november og december. Nogle af datoerne er allerede tæt på udsolgt. Glæd dig til årets største julehit. Julefrokost på Montrescaga Hotel i Hirtshals.
2: Musikken fra din ungdom og de bedste.

0: It's hockey time!
1: Søndag eftermiddag er der ishockeykamp for hele familien, når Aalborg Pirates tager mod Rungsted. Det er klokken 15, og det hele starter allerede klokken 13 for de mindste med mini-piratdag.
2: Køb billetten på aalborgpirates.dk.
3: Danmarks billigste dæk og fælge. Kurts Autoværksted, Autoskadecenter Nord, Industrivej 17, Åbybro.
4: Det vildeste brændeovnsudsalg nogensinde i Trægården Kås. Søndag den 4. oktober går TGK-banden helt amok, når vi holder Danmarks største demosal af brændeovne. Vi har gjort det igen, og denne gang har vi skaffet mere end 60 demobrændeovne hjem. Spar 50% på demoovne. Ja, du hørte rigtigt. Halv pris. Udover minus 50% på demoovne, er der brandvarmetilbud på ovne fra Jydepejsen, Morsø, Thermatec og Varde. Så drømmer du om mere varme i hjemmet, uden at sætte ild til hele budgettet, så er det nu. Husk, vi har egen montør tilknyttet, så vi kan hjælpe dig hele vejen. Vi byder selvfølgelig også på lidt lækkert til ganen. Det er først til mølle, så sæt kurs mod Trægården Kås søndag den 4. oktober fra 10 til 15. Vi ses.
5: All day snak om efterisolering. Kan betale sig, spørger du. Rigtig René for råb i isolering. Så find du ord. Her har nummer 20, 82, 31, 61.
6: Vil du have et arbejdsliv, der kører på skinner? Eller trænger du til at skifte spor?
7: Og drømmer du om et meningsfyldt arbejde, hvor du er i førersædet? Nordjyske Jernbaner søger lokomotivførerelever, der vil byde passagererne velkommen videre og fragte dem sikkert afsted i hele Nordjylland fra Hobro til Skagen. Du tilbydes fuld løn under hele uddannelsen, og herefter er du garanteret en plads i førersædet med udsigt til enestående natur og årstidernes skiften. Læs mere på nj.dk og tilmeld dig et af efterårets infomøder i september eller oktober. Der er ansøgningsfrist 18. oktober, og stillingsopslaget findes på jobindex.dk.
8: En glad hund starter ved foderskolen, som en af de få i Nordjylland tilbyder Jekas VOM hundemad. Rå fuldfoder med alt din hund har brug for, og i flere smagsvarianter. Se udvalget hos Jekas i Brogst. For dig, der elsker lovrende haler.
9: Musikken fra din ungdom og din

0: nettopriser i denne uge. En ram Coca-Cola 59 kroner, 400 gram hakket grisekød 15 kroner og masser af vin til nettopris. Til og med den 9. oktober. Netto, det er dansk discount.
1: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og lige nu kan du blive medlem af FDM for halv pris. FDM med dig hele vejen.
2: Hej, det er Tina fra Carglass. Har du stenslag? At reparere dig både hurtigere og billigere. Er du forsikret mod glasskader, er reparationen ofte uden omkostninger for dig. Gå ind på carglass.dk og book din tid.
3: Carglass repair, Carglass replace.
4: Hey, kom til Kalle nu.
5: Spar op til 46% i forhold til Danmark. Lige nu får du en kasse Spangsbær overtræksknapper til kun 69,99. Og 400 gram hakket oksekød til kun 33,33. Gælder til og med den 6. oktober. Vi ses hos Kalle.
6: Jobindex undersøger. Ved du, om du får nok i løn?
7: Det gør jeg ikke. Det synes vi jo aldrig, vel?
8: Altså, det ved jeg ikke.
9: Hvad tjener jeg?
10: Jeg er ikke helt sikker, faktisk.
11: Jeg kan altid synes, jeg kan få lidt mere. Nu må vi se, om min chef ser det.
6: Ja, og inden du taler med chefen, kan du lige tjekke, om de andre tjener mere end dig. På jobindex.dk/løn. Det starter på Jobindex.
12: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften.
13: 888.
12: Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
14: Hos CBB er streaming virkelig nemt. Vælg dine favorittjenester, så er du klar. Få mobil og masser af streaming fra kun 139 om måneden de første 3 måneder. Bestil nemt på cbb.dk.
15: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en flaske Veronia Negro Amaro Zinfandel til 29 kroner, Stay Strong Skyr til 22, og Mærkel eller Gemalia formalet kaffe til 59 kroner. Få også en Gustav Landalt fra Frost på 2400 gram til 69 kroner. Vi ses.

0: 50% på lænestol. Kom forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
1: Skal dine børns fødder klæde smart på til stærke priser? Kom til børnenes dag hos Go-Ringen og spar 40% på masser af udvalgte styles. Håndplukket til sæsonen og selvfølgelig fra populære brands som for eksempel Skechers, Biskov, Viking, Superfit og Skofus. Tilbuddet gælder fra 1. til 4. oktober. Vi ses til børnenes dag i Go-Ringen. Handpicked for your feet.
2: Kom til efterårsudsalg i Bog og ID og få ekstra gode priser på bøger, spil og gaver. Lige nu får du også 20% på HP printerpatroner. Bog og ID. Altid en god idé.
3: På den ene side er foran en fagforening, der sørger for topjurister, hvis du har brug for det. Sikrer dig den løn, du har ret til. Er der for dig, hvis du bliver syg eller får en arbejdsskade. På den anden side er for dig også, når hverdagen skal hænge sammen. Og vi sørger for gode rabatter på både indkøb og oplevelser. Fora. Sammen gør vi forskellen.
4: Kom til Davidsens Gør Det Selv-brag torsdag den 1. til og med onsdag den 7. oktober. Her finder du nogle af Danmarks bedste priser. For eksempel 4,5 liter cellovægmaling, glans 10, kartones i mange farver til 250 kroner. Se udvalgte butikker og priser på davidsen.dk. Davidsen. Vi løser det.
5: Prøv det nye Schultz sandwichbrød fra Schultz-stad. Perfekt til din sandwichbar. Tre lækre varianter på hylderne i dit nærmeste supermarked.
6: Weekend vibes hos Mr. Green. Der er kæmpe hygge i casinoet. 18 år plus, regler og vilkår gælder, spil ansvarligt.
7: Kom til efterårspriser hos din lokale Skovsen. Lige nu finder du mange gode tilbud. Få for eksempel et Siemens vaske- og tørresæt med 9 kilo kapacitet til kun 8.798. Du sparer hele 54%. Skovsen. Rådet til det rigtige.
8: Hos Min Købmand får du lige nu Haribo slikposer flere varianter til 10 kroner, Klovborg mellemlader skæreost til 45 kroner, og så får du 500 velkomstpoint, når du tilmelder dig Min Købmand-appen senest den 22. oktober. Min Købmand. Mere lokalt bliver det ikke.
9: Overvejer du at sælge din bolig? Hos EDC får du lige nu et gavekort på 350 kroner til Eva Trio, når vi har været forbi og vurderet din bolig. Bestil et gratis salgscheck hos din lokale mægler eller på edc.dk senest 4. oktober. EDC, det handler om at gøre sig ekstra umage.
10: Lige nu kan du spare op til 50% til Sinfuls store efterårsudsalg. Altid hurtig og diskret levering. Gør efteråret mere sindfuld på sinful.dk.
11: Vordingborg-køkkenet holder åbent hus denne weekend. Besøg os mellem 10 og 15 og se køkkener til 50.000 alt inklusive. Vordingborg-køkkenet. Luksus alle har råd til.
12: Kan du leve af dagpenge, hvis du mister jobbet? Med lønsikring hos Krifa kan du få op til 7.500 kroner ekstra, hvis du bliver ledig. Saml A-kasse og fagforening hos os og få lønsikring gratis med. Meld dig ind i Krifa og få et gavekort på 750 kroner. Det er næsten for galt, hva'?
13: Er du selvstændig, og vil du høre, hvordan Nordlys kan gøre telefoni, energi og internet både enklere og billigere for din virksomhed? Så kig ind til Nordlys fra 1. til 11. oktober, hvor vi har ekstra gode tilbud på løsninger til små og mellemstore virksomheder. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk/virksomhed. Fremtiden er Nordlys.
14: Med en bilforsikring fra FDM er vi med dig hele vejen. Med dig, når sidespejlet har fået en på siden af hovedet. Og med dig, hvis nogen efterlader en hilsen i lakken. Få en af Danmarks bedste bilforsikringer hos FDM. Beregn din pris på fdm.dk. FDM. Med dig hele vejen.
15: Spar har fødselsdag. Det fejrer vi med en stor konkurrence og skrabe lodder, hvor du kan skrabe og vinde op til 25% rabat. I denne uge får du 1,5 liter Coca-Cola eller Fanta til 10 kroner. Cordon Bleu af 4 kræ til 40 kroner. Et stort stykke dejligt dansk Danbo til 69 kroner. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
16: Emma? Emma?
17: Ja, mor?
16: Se her, det er Alex i delerværelse fra nu af.
17: Hvad snakker du om?
16: Jamen prøv at se her, så kan du følge Alex op med alt dit råd, for jeg gider ikke se det på gulvet længere.
18: 28% skændes ugentligt med deres børn om oprydning. Det kan kommunen Alex ændre for kun 499. Ny lavere pris i IKEA.
19: Der er mange grunde til, at folk vælger Bet365. Gennem årene har vi udviklet vores ultimative betting-app, perfektioneret den. Flere markeder, flere spil, flere funktioner. Hver detalje bygget specielt til dig. Vi ved, hvad der betyder noget. Bet365. Vi forstår betting. Kun for personer over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
17: Vinderfølelsen starter med en god deal. Som en velfortjent pause på Mac'en, der hurtigt bliver dagens højdepunkt. Med Winning Deals kan du gøre hver dag til et win.
20: Musikken fra din ungdom og de bedste nye sange.

0: Radio Nord. Med et nyhedsoverblik.
1: Et flertal af danskerne vil slukke for sociale medier om natten for unge under 18 år. Det viser en Voxmeter-undersøgelse for organisationen Digitalt Ansvar. EU vil blokere for de 13-14-åriges adgang til sociale medier om natten. Men herhjemme mener 62% ifølge undersøgelsen, at sociale medier også skal blokere for de 15-17-åriges adgang til sociale medier fra midnat til 6 morgen. Ifølge Frankrigs præsident Emmanuel Macron vil G7-landene frigive op mod 100 millioner tønder diesel og råolie, og det kan tage toppen af de høje priser på især diesel i Danmark, det vurderer råvareanalytiker hos Danske Bank, Jens Nervig Pedersen. Men det er ikke den store forkromede løsning, der kan få priserne til at falde igen. Det løser ikke olieforsyningskrisen, som især skyldes konflikten i Mellemøsten, siger analytikeren. Dansk ishockey har mistet sin plads i toppen af det internationale forbund, IIHF, for danske Henrik Bak Nielsen blev nemlig ikke genvalgt som vicepræsident for Europa og Afrika ved forbundets kongres på Tenerife. Han opnåede heller ikke plads i IIHF's council, som er forbundets bestemmende organ. Henrik Bak Nielsen har været formand for Danmarks ishockeyunion siden 2007. I dag får vi stedvis tåget vejr, men ellers nogen eller en del sol senere i eftermiddag efterhånden med skydevejr og stedvis regn. Temperatur op mellem 14 og 18 graders varme. Vi får svag til jævn eller frisk vind mellem syd og sydvest.
0: Det her er radioen for alle os nordjyder med musikken fra

0: Drømmer du om en discokugle i stuen?
1: Synes du, at paljetter er stærkt undervurderet?
0: Og vil du stemme på Gloria Gaynor som borgmester? Så sæt kursen mod Funky Town på Radio Nord.
1: Destinationen med de største klassikere fra dansegulvet og 100% godt humør.
0: I aften fra 19 til 2 kun på Radio Nord.
2: Skal arbejdet løftes til nye højder? Hos A.V. Larsen finder du de kompakte og kraftfulde minilæsere fra H.C. Dem. Vi har helt sikkert en model, der passer til dine behov. Og skulle noget blive slidt eller gå i stykker, har vi eget reservedelslager, så du hurtigt kan komme tilbage i førersædet. Vi har importeret H.C. Dem i 10 år og har direkte kontakt til fabrikken. Så vi kender maskinerne og kan guide dig til det helt rigtige køb. Så kig forbi og få flere hestekræfter til arbejdet. Maskiner, udstyr, outdoor. Larsen har det. A.V. Larsen i Hjallerup og på avlarsen.dk.
3: Kører du elbil? Så fortjener den service i højeste gear. Hos PJ Automatum tager vi os af alle bilmærker og modeller med professionelle teknikere og det rigtige udstyr. På vores hjemmeside kan du finde servicepakken til din bil og booke tid online. Vi klarer selvfølgelig også aircondition, selv på elbiler. PJ Automatum. Hele Nordjyllands elbilcenter.
4: Skal du planlægge rådets julefrokost? Så er Montre Skaga Hotel i Hirtshals klar med et sikkert julehit. Samle kollegaerne eller familien til en forrygende aften med klassisk julebuffet og stemningsfuld livemusik med Bittermoon. Pris kun 925 inklusiv fri bar, og der er selvfølgelig mulighed for overnatning. Skynd dig at reservere bord til en af de tre arrangementer i november og december. Nogle af datoerne er allerede tæt på udsolgt. Glæd dig til årets største julehit. Julefrokost på Montre Skaga Hotel i Hirtshals.
5: Skal du flytte? Så kom i Boxit-butikken og køb både bølgepap, dobbeltplast, silkepapir og store forrede beskyttelsesposer og selvfølgelig flyttekasser. Lige nu får du 10 store flyttekasser til kun 98 kroner. Sikker og fleksibel opbevaring. Find din nærmeste Boxit-butik på Boxit.dk.
6: Musikken fra din ungdom og de bedste

0: Frihed smager bare bedre. Det mener vi hos Rosenbæk Frilandskød. Her lever dyrene med god plads, frisk luft og ro. Det giver god smag i munden på flere måder. Bestil på frilandskød.dk og afhent hos Vin & Vin i Aalborg eller Kokseriet i Hjallerup. Du kan også få leveret direkte til døren. Rosenbæk Frilandskød ved Dronninglund. Det smager godt og føles godt.
1: Hallo, hallo. Så er der nyheder hos Vejgaard Tæppemontering. Vi har Danmarks største udvalg i væg-til-væg-tæpper i 100% ren ny uld. Kan bruges overalt i boligen. Normal pris op til 558 per kvadratmeter. Nu fra 298. Se vores hjemmeside eller ring efter en af vores tæppebusser på 98 13 94 99. Vejgaard Tæppemontering på toppen i Vejgaard siden 1964. Din garanti for en god handel. Husk, vi flytter møblerne med et smil.
2: Det har altid været sådan, at en brugt bil er billigere end en ny. Men nu kan du både lease en ny eller god nyere brugt varebil til din virksomhed. Med 100% dækning på nedbrud og andre ubehageligheder. No nonsense. Med en eldrevet varebil får du ikke kun god miljøkarma, men også god økonomi. Din besparelse på brændstof finansierer hurtigt den lave leasingydelse. Kort bindingsperiode og ingen brugt, når du afleverer bilen. Kort sagt, no nonsense. Læs mere om No Nonsense erhvervsleasing på ditautocenter.dk. Dit Autocenter Storvorte. No Nonsense til nordjyske virksomheder.
3: Inden for de næste 12 måneder fejres der mere end 2.500 nordjyske bryllupper. Mere end 8.000 nordjyder fylder 60. Og mere end 3.000 nordjyder bliver studenter. Har du overvejet at holde din næste fest derhjemme? Hos Nordjysk Service og teltudlejning kan du leje både telt, borde, stole, service og alt det andet, du skal bruge til en vellykket fest. Mangler du kun enkelte ting til festen, kan du selvfølgelig også leje det. Vi leverer lige til døren, klar til brug. Klik nordjysk-udlejning.dk for inspiration til din fest, eller ring 98 24 56 80 og hør mere.
4: Musikken fra din ungdom.
5: Og de bedste.

0: fiskerblade. Lørdag den 3. oktober fra kl. 10 til 16 i din lokale Biltema. Vi monterer dem for dig og påfylder sprinklervæske helt gratis. Hos Biltema.
1: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
2: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
3: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
4: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
5: Spar har fødselsdag. Det fejrer vi med en stor konkurrence og skrabe lodder, hvor du kan skrabe og vinde op til 25% rabat. I denne uge får du 1,5 liter Coca-Cola eller Fanta til 10 kroner. Cordon Bleu af 4 kræ til 40 kroner. Et stort stykke dejligt dansk Danbog til 69 kroner. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
6: Er du selvstændig, og vil du høre, hvordan Nordlys kan gøre telefoni, energi og internet både enklere og billigere for din virksomhed? Så kig ind til Nordlys fra 1. til 11. oktober, hvor vi har ekstra gode tilbud på løsninger til små og mellemstore virksomheder. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk/virksomhed. Fremtiden er Nordlys.
7: Lige nu kan du spare op til 50% til Sinfuls store efterårsudsalg. Altid hurtig og diskret levering. Gør efteråret mere sindfuld på sindfuld.dk.
8: I 365 får du i denne uge en pose Kims chips til 12 kroner, flere varianter Coop pålæg til en 10'er, Coop skiver til en 20'er og en stor pose mandler eller valnødder til 69 kroner. Vi ses i 365.
9: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
10: Hej, det er Kenneth fra Carglass. Skal din bil have en ny forud? Med et rodskift hos os er fabriksgarantien bevaret. Vi klarer også kalibrering af kameraer tilknyttet bilens sikkerhedssystemer. Gå ind på carglass.dk og book din tid. Carglass repair,
11: Carglass replace. Det er ikke ligegyldigt, hvor fremtidens energi kommer fra, hvem der ejer den digitale infrastruktur eller kontrollerer de sociale medier. Danmark og Europa skal kunne mere selv. Vi skal skabe bedre rammer og investere mere i dem, der udvikler løsningerne. IDA. Fagforeningen for IT, naturvidenskab og ingeniører.
12: Overvejer du at sælge din bolig? Hos EDC får du lige nu et gavekort på 350 kroner til Eva Trio, når vi har været forbi og vurderet din bolig. Bestil et gratis salgscheck hos din lokale mægler eller på edc.dk senest 4. oktober. EDC, det handler om at gøre sig ekstra umage.
13: Skal dine børns fødder klædes smart på til stærke priser? Kom til børnenes dag hos Go-Ringen og spar 40% på masser af udvalgte styles. Håndplukket til sæsonen og selvfølgelig fra populære brands som for eksempel Skechers, Biskov, Viking, Superfit og Skofus. Tilbuddet gælder fra 1. til 4. oktober. Vi ses til børnenes dag i Skoringen. Handpicked for your feet.
14: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom,
1: er din hud også et vejrskifte fra at blive tør og irriteret? Prøv Sika Repair-nyhederne fra Mata Striber, der hjælper din hud tilbage i balance.
2: Efteråret kalder, og det betyder efterårspriser hos Skovsen. Gør et kup blandt vores mange gode tilbud og spar helt op til 40%. Finder du et bedre tilbud, matcher vi prisen. Vi ses til efterårspriser hos din lokale Skovsen. Rådet til det rigtige.
3: Kom til efterårsudsalg i Bog og ID og få ekstra gode priser på bøger, spil og gaver. Lige nu får du også 20% på HP printerpatroner. Bog og ID. Altid en god idé.
4: Jobindex undersøger. Ved du, om du får nok i løn?
5: Det gør jeg ikke. Det synes vi jo aldrig, vel?
6: Altså, det ved jeg ikke.
7: Hvad tjener jeg?
8: Jeg er ikke helt sikker, faktisk.
9: Jeg kan altid synes, jeg kan få lidt mere. Nu må vi se, om min chef ser det.
4: Ja, og med vores lønberegner, tager det faktisk kun et øjeblik at se, om de andre tjener mere end dig. Det starter på Jobindex.
10: I Meny holder vi lige nu madfestival, og du kan vinde dejlig vin hver dag i appen. Og så holder vi af skarpe priser. Du får for eksempel Kærgården til 12 kroner, Barolo eller Alsace Grand Cru Riesling til 89,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Ben & Jerry's til 35 kroner. Velkommen i Meny.
11: Vidste du, at Unibet har været i Danmark i over 25 år, og i dag er blandt de største i Europa? Men vi betaler skat i Danmark. Og vi har siden starten haft nogle af de højeste odds på alle de vigtigste ligaer. Vi ses til masser af underholdning hos Unibet. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder.
12: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger, Bygma. Ikke farmatører.
13: Kan du leve af dagpenge, hvis du mister jobbet? For mange er svaret nej. Med lønsikring har du ekstra sikkerhed, hvis du bliver ledig. Faktisk kan du få helt op til 7.500 kroner oven i dine dagpenge. Og hvad koster det så? 0 kroner. For med Krifa Komplet kan du nemlig få gratis lønsikring med, når du har A-kasser og fagforening hos Krifa. Og ved du hvad? Melder du dig ind i oktober, får du også et gavekort på 750 kroner og lidt mere til alt det sjove. Det er næsten for galt, hva'? Meld dig ind på krifa.dk allerede i dag.
14: 100 års jubilæum i Fleggaard. Spar op til 58% i forhold til Danmark. 4 pakker Knorr lasagne eller risretter, kun 55,55. 3 flasker Omo vaskemiddel, kun 100 kroner. Gælder til og med den 6. oktober. Fleggaard. Lige over grænsen.
15: Med en bilforsikring fra FDM er vi med dig hele vejen. Med dig, når sidespejlet har fået en på siden af hovedet. Og med dig, hvis nogen efterlader en hilsen i lakken. Få en af Danmarks bedste bilforsikringer hos FDM. Beregn din pris på fdm.dk. FDM med dig hele vejen.
16: Der er mange grunde til, at folk vælger Bet365. Gennem årene har vi udviklet vores ultimative betting-app. Perfektioneret den. Flere markeder, flere spil, flere funktioner. Hver detalje bygget specielt til dig. Vi ved, hvad der betyder noget. Bet365. Vi forstår betting. Kun for personer over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
17: I Føtex fejrer vi fødselsdag. Det fejrer vi med masser af festlige aktiviteter og skarpe fødselsdagstilbud. Du sparer for eksempel 40% på mere end 50 italienske vine. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil i Føtex Plus-appen. Spind lykkehjulet og vind rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.
18: Musikken fra din

0: Radio Nord. Med et nyhedsoverblik.
1: Kulturminister Zenia Stampe vil nedsætte et nyt udvalg, der skal se på fremtiden for dansk film. Udvalget skal blandt andet undersøge, om støttesystemet i filmloven, som har været uændret i 30 år, bør revideres. Det sker, fordi film- og streamingmarkedet er under hastig forandring. Sidste år stod danske film for 40% af billetsalget i biograferne. Flere pædagoger, pædagogiske assistenter og pædagogmedhjælpere skal have mulighed for at opkvalificere sig og uddanne sig. Det vil regeringen bruge 150 millioner kroner på i finansloven for næste år, det oplyser børne-, ældre- og boligminister Jacob Mark. Det, vi ved fra forskningen, er, at noget af det, der har allerstørst betydning for vores børn, er, at de står sammen med uddannet personale, siger ministeren. Forsvarsminister Jeppe Bruus slipper for en politisk næse fra Folketinget. Enhedslisten og Alternativet vil nemlig ikke støtte den kritik, som flere borgerlige partier ønsker. Krav kommer ellers efter en fejl i forsvarets redegørelse om skud efter en formodet drone ved Boris skydeterræn. Forsvaret har erkendt, at der blev affyret skud, mens et norsk passagerfly fløj hen over området, men afviser, at der blev skudt mod selve flyet. I eftermiddag først nogen sol, men ellers mere skyde og efterhånden stedvis regn op mellem 14 og 18 grader. Og så får vi svag til jævn eller frisk sydlig vind. I aften skyde og stedvis lidt regn eller til dels klart vejr, men stedvis tågebanker 6 til 14 grader.
0: Det her er radioen for alle os nordjyder med musikken fra din ungdom.

0: Morgen med Torben Hansen.
1: Smart ringe, det er jo noget, der sådan er en fremadstormende kategori, eller i hvert fald fremadvindende kategori.
2: Altså, jeg kunne aldrig i min vildeste fantasi finde på at købe sådan en smart ring. Altså, aldrig som jeg aldrig.
3: Jeg har tilmeldt min veninde, Maria, fordi hun trænger til at komme lidt ud. Så det er for, at jeg kan passe hendes børn, og hun kan komme afsted.
2: Ved du hvad, så synes jeg, du skal ringe til Maria og sige, hun skal til party i morgen.
3: Ej, hvor fedt.
2: Der fik jeg faktisk et chok, da jeg var ude og lufte vores lille Boston Terrier i går der. Så gik jeg forbi til den lokale tankstation. 17 kroner for en liter diesel, det er jo fuldstændig vanvittigt.
0: Morgen med Torben Hansen på Radio Nord.
2: Jeg glæder mig allerede til mandag morgen. Radio Nord. Jeg skal lige høre dig til sidst her, John G. Når du alene engang skal giftes, skal I så have en smart ring som vielsesring, eller hvad?
4: Vil du have mere sang i haven? Hos Jekas i Brogst finder du vildt fuglefoder, der får fugle til at synge af glæde og blive hængende endnu længere. Og vi har også de helt rigtige blandinger til voliærfugle. Giv fuglene noget godt at synge om hos Jekas i Brogst og på jekas.dk.
5: Rubi Isolering. Os med de små kugler.
6: Skal du have en ny trailer? Så drej af ved Haverslev. Trailergården Gantrup har altid mindst 250 trailere holdende klar. Både til private og erhverv. Og lige så stort som udvalget er, lige så lille er prisen. Vi køber nemlig direkte fra fabrikkerne, så der er ingen dyre mellemled. Trailergården Gantrup. Her får du noget på krogen. Lige ved motorvejsafkørslen ved Haverslev.
7: Det vildeste brændeovnsudsalg nogensinde i Trægården Kås. Søndag den 4. oktober går TGK-banden helt amok, når vi holder Danmarks største demosal af brændeovne. Vi har gjort det igen, og denne gang har vi skaffet mere end 60 demobrændeovne hjem. Spar 50% på demoovne. Ja, du hørte rigtigt. Halv pris. Udover minus 50% på demoovne, er der brandvarmetilbud på ovne fra Jydepejsen, Morsø, Thermatec og Varde. Så drømmer du om mere varme i hjemmet, uden at sætte ild til hele budgettet? Så er det nu. Husk, vi har egen montør tilknyttet, så vi kan hjælpe dig hele vejen. Vi byder selvfølgelig også på lidt lækkert til gangen. Det er først til mølle, så sæt kurs mod Trægården Kås søndag den 4. oktober fra 10 til 15. Vi ses.
8: Skal du flytte? Så kom i Boxit-butikken og køb både bølgepap, bobleplast, silkepapir og store forrede beskyttelsesposer og selvfølgelig flyttekasser. Lige nu får du 10 store flyttekasser til kun 98 kroner. Sikker og fleksibel opbevaring. Find din nærmeste Boxit-butik på boxit.dk.
9: Når weekenden er slut, er der sådan cirka 95% chance for, at I har fundet jeres nye køkken, bad eller garderobe. Søndag holder Køkken- og Hvidevarebrugsen i Store Ejstrup nemlig åbent hus. Oplev 4.000 kvadratmeter med mere end 50 forskellige køkken-, bad- og garderobeudstillinger og alt i hårde hvidevarer. Vi ses søndag fra 10 til 15 hos Køkken- og Hvidevarebrugsen i Store Ejstrup.
0: Musikken fra din ungdom.

0: Hjortlund Auto i Pandrup. Reparation og service af alle bilmærker.
1: Tjek.
0: Nyeste viden om el og hybrid.
1: Tjek.
0: Udbedring af forsikringsskader.
1: Tjek.
0: Dækcenter med 35 års erfaring.
1: Tjek.
0: Ualmindeligt flinke mekanikere.
1: Dobbelt tjek.
0: Hjortlund Auto Pandrup. En del af autopartner i hjertet af Jammerbugt. Dit nye værksted.
1: Tjek.
2: Vil du have bedre udsigt, mere plads eller flere solskinstimer? Så er løsningen Skov og Klit. Vi fælder de træer, der står i vejen, topkapper og rodfræser, og prisen, den har vi allerede sævet helt ned til roden. Se mere på skovogklit.dk eller Facebook.
3: Nogle gange kommer der en dag, hvor man må sige stop. På grund af sygdom holder Solstens maler og faghandel i Nørre Sundby ophørsudsalg. Og inden vi lukker, vil vi gerne sige en stor tak til jer loyale kunder, som har støttet os gennem alle årene. Så kom og hjælp os med at tømme butikken. Som tak for hjælpen får du store besparelser med rabatter fra 20 og helt op til 50%. Vi sælger alt, også inventaret, og vi fortsætter til de sidste ting er solgt, og butikken er tom. Solstens maler og faghandel, Jørgenvej i Nørre Sundby. Det er stadig her, du får råd.
4: It's hockey time!
5: Søndag eftermiddag er der ishockeykamp for hele familien, når Aalborg Pirates tager imod Rungsted. Det er klokken 15, og det hele starter allerede klokken 13 for de mindste med mini-piratdag.
6: Køb billetten på aalborgpirates.dk.
7: Hvor kan vi parkere? Kører du hjem? Eller skal jeg? Efteråret er fyldt med oplevelser i Nordjylland. Og med Express Bus og Tog, der kører hver time, også i weekenden, kommer du nemt ud og hjem. Find din rejse på rejseplanen, eller se mere på ntrejse.dk.
8: Musikken fra din ungdom. Og de bedste

0: fiskerblade. Lørdag den 3. oktober fra kl. 10 til 16 i din lokale Biltema. Vi monterer dem for dig og påfylder sprinklervæske helt gratis. Hos Biltema.
1: Nå, vi har ikke hele dagen. Pyt, det bliver ikke nu. Vi fejrer... Okay, super. Nå, vi fejrer 48 års fødselsdag hos Louis Nielsen, og du får gaverne. 48% på alle glas ved køb af stel fra 800 kroner. Synstest med sundhedstjek er gratis. Kom til fødselsdag hos Louis Nielsen. Hey,
2: kom til Kalle. Kom og spar hver dag hos Kalle. Shop, klik og collect og se vores kæmpe

0: udvalg på kalle.dk.
1: Det er aldrig for tidligt til en burger.
2: Hos Circle K er morgenmad lige præcis det, du gør det til.
1: Den croissant ser godt nok også lækker ud.
2: Eller hvad med både en burger og en croissant til morgenmad?
1: Du har fat i noget.
2: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K. Make your day.
3: Øjster fylder 18 år. Det fejrer vi med fri tale og 40 GB data for kun 18 kroner om måneden resten af året. Øjster, det er bedst til prisen.
4: Spar har fødselsdag. Det fejrer vi med en stor konkurrence og skrabelodder, hvor du kan skrabe og vinde op til 25% rabat. I denne uge får du 1,5 liter Coca-Cola eller Fanta til 10 kroner. Cordon Bleu af fjerkræ til 40 kroner. Et stort stykke dejligt dansk Danbo til 69 kroner. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
5: Vordingborg Køkkenet holder åbent hus denne weekend. Besøg os mellem 10 og 15 og se køkkener til 50.000 alt inklusive. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
6: Overvejer du at sælge din bolig? Hos EDC får du lige nu et gavekort på 350 kroner til Eva Trio, når vi har været forbi og vurderet din bolig. Bestil et gratis salgscheck hos din lokale mægler eller på edc.dk senest 4. oktober. EDC, det handler om at gøre sig ekstra umage.
7: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften.
8: 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
9: Jobindex undersøger. Ved du, om du får nok i løn?
10: Det gør jeg ikke. Det synes vi jo aldrig, vel?
11: Altså, det ved jeg ikke.
12: Hvad tjener jeg?
13: Jeg er ikke helt sikker, faktisk.
9: Og hvordan vil du finde ud af det?
10: Snak med min mor.
9: Yes, og både du og din mor kan altid tjekke jeres lønniveau på jobindex.dk/løn. Det starter på Jobindex.
14: Skal dine børns fødder klædes smart på til stærke priser? Kom til børnenes dag hos Go-Ringen og spar 40% på masser af udvalgte styles. Håndplukket til sæsonen og selvfølgelig fra populære brands som f.eks. Skechers, Bisgaard, Viking, Superfit og Skofus. Tilbuddet gælder fra 1. til 4. oktober. Vi ses til børnenes dag i Go-Ringen. Handpicked for your feet.
15: Fejl sker. Også på din lønseddel. Derfor hjælper 3F hver eneste dag medlemmer med at få tjekket, at de får den rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
16: Hos Min Købmand får du lige nu Haribo slikposer flere varianter til 10 kroner, Klovborg mellemlader skæreost til 45 kroner, og så får du 500 velkomstpoint, når du tilmelder dig Min Købmand-appen senest den 22. oktober. Min Købmand, mere lokalt bliver det ikke.
17: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
18: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
17: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
18: En ekstra ferie?
17: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
19: Lotto-millionær nummer 2650 gav sønnen et drømmebryllup. På lørdag er der triple jackpot og hele 14 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
20: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
21: Du er håndværker, og du kender det. Travle dage og mange opgaver. Oplysninger ligger spredt i forskellige systemer, og overblikket er svært at holde. Men det behøver ikke være sådan. Ordrestyring samler hele forretningen et sted. Fra tilbud til fakturer. Resultatet? Bedre overblik, mindre spildtid. Prøv ordrestyring gratis i 14 dage på ordrestyring.dk.
22: Prøv det nye Schultz sandwichbrød fra Schultz. Perfekt til din sandwichbar. Tre lækre varianter på hylderne i dit nærmeste supermarked.
23: Kom til efterårsudsat i Bog og ID og få ekstra gode priser på bøger, spil og gaver. Lige nu får du også 20% på HP printerpatroner. Bog og ID. Altid en god idé.
24: Efteråret kalder på ro og nærvær. Skab et hyggeligt tilflugtssted i soveværelset med Jysk. Vi har et stort udvalg af madrasser, sengetøj, dyner og puder. Jysk. Et godt tilbud.
25: Vi er fans af gode fans på Stark.
26: Fans, der står i regn og rusk. Fans, der kommer tidligt og bliver til det sidste. Fans, der bygger og løfter stemningen i sofaen og i den røde mur.
25: Partner for kvinder og herrelandshold. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
0: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en flaske Veronia Negro Amaro Zinfandel til 29 kroner, Stay Strong Skyr til 22, og Mærkel eller Gemalia formalet kaffe til 59 kroner. Få også en Gustav Landand fra Frost på 2400 gram til 69 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
1: Hos CBB er streaming virkelig nemt. Vælg dine favorittjenester, så er du klar. Få mobil og masser af streaming fra kun 139 om måneden de første 3 måneder. Bestil nemt på cbb.dk.
2: Bet 25 giver dig noget ekstra at fejre. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet 25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: Hej, det er Tina fra Carglass. Har du stenslag? At reparere dig er både hurtigere og billigere. Er du forsikret mod glasskader, er reparationen ofte uden omkostninger for dig. Gå ind på carglass.dk og book din tid. Carglass repair, Carglass
4: replace. I 365 får du i denne uge Coop skiver til 20 kroner, 500 gram medister eller hakket grisekød, 8-12%, også til en 20'er, og 60 centiliter kokjo til 12 kroner. Vi ses i 365.
12: Lige nu kan du spare op til 50% til Sinful store efterårsudsalg. Altid hurtig og diskret levering. Gør efteråret mere Sinful på sinful.dk.
13: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og du får også rabat på opladning, værksteder, bilvask og parkering. FDM med dig hele vejen.
27: Kom i Bilka og spar 20% på mere end 100 flasker spiritus. Du kan også få 3 for 2 på slik og chokoladejulekalender. Få den billigste gratis. Hvem kan? Bilka.
28: Musikken var din ungdom, og de bedste.

0: Det her er Radio Nord med et nyhedsoverblik.
1: Efter 3. klasse kan fritidstilbudene stoppe for nogle børn, og flere kommuner har slet ikke et kommunalt klubtilbud. Nu vil undervisningsminister Magnus Heunicke undersøge både dækning og kvalitet. På et samråd i denne uge siger Heunicke, at alt for mange børn går hjem fra skole og sætter sig med telefon eller computer. Den kommende undersøgelse skal se på både aktiviteter og fysiske rammer. Et flertal af danskerne vil slukke for sociale medier om natten for unge under 18 år. Det viser en Voxmeter-undersøgelse for organisationen Digitalt Ansvar. EU vil blokere for de 13-14-åriges adgang til sociale medier om natten. Men herhjemme mener 62% ifølge undersøgelsen, at sociale medier også skal blokere for de 15-17-åriges adgang til sociale medier fra midnat til 6 morgen. Dansk ishockey har mistet sin plads i toppen af det internationale forbund IIHF, for danske Henrik Bak Nielsen blev nemlig ikke genvalgt som vicepræsident for Europa og Afrika ved forbundets kongres på Tenerife. Han opnåede heller ikke plads i IIHF's council, som er forbundets bestemmende organ. Henrik Bak Nielsen har været formand for Danmarks Ishockeyunion siden 2007. I eftermiddag først nogen sol, men ellers mere skyde og efterhånden stedvis regn, op mellem 14 og 18 grader, så får vi svag til jævn eller frisk sydlig vind. I aften skyde og stedvis lidt regn eller til dels klart vejr, men stedvis tågebanker 6-14 grader.
0: Det her er radioen for alle os nordjyder med musikken fra din

0: Hvis sangene i 90'erne var råvarer i en ret, ville den smage virkelig mærkeligt. Men hver for sig er de helt perfekte. Radio Nord hylder årtiet, der gav os boybands, britpop, girl power og eurodance. Absolut 90'er. Alle de store 90'er hits. Og dem du havde glemt, mandag til fredag 12-13. If you wanna be my lover.
1: All day snak om efterisolering. Karbetalelse, spørger du. Rigtig René for råbe isolering. Så finder du år. Her har nummer 20, 82, 31, 61.
2: Skal du flytte? Så kom i Boxit-butikken og køb både bølgepap, bobleplast, silkepapir og store forrede beskyttelsesposer og selvfølgelig flyttekasser. Lige nu får du 10 store flyttekasser til kun 98 kroner. Sikker og fleksibel opbevaring. Find din nærmeste Boxit-butik på boxit.dk.
3: Når weekenden er slut, er der sådan cirka 95% chance for, at I har fundet jeres nye køkken, bad eller garderobe. Søndag holder køkken- og hvidevarebrugsen i Store Ejstrup nemlig åbent hus. Oplev 4.000 kvadratmeter med mere end 50 forskellige køkken-, bad- og garderobeudstillinger og alt i hårde hvidevarer. Vi ses søndag fra 10 til 15 hos køkken- og hvidevarebrugsen i Store Ejstrup.
4: Gode medarbejdere kommer ikke af sig selv. Og de bliver heller ikke fundet ved bare at slå en stilling op. Hos Nordjyske Jernbaner var der brug for at ramme de rigtige. Ikke bare de mange. Derfor blev Radio Nord en fast samarbejdspartner. Med stemningsfulde og målrettede radiospots rammer de præcis den voksne målgruppe. Resultatet er flere og mere kvalificerede ansøgere, fortæller driftschef Anders Andersen.
5: Vi havde oplevet at få en 60-70 ansøgere til en annonce, hvor vi søgte fem kandidater. Og første gang vi brugte Radio Nord til dem, så nåede vi et godt stykke over 100, og vi havde ikke ændret andre ting i vores model. For en relativ beskeden mere omkostning, så oplever vi i hvert fald at få stor effekt af produktet. Så vi oplever det som en stor succes.
4: Skal din jobrekruttering også køre på skinner? Så send en sms med ordet ring til 1272. Så ringer vi dig op, så du kan høre mere. Det er helt gratis og helt uforpligtende. Sms ring til 1272.
0: Musikken fra din ungdom.

0: Kører du elbil, så fortjener den service i højeste gear. Hos PJ Automatum tager vi os af alle bilmærker og modeller med professionelle teknikere og det rigtige udstyr. På vores hjemmeside kan du finde servicepakken til din bil og booke tid online. Vi klarer selvfølgelig også aircondition, selv på elbiler. PJ Automatum. Hele Nordjyllands elbilcenter.
1: Kom til Davidsens Gør Det Selv-brag torsdag den 1. til og med onsdag den 7. oktober. Her finder du nogle af Danmarks bedste priser. For eksempel Cello Mantaro vinylgulv med integreret underlag til 175 kroner per kvadratmeter. Se udvalgte butikker og priser på davidsen.dk. Davidsen. Vi løser det.
2: Skal du flytte? Så kom i Boxit-butikken og køb både bølgepap, bobleplast, silkepapir og store forrede beskyttelsesposer og selvfølgelig flyttekasser. Lige nu får du 10 store flyttekasser til kun 98 kroner. Sikker og fleksibel opbevaring. Find din nærmeste Boxit-butik på boxit.dk.
3: Nye hvidevarer. Vi er klar. Er du? Hos Kai Bernsen knaldhårde hvidevarer i Brugst har vi altid mere end 400 enheder på eget lager. Vi står klar med professionel vejledning og et godt tilbud. Så tag traileren med og besøg Kai Bernsen knaldhårde hvidevarer, Østergade 24 i Brugst.
4: Danmarks billigste dæk og fælge. Kurts Autoværksted, Autoskadecenter Nord, Industrivej 17, Åbybro.
5: Det vildeste brændeovnsudsalg nogensinde i Trækåren Kås. Søndag den 4. oktober går TGK-banden helt amok, når vi holder Danmarks største demosal af brændeovne. Vi har gjort det igen, og denne gang har vi skaffet mere end 60 demobrændeovne hjem. Spar 50% på demoovne. Ja, du hørte rigtigt. Halv pris. Udover minus 50% på demoovne, er der brandvarmetilbud på ovne fra Jydepejsen, Morsø, Thermatec og Varde. Så drømmer du om mere varme i hjemmet, uden at sætte ild til hele budgettet? Så er det nu. Husk, vi har egen montør tilknyttet, så vi kan hjælpe dig hele vejen. Vi byder selvfølgelig også på lidt lækkert til gangen. Det er først til mølle, så sæt kurs mod Trækåren Kås søndag den 4. oktober fra 10 til 15. Vi ses.
6: Musikken fra din ungdom og de bedste nye sange.

0: Uanset om det er en vareulv eller dem fra Jylland, har vi uhyggelige nettopriser i denne uge. En ram Coca-Cola 59 kroner, 400 gram hakket grisekød 15 kroner og masser af vin til nettopris. Til og med den 9. oktober. Netto, det er dansk discount.
1: Hvad er en god forsikring? Hos Alka synes vi helt enkelt, at dine forsikringer skal passe til dig og dit liv. Og dit liv ændrer sig hele livet. Derfor anbefaler vi, at du får tjekket dine forsikringer, inden skaden sker. Bestil et forsikringstjek på alka.dk eller ring 70 12 14 16. Alka, gør det enkelt.
2: Der er mange grunde til, at folk vælger Bet365. Gennem årene har vi udviklet vores ultimative betting-app, perfektioneret den. Flere markeder, flere spil, flere funktioner. Hver detalje bygget specielt til dig. Vi ved, hvad der betyder noget. Bet365. Vi forstår betting. Kun for personer over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: Altid mere at spare hos Fleggaard. Shop nemt med Click & Collect lige til dit bagagerum.
4: Lige nu kan du spare op til 50% til Sinfuls store efterårsudsalg. Altid hurtig og diskret levering. Gør efteråret mere sindfuld på sinful.dk.
5: Overvejer du at sælge din bolig? Hos EDC får du lige nu et gavekort på 350 kroner til Eva Trio, når vi har været forbi og vurderet din bolig. Bestil et gratis salgscheck hos din lokale mægler eller på EDC.dk senest 4. oktober. EDC, det handler om at gøre sig ekstra umage.
6: Jobindex undersøger. Ved du, om du får nok i løn?
7: Det gør jeg ikke. Det synes vi jo aldrig, vel?
8: Altså, det ved jeg ikke.
9: Hvad tjener jeg?
10: Jeg er ikke helt sikker, faktisk.
6: Og hvordan vil du finde ud af det?
9: Snak med min mor.
6: Ja. Og ved din mor det ikke, kan du være?

0: altid tjek din løn på Jobindex og se, om du tjener mindre end de andre. Det starter på Jobindex.
1: Hos CBB er streaming virkelig nemt. Vælg dine favorittjenester, så er du klar. Få mobil og masser af streaming fra kun 139 om måneden de første 3 måneder. Bestil nemt på cbb.dk.
2: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en flaske Veronia Negro Amaro Zinfandel til 29 kroner, Stay Strong Skyr til 22, og Mærkel eller Gemalia formalet kaffe til 59 kroner. Få også en Gustav Landand fra Frost på 2400 gram til 69 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
3: Kom til efterårsudsalg i Bog og ID og få ekstra gode priser på bøger, spil og gaver. Lige nu får du også 20% på HP printerpatroner. Bog og ID. Altid en god idé.
4: Kom til Davidsens Gør Det Selv-brag torsdag den 1. til og med onsdag den 7. oktober. Her finder du nogle af Danmarks bedste priser. For eksempel Cello Mantaro ved Nylgulv med integreret underlag til 175 kroner per kvadratmeter. Se udvalgte butikker og priser på davidsen.dk. Davidsen. Vi løser det.
5: Hvad skal vi have til aftensmad?
6: Skal vi have tacos?
7: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
8: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Der er mange gode grunde til at vælge FOA som din fagforening. FOA sikrer dig den løn, du har ret til, og vi sørger for jurister, hvis du får en arbejdsskade. FOAs lokale fagforeninger er altid tæt på dig, og som medlem får du masser af gode rabatter. Læs mere på FOA.dk. Sammen gør vi forskellen.
9: Mød den nye Mazda CX-6i. En rummelig elektrisk SUV, hvor Mazdas prisvindende Kodo-design møder fremtiden. Kør op til 484 km på en opladning, og oplad fra 10-80% på ned til 24 minutter. Japansk design, intuitiv funktionalitet og komfort. Oplev den nye elektriske Mazda CX-6e hos din Mazda-forhandler i dag.
10: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos med Mira.

0: Kia, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bare.
1: Weekend vibes hos Mr. Green. Der er kæmpe hygge i casinoet. 18 år plus, regler og vilkår gælder, spil ansvarligt.
2: Hometex har fødselsdag, og det fejrer vi med meget mere hjem for pengene. Kvalitetsdyner og puder, blødt sengetøj, lækre håndklæder og tekstiler til hele hjemmet til skarpe priser og med kun 1-2 dages levering. Mere kvalitet, mere komfort, mere hjem for pengene. Se mere og bestil på home-tex.dk.
3: Er din hud også et vejrskifte fra at blive tør og irriteret? Prøv Sika Repair-nyhederne fra Matas Striber, der hjælper din hud tilbage i balance.
4: Kom til efterårspriser hos din lokale Skovsen. Lige nu finder du mange gode tilbud. Få for eksempel et Siemens vaske- og tørresæt med 9 kilo kapacitet til kun 8.798. Du sparer hele 54%. Skovsen. Rådet til det rigtige.
5: Skal dine børns fødder klæde smart på til stærke priser? Kom til børnenes dag hos Go-Ringen og spar 40% på masser af udvalgte styles. Håndplukket til sæsonen og selvfølgelig fra populære brands som for eksempel Skechers, Biskov, Viking, Superfit og Skofus. Tilbuddet gælder fra 1. til 4. oktober. Vi ses til børnenes dag i Go-Ringen. Handpicked for your feet.
6: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger, Bygma. Ikke farmatører.
7: I 365 får du i denne uge en pose Kims chips til 12 kroner, flere varianter Coop pålæg til en 10'er, Coop skiver til en 20'er og en stor pose mandler eller valnødder til 69 kroner. Vi ses i 365.
8: Er du selvstændig, og vil du høre, hvordan Nordlys kan gøre telefoni, energi og internet både enklere og billigere for din virksomhed? Så kig ind til Nordlys fra 1. til 11. oktober, hvor vi har ekstra gode tilbud på løsninger til små og mellemstore virksomheder. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk/virksomhed. Fremtiden er Nordlys.
9: Med en bilforsikring fra FDM er vi med dig hele vejen. Med dig, når sidespejlet har fået en på siden af hovedet. Og med dig, hvis nogen efterlader en hilsen i lakken. Få en af Danmarks bedste bilforsikringer hos FDM. Beregn din pris på fdm.dk. FDM med dig hele vejen.
10: Spar har fødselsdag. Det fejrer vi med en stor konkurrence og skrabelodder, hvor du kan skrabe og vinde op til 25% rabat. I denne uge får du 1,5 liter Coca-Cola eller Fanta til 10 kroner. Cordon Bleu af fjerkræ til 40 kroner. Et stort stykke dejligt dansk Danbo til 69 kroner. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
11: Musikken fra din ungdom og de bedste

0: Radio Nord med et nyhedsoverblik.
1: Efter 3. klasse kan fritidstilbudene stoppe for nogle børn, og flere kommuner har slet ikke et kommunalt klubtilbud. Nu vil undervisningsminister Magnus Heunicke undersøge både dækning og kvalitet. På et samråd i denne uge siger Heunicke, at alt for mange børn går hjem fra skole og sætter sig med telefon eller computer. Den kommende undersøgelse skal se på både aktiviteter og fysiske rammer. En 31-årig mand skal i næste uge få retten i sagen om en svensk mand, der døde efter et overfald ved et fodboldarrangement i sommer på Islands Brygge i København under VM i fodbold. Men så sent som i går blev den 31-årige idømt 3 måneders fængsel for vold i en anden sag, skriver flere medier. I sagen fra Islands Brygge er den 31-årige tiltalt for at slå svenskeren, som døde 3 dage senere. Kulturminister Zenia Stampe vil nedsætte et nyt udvalg, der skal se på fremtiden for dansk film. Udvalget skal blandt andet undersøge, om støttesystemet i filmloven, som har været uændret i 30 år, bør revideres. Det sker, fordi film- og streamingmarkedet er under hastig forandring. Sidste år stod danske film for 40% af billetsalget i biograferne. I eftermiddag først nogen sol, men ellers mere skyde, og efterhånden stadigvis regn op mellem 14 og 18 grader, og så får vi svag til jævn eller frisk sydlig vind. I aften skyde og stadigvis lidt regn, eller til dels klart vejr, men stadigvis tågebanker 6-14 grader.
0: Det her er radioen for alle os nordjyder, med musikken fra din

0: dansegulvet altid drejer. Dansegulvet er proppet, og det gode humør sprænger skalaen. Du har fri entré til Funky Town, de største klassikere fra dansegulvet. I aften fra 19 til 2 på Radio Nord.
1: Hallo, hallo. Så er der nyheder hos Vejgaard Tæppemontering. Vi har Danmarks største udvalg i væg-til-væg-tæpper i 100% ren ny uld. Kan bruges overalt i boligen. Normal pris op til 558 per kvadratmeter. Nu fra 298. Se vores hjemmeside eller ring efter en af vores tæppebusser på 98 13 94 99. Vejgaard Tæppemontering på toppen i Vejgaard siden 1964. Din garanti for en god handel. Husk, vi flytter møblerne med et smil.
2: Når du først har besluttet at sælge din bil, ja, så gider du ikke vente længe på en køber. Og helt ærligt, det gider vi heller ikke hos Autotorvet. Derfor prissætter vi realistisk, så du kommer af med bilen hurtigt, men stadig til den rigtige pris. Med 4500 solgte biler om året er vi Danmarks største inden for kommissionssalg. Skal vi også sælge din? Så besøg os i Vodskov eller på autotorvet.dk.
3: Det vildeste brændeovnsudsalg nogensinde i Trægården Kås. Søndag den 4. oktober går TGK-banden helt amok, når vi holder Danmarks største demosal af brændeovne. Vi har gjort det igen, og denne gang har vi skaffet mere end 60 demobrændeovne hjem. Spar 50% på demoovne. Ja, du hørte rigtigt. Halv pris. Udover minus 50% på demoovne, er der brandvarmetilbud på ovne fra Jydepejsen, Morsø, Thermatec og Varde. Så drømmer du om mere varme i hjemmet, uden at sætte ild til hele budgettet? Så er det nu. Husk, vi har egen montør tilknyttet, så vi kan hjælpe dig hele vejen. Vi byder selvfølgelig også på lidt lækkert til gangen. Det er først til mølle, så sæt kurs mod Trægården Kås søndag den 4. oktober fra 10 til 15. Vi ses.
4: Skal du flytte? Så kom i Boxit-butikken og køb både bølgepap, bobleplast, silkepapir og store forrede beskyttelsesposer og selvfølgelig flyttekasser. Lige nu får du 10 store flyttekasser til kun 98 kroner. Sikker og fleksibel opbevaring. Find din nærmeste Boxit-butik på boxit.dk.
5: Rubi Isolering. Os med de små kugler.
6: Hvor kan vi parkere? Kører du hjem? Eller skal jeg? Efteråret er fyldt med oplevelser i Nordjylland. Og med Express Bus og Tog, der kører hver time, også i weekenden, kommer du nemt ud og hjem. Find din rejse på rejseplanen, eller se mere på ntrejse.dk.
0: Musikken fra din ungdom. Og de bedste

0: Kom til Davidsens Gør Det Selv Brav torsdag den 1. til og med onsdag den 7. oktober. Her finder du nogle af Danmarks bedste priser. For eksempel 20 kilos posemarked. Vælg mellem granitskærver, stenmel, støbemix, flis, sandkasse eller bakkesand. Tre poser for 50 kroner. Se udvalgte butikker og priser på davidsen.dk. Davidsen. Vi løser det.
1: Det har altid været sådan, at en brugt bil er billigere end en ny. Men nu kan du både lease en ny eller god nyere brugt varebil til din virksomhed. Med 100% dækning på nedbrud og andre ubehageligheder. No nonsense. Med en eldrevet varebil får du ikke kun god miljøkarma, men også god økonomi. Din besparelse på brændstof finansierer hurtigt den lave leasingydelse. Kort bindingsperiode og ingen brok, når du afleverer bilen. Kort sagt, no nonsense. Læs mere om No Nonsense erhvervsleasing på ditautocenter.dk. Dit Autocenter Storvorte. No Nonsense til nordjyske virksomheder.
2: It's hockey time!
3: Søndag eftermiddag er der ishockeykamp for hele familien, når Aalborg Pirates tager imod Rungsted. Det er klokken 15, og det hele starter allerede klokken 13 for de mindste med mini-piratdag.
4: Køb billetten på aalborgpirates.dk.
5: Hallo, hallo. Så er der nyheder hos Vejgaard Tæppemontering. Vi har Danmarks største udvalg i væg-til-væg-tæpper i 100% ren ny uld. Kan bruges overalt i boligen. Normal pris op til 558 per kvadratmeter. Nu fra 298. Se vores hjemmeside eller ring efter en af vores tæppebusser på 98 13 94 99. Vejgaard Tæppemontering på toppen i Vejgaard siden 1964. Din garanti for en god handel. Husk, vi flytter møblerne med et smil.
6: Musikken fra din ungdom.
7: Og de bedste nye

0: skal du høre lyden af lave priser på juleskift. Skift selv til vinterhjul med kvalitetsværktøj, der bare virker.
1: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
2: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
3: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
4: Over 250.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
5: I Meny holder vi lige nu madfestival, og du kan vinde dejlig vin hver dag i appen. Og så holder vi af skarpe priser. Du får for eksempel Kærgården til 12 kroner, Barolo eller Alsace Grand Cru Riesling til 89,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Ben & Jerry's til 35 kroner. Velkommen i Meny.
6: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
7: Kan du leve af dagpenge, hvis du mister jobbet? Med lønsikring hos Krifa kan du få op til 7.500 kroner ekstra, hvis du bliver ledig. Saml A-kasse og fagforening hos os og få lønsikring gratis med. Meld dig ind i Krifa og få et gavekort på 750 kroner. Det er næsten for galt, hva'?
8: I 365 får du i denne uge Coop skiver til 20 kroner, 500 gram medister eller hakket grisekød 8-12%, også til en 20'er, og 60 centiliter kokjo til 12 kroner. Vi ses i 365.
9: Lige nu kan du spare op til 50% til Sinful store efterårsudsalg. Altid hurtig og diskret levering. Gør efteråret mere Sinful på Sinful.dk.
10: Skal dine børns fødder klæde smart på til stærke priser? Kom til børnenes dag hos Go-Ringen og spar 40% på masser af udvalgte styles. Håndplukket til sæsonen og selvfølgelig fra populære brands som for eksempel Skechers, Biskov, Viking, Superfit og Skofus. Tilbuddet gælder fra 1. til 4. oktober. Vi ses til børnenes dag i Skoringen. Handpicked for your feet.
11: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
12: Vi er fans af gode fans på Stark.
13: Fans, der står i regn og rusk. Fans, der kommer tidligt og bliver til det sidste. Fans, der bygger og løfter stemningen i sofaen og i den røde mur.
12: Partner for kvinder og herrelandshold. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
14: Weekend vibes hos Mr. Green. Der er kæmpe hygge i casinoet. 18 år plus, regler og vilkår gælder, spil ansvarligt.
15: Efteråret kalder, og det betyder efterårspriser hos Skovsen. Gør et kup blandt vores mange gode tilbud og spar helt op til 40%. Finder du et bedre tilbud, matcher vi prisen. Vi ses til efterårspriser hos din lokale Skovsen. Rådet til det rigtige.
16: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
17: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
16: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
17: En ekstra ferie?
16: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
18: Mm. Prøv det nye Schultz sandwichbrød fra Schultz. Perfekt til din sandwichbar. Tre lækre varianter på hylderne i dit nærmeste supermarked.
19: Hos Min Købmand får du lige nu Haribo slikposer flere varianter til 10 kroner, Klovborg mellemlader skæreost til 45 kroner, og så får du 500 velkomstpoint, når du tilmelder dig Min Købmand-appen senest den 22. oktober. Min Købmand, mere lokalt bliver det ikke.
9: Kom til efterårsudsat i Bog og ID og få ekstra gode priser på bøger, spil og gaver. Lige nu får du også 20% på HP

0: HP-printerpatroner. Bog og ID. Altid en god idé.
1: Lotto-millionær nummer 2529 vil besøge alle hovedsteder i Europa. På lørdag er der triple jackpot og hele 14 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
2: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
3: På den ene side er foran en fagforening, der sørger for topjurister, hvis du har brug for det. Sikrer dig den løn, du har ret til. Er der for dig, hvis du bliver syg eller får en arbejdsskade. På den anden side er Fora der også, når hverdagen skal hænge sammen. Og vi sørger for gode rabatter på både indkøb og oplevelser. Fora. Sammen gør vi forskellen.
4: Hos CBB er streaming virkelig nemt. Vælg dine favorittjenester, så er du klar. Få mobil og masser af streaming fra kun 139 om måneden de første 3 måneder. Bestil nemt på cbb.dk.
5: Spar har fødselsdag. Det fejrer vi med en stor konkurrence og skrabe lodder, hvor du kan skrabe og vinde op til 25% rabat. I denne uge får du 1,5 liter Coca-Cola eller Fanta til 10 kroner. Cordon Bleu af 4 kræ til 40 kroner. Et stort stykke dejligt dansk Danbo til 69 kroner. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
6: Jobindex undersøger. Ved du, om du får nok i løn?
7: Det gør jeg ikke. Det synes vi jo aldrig, vel?
8: Altså, det ved jeg ikke.
9: Hvad tjener jeg?
10: Jeg er ikke helt sikker, faktisk.
11: Jeg kan altid synes, jeg kan få lidt mere. Nu må vi se, om min chef ser det.
6: Ja, og inden du taler med chefen, kan du lige tjekke, om de andre tjener mere end dig. På jobindex.dk/løn. Det starter på Jobindex.
12: Hej, det er Kenneth fra Carglass. Skal din bil have en ny forud? Med et rodskift hos os er fabriksgarantien bevaret. Vi klarer også kalibrering af kameraer tilknyttet bilens sikkerhedssystemer. Gå ind på carglass.dk og book din tid. Carglass repair,
13: Carglass replace. Vordingborg Køkkenet holder åbent hus denne weekend. Besøg os mellem 10 og 15 og se køkkener til 50.000 alt inklusive. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
14: Spar stort i forhold til Danmark. Lige nu får du 100 gram Candy King bland selv slik til kun 3,99. Og 24 flasker Coca-Cola eller Zero til kun 59,99. Gælder til og med den 6. oktober. Vi ses hos Kalle.
15: FDM er med dig hele vejen. Også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og lige nu kan du blive medlem af FDM for halv pris. FDM med dig hele vejen.
16: Hej, du taler med Frederik på Danske Spil.
17: Hej.
16: I lørdag, så rammer du 20 rigtige.
17: Så du gas på mig?
16: Det er ikke gas. Du har vundet 1.450.000.
18: Lotto Plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
2: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
1: I Føtex fejrer vi fødselsdag. Det fejrer vi med masser af festlige aktiviteter og skarpe fødselsdagstilbud. Du sparer for eksempel 40% på mere end 50 italienske vine. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil i Føtex Plus-appen. Spind lykkehjulet og vind rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.
0: Musikken fra din ungdom.

0: Det her er Radio Nord med et nyhedsoverblik.
1: For nogle uger siden skyllede en død hval op på stranden mellem Klitmøller og Vangså i Nordvestjylland, og her skal den blive liggende og indgå i naturens kredsløb, det oplyser Naturstyrelsen. Mange dyr får glæde af nedbrydningsprocessen, og man kan allerede nu se, at mågerne har hakket godt i hvalen. Det siger vildkonsulent Tommy Hansen fra Naturstyrelsen Thy til TV2. Danskernes grænsehandel med varer som slik, sodavand og øl har langt mindre betydning for effekten af danske afgifter, end Skatteministeriet vurderer. Det konkluderer et studie fra Københavns Universitet. Skatteministeriet har vurderet, at staten tabte 1,16 milliarder kroner i 2019 på grund af grænsehandel, hvis tobak ikke medregnes. Ifølge forskerne var tabet dog kun 415 millioner kroner, altså mere end 60% lavere. Danmark er på vej til at misse regeringens mål om at udfase gasfyr i private hjem inden år 2035. Det vurderer Kommunernes Landsforening i en statusrapport. I år ventes kommunerne kun at godkende 12 fjernvarmeprojekter, som tilsammen kan erstatte godt 2.300 gasfyr. Og hos vejret der vælter eftermiddagen sig i nogen eller en del sol. Senere bliver det mere skyet efterhånden stadigvis regn, og vi får temperatur mellem 14 og 18 grader. I aften og i nat en blanding af klart vejr med skyet og stedvis regn, også risiko for tågebanker og temperatur mellem 6 og 14 grader.
0: Det her er radioen for alle os nordjyder med musikken fra din

0: Morgen med Torben Hansen.
1: Smart ringe, det er jo noget, der sådan er en fremadstormende kategori, eller i hvert fald fremadvindende kategori.
2: Altså, jeg kunne aldrig i min vildeste fantasi finde på at købe sådan en smart ring. Altså, aldrig som jeg aldrig.
3: Jeg har tilmeldt min veninde, Maria, fordi hun trænger til at komme lidt ud. Så det er for, at jeg kan passe hendes børn, og hun kan komme afsted.
2: Ved du hvad, så synes jeg, du skal ringe til Maria og sige, hun skal til party i morgen.
3: Ej, hvor fedt.
2: Der fik jeg faktisk et chok, da jeg var ude og lufte vores lille Boston-tjære i går der. Så gik jeg forbi den lokale tankstation. 17 kroner for en liter diesel, det er jo fuldstændig vanvittigt.
0: Morgen med Torben Hansen på Radio Nord.
2: Jeg glæder mig allerede til mandag morgen. Jeg skal lige høre dig til sidst her, John G. Når du alene engang skal giftes, skal I så have en smart ring, som vielsesring, eller hvad?
4: Når weekenden er slut, er der sådan cirka 95% chance for, at I har fundet jeres nye køkken, bad eller garderobe. Søndag holder Køkken- og Hvidevarebrugsen i Store Ejstrup nemlig åbent hus. Oplev 4.000 kvadratmeter med mere end 50 forskellige køkken-, bad- og garderobeudstillinger og alt i hårde hvidevarer. Vi ses søndag fra 10 til 15 hos Køkken- og Hvidevarebrugsen i Store Ejstrup.
5: Når du først har besluttet at sælge din bil, ja, så gider du ikke vente længe på en køber. Og helt ærligt, det gider vi heller ikke hos Autotorvet. Derfor prissætter vi realistisk, så du kommer af med bilen hurtigt, men stadig til den rigtige pris. Med 4.500 solgte biler om året er vi Danmarks største inden for kommissionssalg. Skal vi også sælge din? Så besøg os i Våskov eller på autotorvet.dk.
6: Skal du flytte? Så kom i Boxit-butikken og køb både bølgepap, bobleplast, silkepapir og store forrede beskyttelsesposer og selvfølgelig flyttekasser. Lige nu får du 10 store flyttekasser til kun 98 kroner. Sikker og fleksibel opbevaring. Find din nærmeste Boxit-butik på boxit.dk.
7: Det vildeste brændeovnsudsalg nogensinde i Trækåren Kås. Søndag den 4. oktober går TGK-banden helt amok, når vi holder Danmarks største demosalg af brændeovne. Vi har gjort det igen, og denne gang har vi skaffet mere end 60 demobrændeovne hjem. Spar 50% på demoovne. Ja, du hørte rigtigt. Halv pris. Udover minus 50% på demoovne, er der brandvarmetilbud på ovne fra Jydepejsen, Morsø, Thermatec og Varde. Så drømmer du om mere varme i hjemmet, uden at sætte ild til hele budgettet? Så er det nu. Husk, vi har egen montør tilknyttet, så vi kan hjælpe dig hele vejen. Vi byder selvfølgelig også på lidt lækkert til gangen. Det er først til mølle, så sæt kurs mod Trækåren Kås søndag den 4. oktober fra 10 til 15. Vi ses.
0: Musikken fra din ungdom.

0: det vildeste brændeovnsudsalg nogensinde i Trægården Kås. Søndag den 4. oktober går TGK-banden helt amok, når vi holder Danmarks største demosal af brændeovne. Vi har gjort det igen, og denne gang har vi skaffet mere end 60 demobrændeovne hjem. Spar 50% på demoovne. Ja, du hørte rigtigt. Halv pris. Udover minus 50% på demoovne, er der brandvarmetilbud på ovne fra Jydepejsen, Morsø, Thermatec og Varde. Så drømmer du om mere varme i hjemmet, uden at sætte ild til hele budgettet? Så er det nu. Husk, vi har egen montør tilknyttet, så vi kan hjælpe dig hele vejen. Vi byder selvfølgelig også på lidt lækkert til gangen. Det er først til mølle, så sæt kurs mod Trægården Kås søndag den 4. oktober fra 10 til 15. Vi ses.
1: Inden for de næste 12 måneder fejres der mere end 2.500 nordjyske bryllupper. Mere end 8.000 nordjyder fylder 60. Og mere end 3.000 nordjyder bliver studenter. Har du overvejet at holde din næste fest derhjemme? Hos Nordjysk Service og Teltudlejning kan du leje både telt, borde, stole, service og alt det andet, du skal bruge til en vellykket fest. Mangler du kun enkelte ting til festen, kan du selvfølgelig også leje det. Vi leverer lige til døren, klar til brug. Klik nordjysk-udlejning.dk for inspiration til din fest, eller ring 98 24 56 80 og hør mere.
2: Til alt det, du kører rundt og foretager dig, har du vist brug for et godt dæknavn. Så det får du her. S. Eriksen. Husk det, for S. Eriksen har specialiseret sig i dæk i absolut bedste kvalitet til en pris, der ikke er nogen grund til at dække over. Så drej ind til S. Eriksen og få et stærkt tilbud på vinterdæk fra Goodyear. S. Eriksen i Aalborg. Hos os er det jul hver dag.
3: Nogle gange kommer der en dag, hvor man må sige stop. På grund af sygdom holder Solstidens maler og farvehandel i Nørre Sundby ophørsudsalg. Og inden vi lukker, vil vi gerne sige en stor tak til jer loyale kunder, som har støttet os gennem alle årene. Så kom og hjælp os med at tømme butikken. Som tak for hjælpen får du store besparelser med rabatter fra 20 og helt op til 50%. Vi sælger alt, også inventaret, og vi fortsætter til de sidste ting er solgt, og butikken er tom. Solstidens maler og farvehandel, Jørgenvej i Nørre Sundby. Det er stadig her, du får råd.
4: Musikken var din ungdom, og de

0: Uanset om det er en vareulv eller dem fra Jylland, har vi jo hyggelige nettopriser i denne uge. En ramme Coca-Cola 59 kroner, 400 gram hakket grisekød 15 kroner og masser af vin til nettopris. Til og med den 9. oktober. Netto, det er dansk discount.
1: Med en bilforsikring fra FDM er vi med dig hele vejen. Med dig, når sidespejlet har fået en på siden af hovedet. Og med dig, hvis nogen efterlader en hilsen i lakken. Få en af Danmarks bedste bilforsikringer hos FDM. Beregn din pris på fdm.dk. FDM med dig hele vejen.
2: Hej, det er Tina fra Carglass. Har du stenslag? At reparere dig både hurtigere og billigere. Er du forsikret mod glasskader, er reparationen ofte uden omkostninger for dig. Gå ind på carglass.dk og book din tid.
3: Carglass repair, Carglass replace.
4: I Meny holder vi lige nu madfestival, og du kan vinde dejlig vin hver dag i appen. Og så holder vi af skarpe priser. Du får for eksempel Kærgården til 12 kroner, Barolo eller Alsace Grand Cru Riesling til 89,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Ben & Jerry's til 35 kroner. Velkommen i Meny.
5: Kan du leve af dagpenge, hvis du mister jobbet? For mange er svaret nej. Med lønsikring har du ekstra sikkerhed, hvis du bliver ledig. Faktisk kan du få helt op til 7.500 kroner oven i dine dagpenge. Og hvad koster det så? 0 kroner. For med Krifa Komplet kan du nemlig få gratis lønsikring med, når du har A-kasser og fagforening hos Krifa. Og ved du hvad? Melder du dig ind i oktober, får du også et gavekort på 750 kroner og lidt mere til alt det sjove. Det er næsten for galt, hva'? Meld dig ind på krifa.dk allerede i dag.
6: Overvejer du at sælge din bolig? Hos EDC får du lige nu et gavekort på 350 kroner til Eva Trio, når vi har været forbi og vurderet din bolig. Bestil et gratis salgscheck hos din lokale mægler eller på edc.dk senest 4. oktober. EDC, det handler om at gøre sig ekstra umage.
7: Jobindex undersøger. Ved du, om du får nok i løn?
8: Det gør jeg ikke. Det synes vi jo aldrig, vel?
9: Altså, det ved jeg ikke.
10: Hvad tjener jeg?
11: Jeg er ikke helt sikker, faktisk.
12: Jeg kan altid synes, jeg kan få lidt mere. Nu må vi se, om min chef ser det.
7: Ja, og med vores lønberegner, tager det faktisk kun et øjeblik at se, om de andre tjener mere end dig. Det starter på Jobindex.
13: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888.
14: Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
15: Hos CBB er streaming virkelig nemt. Vælg dine favorittjenester, så er du klar. Få mobil og masser af streaming fra kun 139 om måneden de første 3 måneder. Bestil nemt på cbb.dk.
16: Hvad skal jeg til aftensmad?
17: Skal vi have tacos?
18: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
19: Er din hud også et værsk?

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom,
1: et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos med Mira.
2: Jeg skulle nok have spist lidt mere til frokost.
3: Hos Circle K er vi klar, når sulten melder sig. Prøv for eksempel en panini, lun og sprød fra grillen.
2: Men måske kan jeg godt vente til aftensmaden. Okay, det kan jeg lige så godt opgive.
3: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.
2: Mm. Prøv det nye Sjuls sandwichbrød fra Sjulstad. Perfekt til din sandwichbar. Tre lækre varianter på hylderne i dit nærmeste supermarked.
4: Edibus Cargo skiller sig ud, men med en fed foliering er den også et visitkort. Se den med dit eget firmanavn på siden på Volkswagen.dk og få 15.000 kroner i tilskud til folien, hvis du køber eller leaser en fabriksny bil. Leveret senest 31. december. Volkswagen Erhvervsbiler. Altid godt kørende.
5: Kom til efterårspriser hos din lokale Skovsen. Lige nu finder du mange gode tilbud. Få for eksempel et Siemens vaske- og tørresæt med 9 kilo kapacitet til kun 8.798. Du sparer hele 54%. Skovsen. Rådet til det rigtige.
6: Det er ikke ligegyldigt, hvem der opbevarer vores data, hvor apps til børn bliver udviklet, eller hvem der kontrollerer AI-modellerne. Danmark og Europa skal kunne mere selv. Vi skal skabe bedre rammer og investere mere i dem, der udvikler løsningerne. IDA. Fagforeningen for IT, naturvidenskab og ingeniører.
7: I 365 får du i denne uge en pose Kims chips til 12 kroner, flere varianter Coop pålæg til en 10'er, Coop skiver os til en 20'er og en stor pose mandler eller valnødder til 69 kroner. Vi ses i 365.
8: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma, så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger, Bygma, ikke farmatører.
9: Der er en grund til, at vi har bygget Bet365-appen omkring dig. Vi ved, hvad der kommer først. Dine kammerater, dine rutiner, spillet, du har elsket hele dit liv. For hos Bet365 gælder det, vi forstår betting. Og at vide, hvordan man spiller ansvarligt, er en stor del af det. Kun for personer over 18 år. Spil ansvarligt.
10: 100 års jubilæum i Fleggaard. Spar op til 58% i forhold til Danmark. 3 dåser Haribo op til et kilo, kun 100 kroner. 24 flasker Pepsi Max, kun 55 kroner. Gælder til og med den 6. oktober. Fleggaard. Lige over grænsen.
11: Skal dine børns fødder klædes smart på til stærke priser? Kom til børnenes dag hos God Ringen og spar 40% på masser af udvalgte styles. Håndplukket til sæsonen og selvfølgelig fra populære brands som for eksempel Skechers, Biskov, Viking, Superfit og Skofus. Tilbuddet gælder fra 1. til 4. oktober. Vi ses til børnenes dag i God Ringen. Handpicked for your feet.
12: Vordingborg Køkkenet holder åbent hus denne weekend. Besøg os mellem 10 og 15 og se køkkener til 50.000, alt inklusive. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
13: I Føtex fejrer vi fødselsdag. Det fejrer vi med masser af festlige aktiviteter og skarpe fødselsdagstilbud. Du sparer for eksempel 40% på mere end 50 italienske vine. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil i Føtex Plus-appen. Spind lykkehjulet og vind rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.
14: Musikken fra din ungdom. Og de

0: Radio Nord. Med et nyhedsoverblik.
1: Natten til i dag er en 23-årig kvinde afgået ved døden efter en trafikulykke i Nuuk, efter hun blev påkørt af en taxa. Ifølge politiets forløbige undersøgelser var der dårlig sigtbarhed, da ulykken indtraf på Peter Torup Høg Ak i den centrale del af Grønlands hovedstad. De pårørende til den 23-årige kvinde er blevet underrettet. Danmark er på vej til at misse regeringens mål om at udfase gasfyr i private hjem inden år 2035. Det vurderer Kommunernes Landsforening i en statusrapport. I år ventes kommunerne kun at godkende 12 fjernvarmeprojekter, som tilsammen kan erstatte godt 2.300 gasfyr. Hvis det tempo fortsætter, vil højst 100.000 gaskunder være skiftet til fjernvarme i 2035. Der er i øjeblikket ca. 246.000 private gaskunder tilbage herhjemme. Peter Holst Olsen fra Næstved er for tredje gang i træk blevet kåret til Danmarksmester i kæmpegræsker, der er afviklet i Tivoli i København. Denne gang tager han sejren med sit godt 1,2 ton tunge græsker. Vægten, der både sætter dansk og nordisk rekord, har udløst en check på 15.000 kroner. I år er det 19. gang, der afholdes Danmarksmesterskab i kæmpegræsker. Og hos vejret, der vælter eftermiddagen sig i nogen eller en del sol. Senere bliver det mere skyet efterhånden stadigvis regn, og vi får temperatur mellem 14 og 18 grader. I aften og i nat en blanding af klart vejr med skyet og stedvis regn, også risiko for tågebanker og temperatur mellem 6 og 14 grader.
0: Det her er radioen for alle os nordjyder med musikken fra din ungdom.
2: Og

0: Radio Nord hylder tiden, der gav os boybands, britpop, girl power og eurodance. Absolut 90'er. De største 90'er hits og mange af de glemte. Alle hverdage 12-13 på Radio Nord.
1: Skal du flytte? Så kom i Boxit-butikken og køb både bølgepap, bobleplast, silkepapir og store forrede beskyttelsesposer og selvfølgelig flyttekasser. Lige nu får du 10 store flyttekasser til kun 98 kroner. Sikker og fleksibel opbevaring. Find din nærmeste Boxit-butik på boxit.dk.
2: Skal du have en ny trailer? Så er der JV Haverslev. Trailergården Gandrup har altid mindst 250 trailere holdende klar. Både til private og erhverv. Og lige så stort som udvalget er, lige så lille er prisen. Vi køber nemlig direkte fra fabrikkerne, så der er ingen dyre mellemled. Trailergården Gandrup. Her får du noget på krogen. Lige ved motorvejsafkørslen ved Haverslev.
3: Bare fordi du skal have varmen, skal alle dine penge ikke gå op i røg. Det skal brænde fra Skov og Klit. Få leveret 5 kassemeter tørt kvalitetstræ til brændeovnen direkte til døren eller hent selv i Pantrup. Du kan se de aktuelle lave priser på skovogklit.dk eller Facebook. Få varmen med kvalitetsbrænde fra Skov og Klit.
4: It's hockey time!
5: Søndag eftermiddag er der ishockeykamp for hele familien, når Aalborg Pirates tager mod Rungsted. Det er klokken 15, og det hele starter allerede klokken 13 for de mindste med mini-piratdag.
6: Køb billetten på aalborgpirates.dk.
7: Når weekenden er slut, er der sådan cirka 95% chance for, at I har fundet jeres nye køkken, bad eller garderobe. Søndag holder køkken- og hvidevarebrugsen i Store Ejstrup nemlig åbent hus. Oplev 4.000 kvadratmeter med mere end 50 forskellige køkken-, bad- og garderobeudstillinger og alt i hårde hvidevarer. Vi ses søndag fra 10 til 15 hos køkken- og hvidevarebrugsen i Store Ejstrup.
8: Kom til Davidsens Gør Det Selv Brav torsdag den 1. til og med onsdag den 7. oktober. Her finder du nogle af Danmarks bedste priser. For eksempel Jasa elektronisk lås kan blandt andet åbnes med kode, nøglebrik eller via app til 1250 kroner. Se udvalgte butikker og priser på davidsen.dk. Davidsen, vi løser det.
9: Kører du elbil, så fortjener den service i højeste gear. Hos PJ Automatum tager vi os af alle bilmærker og modeller med professionelle teknikere og det rigtige udstyr. På vores hjemmeside kan du finde servicepakken til din bil og booke tid online. Vi klarer selvfølgelig også aircondition, selv på elbiler. PJ Automatum. Hele Nordjyllands elbilcenter.
0: Musikken fra din ungdom og de bedste nye sange.

0: Hallo, hallo. Så er der nyheder hos Vejgaard Tæppemontering. Vi har Danmarks største udvalg i væg-til-væg-tæpper i 100% ren ny uld. Kan bruges overalt i boligen. Normal pris op til 558 per kvadratmeter. Nu fra 298. Se vores hjemmeside eller ring efter en af vores tæppebusser på 98 13 94 99. Vejgaard Tæppemontering på toppen i Vejgaard siden 1964. Din garanti for en god handel. Husk, vi flytter møblerne med et smil.
1: Det handler ikke kun om, hvor du skal hen. Også, hvordan du kommer derhen. Skal du holde bryllup, konfirmation eller anden stor begivenhed, der fortjener noget ekstra? Så lej en limousine fra Sæby Limousine Service og kom frem med maner. Sæby Limousine Service. Frem og tilbage på dine vilkår. Få et tilbud på dybvadtaxi.dk.
2: Rubi Isolering. Os med de små kugler.
3: Det har altid været sådan, at en brugt bil er billigere end en ny. Men nu kan du både lease en ny eller god nyere brugt varebil til din virksomhed. Med 100% dækning på nedbrud og andre ubehageligheder. No nonsense. Med en eldrevet varebil får du ikke kun god miljøkarma, men også god økonomi. Din besparelse på brændstof finansierer hurtigt den lave leasingydelse. Kort bindingsperiode og ingen brok, når du afleverer bilen. Kort sagt, no nonsense. Læs mere om No Nonsense erhvervsleasing på ditautocenter.dk. Dit Autocenter Storvorte. No Nonsense til nordjyske virksomheder.
4: Musikken fra din ungdom og de bedste

0: skal du høre lyden af lave priser på juleskift. Skift selv til vinterhjul med kvalitetsværktøj, der bare virker.
1: Nå, vi har ikke hele dagen. Pyt, det bliver ikke nu. Vi fejrer. Okay, super.

0: 1. til 11. oktober, hvor vi har ekstra gode tilbud på løsninger til små og mellemstore virksomheder. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk/virksomhed. Fremtiden er Nordlys.
1: Lige nu kan du spare op til 50% til Sinful store efterårsudsalg. Altid hurtig og diskret levering. Gør efteråret mere Sinful på sinful.dk.
2: Skal dine børns fødder klæde smart på til stærke priser? Kom til børnenes dag hos Go-Ringen og spar 40% på masser af udvalgte styles. Håndplukket til sæsonen og selvfølgelig fra populære brands som for eksempel Skechers, Biskov, Viking, Superfit og Skofus. Tilbuddet gælder fra 1. til 4. oktober. Vi ses til børnenes dag i Go-Ringen. Handpick for your feet.
3: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
4: Kom til efterårsudsalg i Bog og ID og få ekstra gode priser på bøger, spil og gaver. Lige nu får du også 20% på HP printerpatroner. Bog og ID. Altid en god idé.
5: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
6: Hos Min Købmand får du lige nu Haribo slikposer flere varianter til 10 kroner, Klovborg mellemlader skæreost til 45 kroner, og så får du 500 velkomstpoint, når du tilmelder dig Min Købmand-appen senest den 22. oktober. Min Købmand, mere lokalt bliver det ikke.
7: Jeg skulle nok have spist lidt mere til frokost.
8: Hos Circle K er vi klar, når sulten melder sig. Prøv for eksempel en panini, lun og sprød fra grillen.
7: Men måske kan jeg godt vente til aftensmaden. Okay, det kan jeg lige så godt opgive.
8: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.
9: Hej, vi er vokset i firmaet, så jeg har set på den her computer inde på Elgiganten Erhverv.
10: Må jeg ikke lige spørge, hvad I skal bruge den til?
9: Møder, mails, fakturer.
10: Så vil jeg nok ikke anbefale den der.
9: Nå, hvad skal jeg så have?
10: Kom lige med.
11: Vi hjælper dig med at vælge det rigtige udstyr til din forretning. Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for. Så bare

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bare.
1: Mød den nye Mazda CX-6i. En rummelig elektrisk SUV, hvor Mazdas prisvindende Kododesign møder fremtiden. Kør op til 484 km på en opladning. Og oplad fra 10-80% på ned til 24 minutter. Japansk design, intuitiv funktionalitet og komfort. Oplev den nye elektriske Mazda CX-6e hos din Mazda-forhandler i dag.
2: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos med Mira.
3: Forny dit hjem med fantastiske tilbud fra Jysk. Spar op til 60% på dyner og hovedpuder, og op til 50% på lænestole. Kom forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
4: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en flaske Veronia Negro Amaro Zinfandel til 29 kroner, Stay Strong Skyr til 22, og Mærkel eller Gemalia formalet kaffe til 59 kroner. Få også en Gustav Landalt fra Frost på 2400 gram til 69 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
5: Lotto-millionær nummer 2650 gav sønnen et drømmebryllup. På lørdag er der triple jackpot og hele 14 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
6: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
7: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger Bygma. Ikke farmatører.
8: Hos CBB er streaming virkelig nemt. Vælg dine favorittjenester, så er du klar. Få mobil og masser af streaming fra kun 139 om måneden de første 3 måneder. Bestil nemt på cbb.dk.

0: Jobindex undersøger. Ved du, om du får nok i løn?
1: Det gør jeg ikke. Det synes vi jo aldrig, vel?
2: Altså, det ved jeg ikke.
3: Hvad tjener jeg?
4: Jeg er ikke helt sikker, faktisk.
0: Og hvordan vil du finde ud af det?
5: Snak med min mor.
0: Yes, og både du og din mor kan altid tjekke jeres lønniveau på jobindex.dk/løn. Det starter på Jobindex.
6: Hej, det er Kenneth fra Carglass. Skal din bil have en ny forrude? Med et rodskift hos os er fabriksgarantien bevaret. Vi klarer også kalibrering af kameraer tilknyttet bilens sikkerhedssystemer. Gå ind på carglass.dk og book din tid. Carglass repair, Carglass replace.
7: Spar op til 46% i forhold til Danmark. Lige nu får du en kasse Spangsbær overtræksknapper til kun 69,99. Og 400 gram hakket oksekød til kun 33,33. Gælder til og med den 6. oktober. Vi ses hos Kalle.
8: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
9: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
10: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
11: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
12: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og du får også rabat på opladning, værksteder, bilvask og parkering. FDM med dig hele vejen.
13: Kom i Bilka og spar 20% på mere end 100 flasker spiritus. Du kan også få 3 for 2 på slik og chokoladejulekalender. Få den billigste gratis. Hvem kan? Bilka.
14: Musikken fra din ungdom. Og de

0: Det her er Radio Nord med et nyhedsoverblik.
1: I forbindelse med en voldsom uoverensstemmelse mellem to personer i Aalborg affyrede politiet skud i går eftermiddags. Den ene af de to personer, en mand i 60'erne, blev tidligere i eftermiddags varetægtsfængslet i sagen frem til den 29. oktober for at have truet politiet med en genstand, der lignede et våben. Manden er tidligere straffet og var på prøveløsladelse fra fængslet, da hændelsen fandt sted. Ingen kom til skade i forbindelse med skudafgivelsen. En 23-årig kvinde er natten til i dag afgået ved døden efter en trafikulykke i Nuuk, efter hun blev påkørt af en taxa. Ifølge politiets forløbige undersøgelser var der dårlig sigtbarhed, da ulykken indtraf på Peter Thorup Høgh Ak i den centrale del af Grønlands hovedstad. De pårørende til den 23-årige kvinde er blevet underrettet. I dag gik 10.000 af spaniere på gaden i Madrid og flere andre byer for at demonstrere for mere retfærdige vilkår for lejere. Protesterne kommer efter, at den spanske regering i går ikke kunne samle flertal for en ny akut boliglov, der ellers skulle beskytte udsatte lejere mod at blive smidt ud. Spanien mangler i øjeblikket omkring 700.000 boliger, og samtidig er huslejerne steget kraftigt. Og hos vejret, der vælter eftermiddagen sig i nogen eller en del sol. Senere bliver det mere skyet efterhånden stadigvis regn, og vi får temperatur mellem 14 og 18 grader. I aften og i nat en blanding af klart vejr med skyet og stedvis regn, også risiko for tågebanker og temperatur mellem 6 og 14 grader.
0: Det her er radioen for alle os nordjyder med musikken fra din ungdom.

0: skal vi også ses. Så følg Radio Nord på Facebook.
1: Okay, hvis du fik at vide, du havde en dag tilbage at leve i, hvad ville du så gøre? Hvad jeg ville gøre?

0: De største klassikere fra dansegulvet. Og 100% godt humør.
1: I aften fra 19 til 2.
0: Kun på Radio Nord.
2: Vejen til hundens hjerte starter ved madskålen. Gør din bedste ven glad i maven med Yukanuba-foder fra Jekas i Brugst. Velsmagende foderblandinger, som er udviklet i samarbejde med dyrlæger, og som hver især tager hensyn til den enkelte hunds race, alder, sundhedstilstand og aktivitetsniveau. Du finder også et produkt, der matcher din hunds behov. Yukanuba-foder fra Jekas i Brugst. En appetitlig og gavnlig vej til din hunds hjerte. Se også jekashundogkat.dk.
3: Vil du have et arbejdsliv, der kører på skinner? Eller trænger du til at skifte spor?
4: Og drømmer du om et meningsfyldt arbejde, hvor du er i førersædet? Nordjyske Jernbaner søger lokomotivførerelever, der vil byde passagererne velkommen videre og fragte dem sikkert afsted i hele Nordjylland fra Hobro til Skagen. Du tilbydes fuld løn under hele uddannelsen, og herefter er du garanteret en plads i førersædet med udsigt til enestående natur og årstidernes skiften. Læs mere på nj.dk og tilmeld dig et af efterårets infomøder i september eller oktober. Der er ansøgningsfrist 18. oktober, og stillingsopslaget findes på jobindex.dk.
5: Skal du flytte? Så kom i Boxit-butikken og køb både bølgepap, bobleplast, silkepapir og store forrede beskyttelsesposer og selvfølgelig flyttekasser. Lige nu får du 10 store flyttekasser til kun 98 kroner. Sikker og fleksibel opbevaring. Find din nærmeste Boxit-butik på boxit.dk.
6: Det vildeste brændeovnsudsalg nogensinde i Trækgården Kås. Søndag den 4. oktober går TGK-banden helt amok, når vi holder Danmarks største demosal af brændeovne. Vi har gjort det igen, og denne gang har vi skaffet mere end 60 demobrændeovne hjem. Spar 50% på demoovne. Ja, du hørte rigtigt. Halv pris. Udover minus 50% på demoovne, er der brandvarmetilbud på ovne fra Jydepejsen, Morsø, Thermatec og Varde. Så drømmer du om mere varme i hjemmet, uden at sætte ild til hele budgettet? Så er det nu. Husk, vi har egen montør tilknyttet, så vi kan hjælpe dig hele vejen. Vi byder selvfølgelig også på lidt lækkert til gangen. Det er først til mølle, så sæt kurs mod Trækgården Kås søndag den 4. oktober fra 10 til 15. Vi ses.
7: Musikken fra din ungdom.

0: alt det, du kører rundt og foretager dig, har du vist brug for et godt dæknavn. Så det får du her. S. Eriksen. Husk det, for S. Eriksen har specialiseret sig i dæk i absolut bedste kvalitet til en pris, der ikke er nogen grund til at dække over. Så drej ind til S. Eriksen og få et stærkt tilbud på vinterdæk fra Goodyear. S. Eriksen i Aalborg. Hos os er det jul hver dag.
1: Når weekenden er slut, er der sådan cirka 95% chance for, at I har fundet jeres nye køkken, bad eller garderobe. Søndag holder køkken- og hvidevarebrugsen i Store Ejstrup nemlig åbent hus. Oplev 4.000 kvadratmeter med mere end 50 forskellige køkken-, bad- og garderobeudstillinger og alt i hårde hvidevarer. Vi ses søndag fra 10 til 15 hos køkken- og hvidevarebrugsen i Store Ejstrup.
2: Vil du have et arbejdsliv, der kører på skinner? Eller trænger du til at skifte spor?
3: Og drømmer du om et meningsfyldt arbejde, hvor du er i førersædet? Nordjyske Jernbaner søger lokomotivførerelever, der vil byde passagererne velkommen videre og fragte dem sikkert afsted i hele Nordjylland fra Hobro til Skagen. Du tilbydes fuld løn under hele uddannelsen, og herefter er du garanteret en plads i førersædet med udsigt til enestående natur og årstidernes skiften. Læs mere på nj.dk og tilmeld dig et af efterårets infomøder i september eller oktober. Der er ansøgningsfrist 18. oktober, og stillingsopslaget findes på jobindex.dk.
4: Hvor kan vi parkere? Kører du hjem? Eller skal jeg? Efteråret er fyldt med oplevelser i Nordjylland. Og med Express Bus og Tog, der kører hver time, også i weekenden, kommer du nemt ud og hjem. Find din rejse på rejseplanen, eller se mere på ntrejse.dk.
5: All day snak om efterisolering. Kan betale sig, spørger du. Rigtig René for Råby Isolering. Så finder du år. Her har nummer 20, 82, 31, 61.
6: Musikken fra din ungdom. Og de bedste nye sange.

0: Uanset om det er en vareulv eller dem fra Jylland, har vi jo hyggelige nettopriser i denne uge. En ramme Coca-Cola 59 kroner, 400 gram hakket grisekød 15 kroner og masser af vin til nettopris. Til og med den 9. oktober. Netto, det er dansk discount.
1: FDM er med dig hele vejen. Også når du tanker.

0: 69 kroner. Spar hele Danmarks lokale supermarked.
1: Kan du leve af dagpenge, hvis du mister jobbet? Med lønsikring hos Krifa kan du få op til 7.500 kroner ekstra, hvis du bliver ledig. Saml A-kasse og fagforening hos os og få lønsikring gratis med. Meld dig ind i Krifa og få et gavekort på 750 kroner. Det er næsten for galt, hva'?
2: Drømmene kan hurtigt få frit spil, når man spiller med i Klasselotteriet. Vi trækker nemlig lod om 15 millioner gevinster den 15. i hver måned. Vær med nu på klasselotteriet.dk. Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
3: I 365 får du i denne uge Coop skiveost til 20 kroner, 500 gram medister eller hakket grisekød 8-12%, også til en 20'er, og 60 centiliter kokjo til 12 kroner. Vi ses i 365.
4: Øjster fylder 18 år. Det fejrer vi med fri tale og 40 GB data for kun 18 kroner om måneden resten af året. Øjster, det er bedst til prisen.
5: Skal dine børns fødder klæde smart på til stærke priser? Kom til børnenes dag hos Godringen og spar 40% på masser af udvalgte styles. Håndplukket til sæsonen og selvfølgelig fra populære brands som f.eks. Skechers, Bisgaard, Viking, Superfit og Skofus. Tilbuddet gælder fra 1. til 4. oktober. Vi ses til børnenes dag i Skoringen. Handpicked for your feet.
6: Hvad skal vi have til aftensmad?
7: Skal vi have tacos?
8: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
9: Hometex har fødselsdag, og det fejrer vi med meget mere hjem for pengene. Kvalitetsdyner og puder, blødt sengetøj, lækre håndklæder og tekstiler til hele hjemmet til skarpe priser og med kun 1-2 dages levering. Mere kvalitet, mere komfort, mere hjem for pengene. Se mere og bestil på home-tex.dk.
10: Kom til efterårsudsalg i Bog og ID og få ekstra gode priser på bøger, spil og gaver. Lige nu får du også 20% på HP printerpatroner. Bog og ID. Altid en god idé.
11: Er du håndværker med mange ordrer, så har du brug for et godt overblik. Ordrestyring er et digitalt sagsstyringssystem, der samler dit arbejde et sted og giver dig det fulde overblik. Du kan nemt planlægge, lave tilbud, registrere timer og materialer, udføre KS, fakturere og meget mere. Prøv gratis i 14 dage og oplev forskellen. Se mere på ordrestyring.dk.
12: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos med Mira.
13: Efteråret kalder, og det betyder efterårspriser hos Skovsen. Gør et kup blandt vores mange gode tilbud og spar helt op til 40%. Finder du et bedre tilbud, matcher vi prisen. Vi ses til efterårspriser hos din lokale Skovsen. Rådet til det rigtige.
14: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16,
15: 17. Der er mange gode grunde til at vælge FOA som din fagforening. FOA sikrer dig den løn, du har ret til, og vi sørger for jurister, hvis du får en arbejdsskade. FOAs lokale fagforeninger er altid tæt på dig, og som medlem får du masser af gode rabatter. Læs mere på FOA.dk. Sammen gør vi forskellen.
16: Prøv det nye Schultz sandwichbrød fra Schultz. Perfekt til din sandwichbar. Tre lækre varianter på hylderne i dit nærmeste supermarked.
17: Vi er fans af gode fans på Stark.
18: Fans, der står i regn og rusk. Fans, der kommer tidligt og bliver til det sidste. Fans, der bygger og løfter stemningen i sofaen og i den røde mur.
17: Partner for kvinder og herrelandshold. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
19: Overvejer du at sælge din bolig? Hos EDC får du lige nu et gavekort på 350 kroner til Eva Trio, når vi har været forbi og vurderet din bolig. Bestil et gratis salgscheck hos din lokale mægler eller på edc.dk senest 4. oktober. EDC, det handler om at gøre sig ekstra umage.
20: Hos CBB er streaming virkelig nemt. Vælg dine favorittjenester, så er du klar. Få mobil og masser af streaming fra kun 139 om måneden de første 3 måneder. Bestil nemt på cbb.dk.
21: Hej, det er Tina fra Carglass. Har du stenslag?
7: At reparere dig både hurtigere og billigere.

0: Er du forsikret mod glasskader, er reparationen ofte uden omkostninger for dig. Gå ind på carglass.dk og book din tid. Carglass repair,
1: carglass replace. Der er mange grunde til, at folk vælger Bet365. Gennem årene har vi udviklet vores ultimative betting-app. Perfektioneret den. Flere markeder, flere spil, flere funktioner. Hver detalje bygget specielt til dig. Vi ved, hvad der betyder noget. Bet365. Vi forstår betting. Kun for personer over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: 100 års jubilæum i Fleggaard. Spar op til 58% i forhold til Danmark. 4 pakker Knorr lasagne eller risretter, kun 55,55. 3 flasker Omo vaskemiddel, kun 100 kroner. Gælder til og med den 6. oktober. Fleggaard, lige over grænsen.
3: Hej skat, tak for i går. Fedt, at du foreslår at tage Ivar med ind i soveværelset. Måske er det for tidligt, men jeg har tænkt på, om vi også skulle prøve Per Johan.
4: Giv plads til det, du elsker. For eksempel med en Ivar-reol til kun 595. Eller hvad med en Per Johan-bænk med opbevaring til 499. I IKEA.
5: Nogle gange er dagens største win en god deal. Som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, cremet og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.
6: I Føtex fejrer vi fødselsdag. Det fejrer vi med masser af festlige aktiviteter og skarpe fødselsdagstilbud. Du sparer for eksempel 40% på mere end 50 italienske vine. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil i Føtex Plus-appen. Spind lykkehjulet og vind rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.
7: Musikken fra din ungdom. Og din

0: Det her er Radio Nord med et nyhedsoverblik.
1: På Nakskov Sukkerfabrik opstod der tidligere i eftermiddags brand i en lagerhal, hvor en bunke af et biprodukt fra sukkerproduktion havde antændt sig selv. Bunken målte godt 300 kubikmeter i størrelsen. I forbindelse med branden kom ingen til skade. Nakskov Sukkerfabrik lukker efter planen den 1. januar 2027. En død hval, der for nogle uger siden skyllede op på stranden mellem Klitmøller og Vangså i Nordvestjylland, vil ikke blive fjernet. Den skal derimod blive liggende på stranden og indgå i naturens kredsløb, det oplyser Naturstyrelsen. Mange dyr får glæde af nedbrydningsprocessen, og man kan allerede nu se, at mågerne har hakket godt i hvalen, sådan siger vildkonsulent Tommy Hansen fra Naturstyrelsen Thy til TV2. Red Bulls Max Verstappen har alle konkurrenterne bag sig på asfalten, når Bahrains Formel 1 Grand Prix, der køres i Malaysia, skal indledes i morgen. Den firedobbelte verdensmester satte den hurtigste omgangstid i kvalifikationen tidligere i dag og starter således allerforrest i feltet. Det er første gang i 2026-sæsonen, at Verstappen, der senest vandt VM i 2024, tager pole position. I aften og i nat klart vejr blandet med skyet og stedvis lidt regn og også risiko for tågebanker. Temperaturen ned mellem 6 og 14 grader sammen med en svag til jævn vind. I morgen starter søndagen ud med mest tørt og nogen sol. Vi får også perioder med mere skyet vejr, og temperaturen her ryger op mellem 14 og 16 grader.
0: Det her er radioen for alle os nordjyder med musikken fra din ungdom.

0: Morgen med Torben Hansen.
1: Smart drenge, det er jo noget, der sådan er en fremadstormende kategori, eller i hvert fald fremadvindende kategori.
2: Altså, jeg kunne aldrig i min vildeste fantasi finde på at købe sådan en smart ring. Altså, aldrig som jeg aldrig.
3: Jeg har tilmeldt min veninde, Maria, fordi hun trænger til at komme lidt ud. Så det er for, at jeg kan passe hendes børn, og hun kan komme afsted.
2: Ved du hvad, så synes jeg, du skal ringe til Maria og sige, hun skal til party i morgen.
3: Ej, hvor fedt.
2: Der fik jeg faktisk et chok, da jeg var ude og lufte vores lille Boston Terrier i går der. Så gik jeg forbi til den lokale tankstation. 17 kroner for en liter diesel, det er jo fuldstændig vanvittigt.
0: Morgen med Torben Hansen på Radio Nord.
2: Jeg glæder mig allerede til mandag morgen. Jeg skal lige høre dig til sidst her, John G. Når du alene engang skal giftes, skal I så have en smart ring som hvilesesring, eller hvad?
4: Det vildeste brændeovnsudsalg nogensinde i Trægården Kås. Søndag den 4. oktober går TGK-banden helt amok, når vi holder Danmarks største demosal af brændeovne. Vi har gjort det igen, og denne gang har vi skaffet mere end 60 demobrændeovne hjem. Spar 50% på demoovne. Ja, du hørte rigtigt. Halv pris. Udover minus 50% på demoovne, er der brandvarmetilbud på ovne fra Jydepejsen, Morsø, Thermatec og Varde. Så drømmer du om mere varme i hjemmet, uden at sætte ild til hele budgettet? Så er det nu. Husk, vi har egen montør tilknyttet, så vi kan hjælpe dig hele vejen. Vi byder selvfølgelig også på lidt lækkert til gangen. Det er først til mølle, så sæt kurs mod Trægården Kås søndag den 4. oktober fra 10 til 15. Vi ses.
5: Nogle gange kommer der en dag, hvor man må sige stop. På grund af sygdom holder Solstedens maler og farvehandel i Nørre Sundby ophørsudsalg. Og inden vi lukker, vil vi gerne sige en stor tak til jer loyale kunder, som har støttet os gennem alle årene. Så kom og hjælp os med at tømme butikken. Som tak for hjælpen får du store besparelser med rabatter fra 20 og helt op til 50%. Vi sælger alt, også inventaret. Og vi fortsætter til de sidste ting er solgt, og butikken er tom. Solstedens maler og farvehandel, Jørgenvej i Nørre Sundby. Det er stadig her, du får råd.
6: Skal du flytte? Så kom i Boxit-butikken og køb både bølgepap, bobleplast, silkepapir og store forrede beskyttelsesposer og selvfølgelig flyttekasser. Lige nu får du 10 store flyttekasser til kun 98 kroner. Sikker og fleksibel opbevaring. Find din nærmeste Boxit-butik på boxit.dk.
0: Musikken fra din ungdom.

0: skal arbejdet løftes til nye højder. Hos A.V. Larsen finder du de kompakte og kraftfulde minilæsere fra HZM. Vi har helt sikkert en model, der passer til dine behov. Og skulle noget blive slidt eller gå i stykker, har vi eget reservedelslager, så du hurtigt kan komme tilbage i førersædet. Vi har importeret HZM i 10 år og har direkte kontakt til fabrikken, så vi kender maskinerne og kan guide dig til det helt rigtige køb. Så kig forbi og få flere hestekræfter til arbejdet. Maskiner, udstyr, outdoor. Larsen har det. A.V. Larsen i Hjallerup og på avlarsen.dk.
1: Er du gør det selv? Så kom til Davidsens Gør det selv brag fra torsdag den 1. til og med onsdag den 7. oktober. Her finder du nogle af Danmarks bedste priser til dit næste have- eller byggeprojekt. Se udvalgte butikker og priser på davidsen.dk. Davidsen. Vi løser det.
2: Hallo, hallo. Så er der nyheder hos Vejgaard Tæppemontering. Vi har Danmarks største udvalg i væg-til-væg-tæpper i 100% ren ny uld. Kan bruges overalt i boligen. Normal pris op til 558 per kvadratmeter. Nu fra 298. Se vores hjemmeside eller ring efter en af vores tæppebusser på 98 13 94 99. Vejgaard Tæppemontering på toppen i Vejgaard siden 1964. Din garanti for en god handel. Husk, vi flytter møblerne med et smil.
3: Danmarks billigste dæk og fælge. Kurts Autoværksted, Autoskadecenter Nord, Industrivej 17, Åbybro.
4: Nyt isenkram? Vi er klar. Er du? Hos Kaj Bærensen Isenkram i Brovst falder du bagover, når du ser vores store udvalg af isenkram. Vi har helt sikkert det, du lige står og mangler. Og som altid til skarpe priser. Er det til gave, pakker vi naturligvis flot ind med et smil. Vi ses hos Kaj Bærensen Isenkram, Østergade 24 i Brovst.
5: Skal der tapas på bordet næste gang, du får gæster? Eller planlægger du en afslappende aften i tosomhedens tegn? Med tapas fra Rosenbæk Frilandskød er det både nemt og lækkert. Charcuterie fra eget pølsemageri, gode oste, sæsonens grønt, aioli og friskbagt brød. Bestil fra blot 2 kuverter på frilandskød.dk. Rosenbæk Frilandskød ved Dronninglund. Det smager godt og føles godt.
6: Birkelse Beton og Transport. Vi leverer på hverdage helt til klokken 16. Og vi leverer også gladelig lørdag efter aftale. Ring til Tolle på hverdage mellem 7 og 17 på 20 66 29 91.
7: Musikken fra din ungdom og de bedste nye sange.

0: Jeg ringer egentlig til dig, fordi at du har sådan en Lotto Plus-abonnement inde hos os.
1: Det har jeg, ja.
0: Altså, jeg kan jo se, at du har vundet 1 million.
1: Det er løgn. Det siger du ikke til mig.
0: Det er rigtigt, du.
1: Nej, har jeg vundet 1 million?
0: Det lover jeg dig, du har.
1: Jeg er helt i chok.
2: Lotto Plus-abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
3: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
4: I 365 får du i denne uge en pose Kims chips til 12 kroner, flere varianter Coop-pålæg til en 10'er, Coop skiver til en 20'er og en stor pose mandler eller valnødder til 69 kroner. Vi ses i 365.
5: Hvad er en god forsikring? Hos Alka synes vi helt enkelt, at dine forsikringer skal passe til dig og dit liv. Og dit liv ændrer sig hele livet. Derfor anbefaler vi, at du får tjekket dine forsikringer, inden skaden sker. Bestil et forsikringstjek på alka.dk eller ring 70 12 14 16. Alka, gør det enkelt.
6: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
7: Spar har fødselsdag. Det fejrer vi med en stor konkurrence og skrabe lodder, hvor du kan skrabe og vinde op til 25% rabat. I denne uge får du 1,5 liter Coca-Cola eller Fanta til 10 kroner. Cordon Bleu af fjerkræ til 40 kroner. Et stort stykke dejligt dansk Danbo til 69 kroner. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
8: Hej, det er Kenneth fra Carglass. Skal din bil have en ny forud? Med et rodskift hos os er fabriksgarantien bevaret. Vi klarer også kalibrering af kameraer tilknyttet bilens sikkerhedssystemer. Gå ind på carglass.dk og book din tid. Carglass repair,
9: Carglass replace. Overvejer du at sælge din bolig? Hos EDC får du lige nu et gavekort på 350 kroner til Eva Trio, når vi har været forbi og vurderet din bolig. Bestil et gratis salgscheck hos din lokale mægler eller på edc.dk senest 4. oktober. EDC, det handler om at gøre sig ekstra umage.
10: Skal dine børns fødder klæde smart på til stærke priser? Kom til børnenes dag hos Go-Ringen og spar 40% på masser af udvalgte styles. Håndplukket til sæsonen og selvfølgelig fra populære brands som for eksempel Skechers, Biskov, Viking, Superfit og Skofus. Tilbuddet gælder fra 1. til 4. oktober. Vi ses til børnenes dag i Go-Ringen. Handpicked for your feet.
11: Kom til efterårsudsat i Bog og ID og få ekstra gode priser på bøger, spil og gaver. Lige nu får du også 20% på HP printerpatroner. Bog og ID. Altid en god idé.
12: Hvad skal vi have til aftensmad?
13: Skal vi have tacos?
14: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
15: Kom til Davidsens Gør Det Selv Brav, torsdag den 1. til og med onsdag den 7. oktober. Her finder du nogle af Danmarks bedste priser. For eksempel 20 kilos posemarked. Vælg mellem granitskærver, stenmel, støbemix, flis, sandkasse eller bakkesand. 3 poser for 50 kroner. Se udvalgte butikker og priser på davidsen.dk. Davidsen. Vi løser det.
16: Hos Min Købmand får du lige nu Haribo slikposer flere varianter til 10 kroner, Klovborg mellemlader skæreost til 45 kroner, og så får du 500 velkomstpoint, når du tilmelder dig Min Købmand-appen senest den 22. oktober. Min Købmand. Mere lokalt bliver det ikke.
17: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos Mamira.
18: Kom til efterårspriser hos din lokale Skovsen. Lige nu finder du mange gode tilbud. Få for eksempel et Siemens vaske- og tørresæt med 9 kilo kapacitet til kun 8.798. Du sparer hele 54%. Skovsen. Rådet til det rigtige.
19: Idibos Cargo skiller sig ud, men med en fed foliering er den også et visitkort. Se den med dit eget firmanavn på siden på Volkswagen.dk og få 15.000 kroner i tilskud til folien, hvis du køber eller leaser en fabriksny bil. Leveret senest

0: 31. december. Volkswagen Erhvervsbiler. Altid godt kørende.
1: Jobindex undersøger. Ved du, om du får nok i løn?
2: Det gør jeg ikke. Det synes vi jo aldrig, vel?
3: Altså, det ved jeg ikke.
4: Hvad tjener jeg?
5: Jeg er ikke helt sikker, faktisk.
1: Og hvordan vil du finde ud af det?
6: Snak med min mor.
1: Ja. Og ved din mor det ikke, kan du altid tjekke din løn på Jobindex og se, om du tjener mindre end de andre. Det starter på Jobindex.
7: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en flaske Veronia Negro Amaro Zinfandel til 29 kroner, Stay Strong Skyr til 22, og Mærkel eller Gevalia formalet kaffe til 59 kroner. Få også en Gustav Landalt fra Frost på 2400 gram til 69 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
8: Lige nu kan du spare op til 50% til Sinful store efterårsudsalg. Altid hurtig og diskret levering. Gør efteråret mere Sinful på sinful.dk.
9: Vordingborg Køkkenet holder åbent hus denne weekend. Besøg os mellem 10 og 15 og se køkkener til 50.000 alt inklusive. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
10: Vidste du, at Unibet har været i Danmark i over 25 år og i dag er blandt de største i Europa? Vi har siden starten haft nogle af de højeste odds på alle de vigtigste ligaer. Og vi finder hele tiden på ting, der gør spiloplevelsen sjovere og sikrere. Så gå ind på Unibet og oplev det selv. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder.
11: Er du selvstændig, og vil du høre, hvordan Nordlys kan gøre telefoni, energi og internet både enklere og billigere for din virksomhed? Så kig ind til Nordlys fra 1. til 11. oktober, hvor vi har ekstra gode tilbud på løsninger til små og mellemstore virksomheder. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk/virksomhed. Fremtiden er Nordlys.
12: I Meny holder vi lige nu madfestival, og du kan vinde dejlig vin hver dag i appen. Og så holder vi af skarpe priser. Du får for eksempel Kærgården til 12 kroner, Barolo eller Alsace Grand Cru Riesling til 89,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Ben & Jerry's til 35 kroner. Velkommen i Meny.
13: Med en bilforsikring fra FDM er vi med dig hele vejen. Med dig, når sidespejlet har fået en på siden af hovedet. Og med dig, hvis nogen efterlader en hilsen i lakken. Få en af Danmarks bedste bilforsikringer hos FDM. Beregn din pris på fdm.dk. FDM med dig hele vejen.
14: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
15: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
16: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
17: Over 250.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
18: Spar stort i forhold til Danmark. Lige nu får du 100 gram Candy King bland selv slik til kun 3,99. Og 24 flasker Coca-Cola eller Zero til kun 59,99. Gælder til og med den 6. oktober. Vi ses hos Kalle.
19: Musikken fra din ungdom.

0: Radio Nord. Med et nyhedsoverblik.
1: På Nakskov Sukkerfabrik opstod der tidligere i eftermiddags brand i en lagerhal, hvor en bunke af et biprodukt fra sukkerproduktion havde antændt sig selv. Bunken målte godt 300 kubikmeter i størrelsen. I forbindelse med branden kom ingen til skade. Nakskov Sukkerfabrik lukker efter planen den 1. januar 2027. En død hval, der for nogle uger siden skyllede op på stranden mellem Klitmøller og Vangså i Nordvestjylland, vil ikke blive fjernet. Den skal derimod blive liggende på stranden og indgå i naturens kredsløb, det oplyser Naturstyrelsen. Mange dyr får glæde af nedbrydningsprocessen, og man kan allerede nu se, at mågerne har hakket godt i hvalen. Sådan siger vildkonsulent Tommy Hansen fra Naturstyrelsen Thy til TV2. Red Bulls Max Verstappen har alle konkurrenterne bag sig på asfalten, når Bahrains Formel 1 Grand Prix, der køres i Malaysia, skal indledes i morgen. Den firedobbelte verdensmester satte den hurtigste omgangstid i kvalifikationen tidligere i dag og starter således allerforrest i feltet. Det er første gang i 2026-sæsonen, at Verstappen, der senest vandt VM i 2024, tager pole position. I aften og i nat klart vejr blandet med skyet og stedvis lidt regn og også risiko for tågebanker. Temperaturen er mellem 6 og 14 grader sammen med en svag til jævn vind. I morgen starter søndagen ud med mest tørt og nogen sol. Vi får også perioder med mere skyet vejr, og temperaturen her ryger op mellem 14 og 16 grader.
0: Det her er radioen for alle os nordjyder med musikken fra din ungdom.

0: Radio Nord hylder tiden, der gav os boybands, britpop, girl power og eurodance. Absolut 90'er. De største 90'er hits og mange af de glemte. Alle hverdage 12-13 på Radio Nord.
1: It's hockey time!
2: Søndag eftermiddag er der ishockeykamp for hele familien, når Aalborg Pirates tager imod Rungsted. Det er klokken 15, og det hele starter allerede klokken 13 for de mindste med mini-piratdag.
3: Køb billetten på aalborgpirates.dk.
4: Skal du flytte? Så kom i Boxit-butikken og køb både bølgepap, bobleplast, silkepapir og store forrede beskyttelsesposer og selvfølgelig flyttekasser. Lige nu får du 10 store flyttekasser til kun 98 kroner. Sikker og fleksibel opbevaring. Find din nærmeste Boxit-butik på boxit.dk.
5: Rubi Isolering. Os med de små kugler.
6: Skal du planlægge rådets julefrokost? Så er Montre Skaga Hotel i Hirtshals klar med et sikkert julehit. Samle kollegaerne eller familien til en forrygende aften med klassisk julebuffet og stemningsfuld livemusik med Peter Moon. Pris kun 925 inklusiv fri bar, og der er selvfølgelig mulighed for overnatning. Skynd dig at reservere bord til en af de tre arrangementer i november og december. Nogle af datoerne er allerede tæt på udsolgt. Glæd dig til årets største julehit. Julefrokost på Montre Skaga Hotel i Hirtshals.
7: Det behøver ikke at være bøvlet at få bilen synet. Nyt Bilsyn i Nørresundby er åbnet på Hjørringvej. Her kan du bare komme forbi, når det passer dig. Også om lørdagen. Så syner vi hurtigst muligt. Vil du være 100% sikker på at komme til med det samme, kan du selvfølgelig også booke tid på forhånd. Her er åbent hverdag fra 8 til 17 og lørdag fra 9 til 15. Nyt Bilsyn i Nørresundby på Hjørringvej 172. Fleksibel, hurtig og sikker.
8: Gode tilbud, velkendte ansigter og det, du skal bruge lige i nærheden. Hos Min Købmand i Birkelse finder du alt til hverdag og weekend. Og med alle vores varer med gul pris, er det også billigt at handle helt lokalt. Vi glæder os til at se dig. Din købmand er Min Købmand i Birkelse.
0: Musikken fra din ungdom og de bedste.

0: for de næste 12 måneder fejres der mere end 2.500 nordjyske bryllupper. Mere end 8.000 nordjyder fylder 60. Og mere end 3.000 nordjyder bliver studenter. Har du overvejet at holde din næste fest derhjemme? Hos Nordjysk Service og Teltudlejning kan du leje både telt, borde, stole, service og alt det andet, du skal bruge til en vellykket fest. Mangler du kun enkelte ting til festen, kan du selvfølgelig også leje det. Vi leverer lige til døren, klar til brug. Klik nordjysk-udlejning.dk for inspiration til din fest, eller ring 98 24 56 80 og hør mere.
1: Når weekenden er slut, er der sådan cirka 95% chance for, at I har fundet jeres nye køkken, bad eller garderobe. Søndag holder køkken- og hvidevarebrugsen i Store Ejstrup nemlig åbent hus. Oplev 4.000 kvadratmeter med mere end 50 forskellige køkken-, bad- og garderobeudstillinger og alt i hårde hvidevarer. Vi ses søndag fra 10 til 15 hos køkken- og hvidevarebrugsen i Store Ejstrup.
2: Det vildeste brændeovnsudsalg nogensinde i Trægården Kås. Søndag den 4. oktober går TGK-banden helt amok, når vi holder Danmarks største demosal af brændeovne. Vi har gjort det igen, og denne gang har vi skaffet mere end 60 demobrændeovne hjem. Spar 50% på demoovne. Ja, du hørte rigtigt. Halv pris. Udover minus 50% på demoovne, er der brandvarmetilbud på ovne fra Jydepejsen, Morsø, Thermatec og Varde. Så drømmer du om mere varme i hjemmet, uden at sætte ild til hele budgettet? Så er det nu. Husk, vi har egen montør tilknyttet, så vi kan hjælpe dig hele vejen. Vi byder selvfølgelig også på lidt lækkert til gangen. Det er først til mølle, så sæt kurs mod Trægården Kås søndag den 4. oktober fra 10 til 15. Vi ses.
3: Hvor kan vi parkere? Kører du hjem? Eller skal jeg? Efteråret er fyldt med oplevelser i Nordjylland. Og med Express Bus og Tog, der kører hver time, også i weekenden, kommer du nemt ud og hjem. Find din rejse på rejseplanen eller se mere på ntrejse.dk.
4: Musikken fra din ungdom. Og din

0: do.
1: Nu skal du høre lyden af lave priser på juleskift. Skift selv til vinterjul med kvalitetsværktøj, der bare virker.
2: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
3: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
4: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
5: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
6: I Meny holder vi lige nu madfestival, og du kan vinde dejlig vin hver dag i appen. Og så holder vi af skarpe priser. Du får for eksempel Kærgården til 12 kroner, Barolo eller

0: beregn din pris på FDM.dk. FDM med dig hele vejen.
1: Hos CBB er streaming virkelig nemt. Vælg dine favorittjenester, så er du klar. Få mobil og masser af streaming fra kun 139 om måneden de første 3 måneder. Bestil nemt på cbb.dk.
2: Bet 25 giver dig noget ekstra at fejre. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet 25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: Skal dine børns fødder klædes smart på til stærke priser? Kom til børnenes dag hos Godringen og spar 40% på masser af udvalgte styles. Håndplukket til sæsonen og selvfølgelig fra populære brands som for eksempel Skechers, Biskov, Viking, Superfit og Skofus. Tilbuddet gælder fra 1. til 4. oktober. Vi ses til børnenes dag i Godringen. Handpicked for your feet.
4: Vi er fans af gode fans på Stark.
5: Fans, der står i regn og rusk. Fans, der kommer tidligt og bliver til det sidste. Fans, der bygger og løfter stemningen i sofaen og i den røde mur.
4: Partner for kvinder og herrelandshold. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
6: Efteråret kalder på ro og nærvær. Skab et hyggeligt tilflugtssted i soveværelset med Jysk. Vi har et stort udvalg af madrasser, sengetøj, dyner og puder. Jysk. Et godt tilbud.
7: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en flaske Veronia Negro Amaro Zinfandel til 29 kroner, Stay Strong Skyr til 22, og Mærjel eller Gemalia formalet kaffe til 59 kroner. Få også en Gustav Landalt fra Frost på 2400 gram til 69 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
8: Kom til efterårsudsalg i Bog og ID og få ekstra gode priser på bøger, spil og gaver. Lige nu får du også 20% på HP printerpatroner. Bog og ID. Altid en god idé.
9: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
10: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
11: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
10: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
11: En ekstra ferie?
10: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
12: Hos Min Købmand får du lige nu Haribo slikposer flere varianter til 10 kroner, Klovborg mellemlader skæreost til 45 kroner, og så får du 500 velkomstpoint, når du tilmelder dig Min Købmand-appen senest den 22. oktober. Min Købmand, mere lokalt bliver det ikke.
13: Hometex har fødselsdag, og det fejrer vi med meget mere hjem for pengene. Kvalitetsdyner og puder, blødt sengetøj, lækre håndklæder og tekstiler til hele hjemmet til skarpe priser og med kun 1-2 dages levering. Mere kvalitet, mere komfort, mere hjem for pengene. Se mere og bestil på home-tex.dk.
14: Jobindex undersøger. Ved du, om du får nok i løn?
15: Det gør jeg ikke. Det synes vi jo aldrig, vel?
16: Altså, det ved jeg ikke.
17: Hvad tjener jeg?
18: Jeg er ikke helt sikker, faktisk.
19: Jeg kan altid synes, jeg kan få lidt mere. Nu må vi se, om min chef ser det.
14: Ja, og inden du taler med chefen, kan du lige tjekke, om de andre tjener mere end dig. På jobindex.dk/løn. Det starter på Jobindex.
20: Lotto-millionær nummer 2529 vil besøge alle hovedsteder i Europa. På lørdag er der triple jackpot og hele 14 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
21: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
22: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger Bygma. Ikke farmatører.
23: I 365 får du i denne uge Coop skiveost til 20 kroner, 500 gram medister eller hakket grisekød, 8-12%, også til en 20'er, og 60 centiliter kokjo til 12 kroner. Vi ses i 365.
24: Lige nu kan du spare op til 50% til Sinful store efterårsudsalg. Altid hurtig og diskret levering. Gør efteråret mere Sinful på Sinful.dk.
25: Er du selvstændig, og vil du høre, hvordan Nordlys kan gøre telefoni, energi og internet både enklere og billigere for din virksomhed? Så kig ind til Nordlys fra 1. til 11. oktober, hvor vi

0: ekstra gode tilbud på løsninger til små og mellemstore virksomheder. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk/virksomhed. Fremtiden er Nordlys.
1: 100 års jubilæum i Fleggaard. Spar op til 58% i forhold til Danmark. 3 dåser Haribo op til et kilo, kun 100 kroner. 24 flasker Pepsi Max, kun 55 kroner. Gælder til og med den 6. oktober. Fleggaard, lige over grænsen.
2: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og du får også rabat på opladning, værksteder, bilvask og parkering. FDM med dig hele vejen.
3: Nogle gange er dagens største win en god deal. Som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, cremet og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.
4: I Føtex fejrer vi fødselsdag. Det fejrer vi med masser af festlige aktiviteter og skarpe fødselsdagstilbud. Du sparer for eksempel 40% på mere end 50 italienske vine. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil i Føtex Plus-appen. Spind lykkehjulet og vind rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.
5: Musikken fra din ungdom og de bedste nye sange.

0: har passeret byskiltet til
1: destinationen med de største klassikere fra dansegulvet.
0: Slip bekymringerne og slå dig løs.
1: Vi fester

0: Kører du elbil, så fortjener den service i højeste gear. Hos PJ Auto Vadum tager vi os af alle bilmærker og modeller med professionelle teknikere og det rigtige udstyr. På vores hjemmeside kan du finde servicepakken til din bil og booke tid online. Vi klarer selvfølgelig også aircondition, selv på elbiler. PJ Auto Vadum. Hele Nordjyllands elbilcenter.
1: Frihed smager bare bedre. Det mener vi hos Rosenbæk Frilandskød. Her roder grisene i jorden, mens køerne hygger sig på græs, og kyllingerne basker med vingerne. Akkurat som de er skabt til. Få en god smag i munden med vores store udvalg af kød og pålæg fra egne fritgående dyr og andre gårde, hvor det gode dyreliv kommer i første række. Besøg gårdbutikken eller bestil direkte til døren på frilandskød.dk og glæd dig til en god smag i munden. Rosenbæk Frilandskød ved Dronninglund. Det smager godt og føles godt.
2: Skal du have nye trailer? Så drej jeg ved Haverslev. Trailergården Gandrup har altid mindst 250 trailere holdende klar. Både til private og erhverv. Og lige så stor som udvalget er, lige så lille er prisen. Vi køber nemlig direkte fra fabrikkerne, så der er ingen dyre mellemled. Trailergården Gandrup. Her får du noget på krogen. Lige ved motorvejsafkørslen ved Haverslev.
3: Skal du planlægge rådets julefrokost? Så er Montrascaga Hotel i Hirtshals klar med et sikkert julehit. Samle kollegaerne eller familien til en forrygende aften med klassisk julebuffet og stemningsfuld livemusik med Bitter Moon. Pris kun 925 inklusiv fri bar. Og der er selvfølgelig mulighed for overnatning. Skynd dig at reservere bord til en af de tre arrangementer i november og december. Nogle af datoerne er allerede tæt på udsolgt. Glæd dig til årets største julehit. Julefrokost på Montrascaga Hotel i Hirtshals.
4: Skal du flytte? Så kom i Boxit-butikken og køb både bølgepap, dobbeltplast, silkepapir og store forrede beskyttelsesposer og selvfølgelig flyttekasser. Lige nu får du 10 store flyttekasser til kun 98 kroner. Sikker og fleksibel opbevaring. Find din nærmeste Boxit-butik på Boxit.dk.
5: Rubi Isolering. Os med de små kugler.
6: Du lytter til de største

0: Det vildeste brændeovnsudsalg nogensinde i Trægården Kås. Søndag den 4. oktober går TGK-banden helt amok, når vi holder Danmarks største demosal af brændeovne. Vi har gjort det igen, og denne gang har vi skaffet mere end 60 demobrændeovne hjem. Spar 50% på demoovne. Ja, du hørte rigtigt. Halv pris. Udover minus 50% på demoovne, er der brandvarmetilbud på ovne fra Jydepejsen, Morsø, Thermatec og Varde. Så drømmer du om mere varme i hjemmet, uden at sætte ild til hele budgettet, så er det nu. Husk, vi har egen montør tilknyttet, så vi kan hjælpe dig hele vejen. Vi byder selvfølgelig også på lidt lækkert til ganen. Det er først til Mølle, så sæt kurs mod Trægården Kås søndag den 4. oktober fra 10 til 15. Vi ses.
1: Når du først har besluttet at sælge din bil, ja, så gider du ikke vente længe på en køber. Og helt ærligt, det gider vi heller ikke hos Autotorvet. Derfor prissætter vi realistisk, så du kommer af med bilen hurtigt, men stadig til den rigtige pris. Med 4500 solgte biler om året er vi Danmarks største inden for kommissionssalg. Skal vi også sælge din? Så besøg os i Våskov eller på autotorvet.dk.
2: Skal arbejdet løftes til nye højder? Hos A.V. Larsen finder du de kompakte og kraftfulde minilæsere fra HZM. Vi har helt sikkert en model, der passer til dine behov. Og skulle noget blive slidt eller gå i stykker, har vi eget reservedelslager, så du hurtigt kan komme tilbage i førersædet. Vi har importeret HZM i 10 år og har direkte kontakt til fabrikken, så vi kender maskinerne og kan guide dig til det helt rigtige køb. Så kig forbi og få flere hestekræfter til arbejdet. Maskiner, udstyr, outdoor. Larsen har det. A.V. Larsen i Hjallerup og på avlarsen.dk.
3: Små dyr har også store behov. Hos Jikas i Brogst har vi nærende foder til kaniner og gnævere. Blandt andet Birkis kvalitetsfoder til kaniner og marsvin. Se det store udvalg hos Jikas i Brogst og på jikas.dk. For små dyr med store tænder.
4: Du lytter til Fortify! De største klassikere fra Dansegården.

0: og spar hver dag hos Kalle. Spar op til 40% på dit indkøb i forhold til Danmark. Kom til Kalle nu.
1: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen, og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: Lige nu kan du spare op til 50% til Sinfuls store efterårsudsalg. Altid hurtig og diskret levering. Gør efteråret mere Sinful på sinful.dk.
3: Overvejer du at sælge din bolig? Hos EDC får du lige nu et gavekort på 350 kroner til Eva Trio, når vi har været forbi og vurderet din bolig. Bestil et gratis salgscheck hos din lokale mægler eller på EDC.dk senest 4. oktober. EDC, det handler om at gøre sig ekstra umage.
4: Hos CBB er streaming virkelig nemt. Vælg dine favorittjenester, så er du klar. Få mobil og masser af streaming fra kun 139 om måneden de første 3 måneder. Bestil nemt på cbb.dk.
5: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en flaske Veronia Negro Amaro Zinfandel til 29 kroner, Stay Strong Skyr til 22, og Meriel eller Gemalia formalet kaffe til 59 kroner. Få også en Gustav Landand fra Frost på 2400 gram til 69 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
6: Kom til efterårsudsalg i Bog og ID og få ekstra gode priser på bøger, spil og gaver. Lige nu får du også 20% på HP printerpatroner. Bog og ID. Altid en god idé.
7: Hvad skal vi have til aftensmad?
8: Skal vi have tacos?
9: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
10: Hometex har fødselsdag, og det fejrer vi med meget mere hjem for pengene. Kvalitetsdyner og puder, blødt sengetøj, lækre håndklæder og tekstiler til hele hjemmet til skarpe priser og med kun 1-2 dages levering. Mere kvalitet, mere komfort, mere hjem for pengene. Se mere og bestil på home-tex.dk.
11: Idibos Cargo skiller sig ud, men med en fed foliering er den også et visitkort. Se den med dit eget firmanavn på siden på Volkswagen.dk og få 15.000 kroner i tilskud til folien, hvis du køber eller leaser en fabriksny bil. Leveret senest 31. december. Volkswagen Erhvervsbiler. Altid godt kørende.
12: Mød den nye Mazda CX-6i. En rummelig elektrisk SUV, hvor Mazdas prisvindende Kodo-design møder fremtiden. Kør op til 484 km på en opladning, og oplad fra 10-80% på ned til 24 minutter. Japansk design, intuitiv funktionalitet og komfort. Oplev den nye elektriske Mazda CX-6e hos din Mazda-forhandler i dag.
13: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos Mira.
14: Weekend vibes hos Mr. Green. Der er kæmpe hygge i casinoet. 18 år plus, regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bare.
1: På den ene side er foran fagforening, der sørger for topjurister, hvis du har brug for det. Sikrer dig den løn, du har ret til. Er der for dig, hvis du bliver syg eller får en arbejdsskade. På den anden side er Fora der også, når hverdagen skal hænge sammen. Og vi sørger for gode rabatter på både indkøb og oplevelser. Fora. Sammen gør vi forskellen.
2: Efteråret kalder, og det betyder efterårspriser hos Skovsen. Gør et kup blandt vores mange gode tilbud og spar helt op til 40%. Finder du et bedre tilbud, matcher vi prisen. Vi ses til efterårspriser hos din lokale Skovsen. Råd til det rigtige.
3: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
4: Skal dine børns fødder klæde smart på til stærke priser? Kom til børnenes dag hos Go-Ringen og spar 40% på masser af udvalgte styles. Håndplukket til sæsonen og selvfølgelig fra populære brands som

0: Viking, Superfit og Skofus. Tilbuddet gælder fra 1. til 4. oktober. Vi ses til børnenes dag i skoringen. Handpicked for your feet.
1: Jobindex undersøger. Ved du, om du får nok i løn?
2: Det gør jeg ikke. Det synes vi jo aldrig, vel?
3: Altså, det ved jeg ikke.
4: Hvad tjener jeg?
5: Jeg er ikke helt sikker, faktisk.
6: Jeg kan altid synes, jeg kan få lidt mere. Nu må vi se, om min chef ser det.
1: Ja, og med vores lønberegner, tager det faktisk kun et øjeblik at se, om de andre tjener mere end dig. Det starter på Jobindex.
7: Hej, det er Tina fra Carglass. Har du stenslag? At reparere dig både hurtigere og billigere. Er du forsikret mod glasskader, er reparationen oftest uden omkostninger for dig. Gå ind på carglass.dk og book din tid. Carglass repair,
8: Carglass replace. Spar har fødselsdag. Det fejrer vi med en stor konkurrence og skrabelodder, hvor du kan skrabe og vinde op til 25% rabat. I denne uge får du 1,5 liter Coca-Cola eller Fanta til 10 kroner. Cordon Bleu af 4 kræ til 40 kroner. Et stort stykke dejligt dansk Danbo til 69 kroner. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
9: Emma? Emma?
10: Ja, mor?
9: Se her, det er Alex i delerværelse fra nu af.
10: Hvad snakker du om?
9: Jamen prøv at se her, så kan du følge Alex op med alt dit råd, for jeg gider ikke se det på gulvet længere.
11: 28% skændes ugentligt med deres børn om oprydning. Det kan kommunen Alex ændre for kun 499. Ny lavere pris i IKEA.
12: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og lige nu kan du blive medlem af FDM for halv pris. FDM med dig hele vejen.
13: Du lytter til Fortitude, de største klassikere fra

0: har passeret byskiltet til
1: destinationen med de største klassikere fra dansegulvet.
0: Slip bekymringerne og slå dig løs.
1: Vi fester

0: Når weekenden er slut, er der sådan cirka 95% chance for, at I har fundet jeres nye køkken, bad eller garderobe. Søndag holder køkken- og hvidevarebrugsen i Store Ejstrup nemlig åbent hus. Oplev 4.000 kvadratmeter med mere end 50 forskellige køkken-, bad- og garderobeudstillinger og alt i hårde hvidevarer. Vi ses søndag fra 10 til 15 hos køkken- og hvidevarebrugsen i Store Ejstrup.
1: All day snak om efterisolering. Kan betale, spørger du. Rigtig René for råbe isolering. Så finder du ord. Her har nummer 20, 82, 31, 61.
2: Inden for de næste 12 måneder fejres der mere end 2.500 nordjyske bryllupper. Mere end 8.000 nordjyder fylder 60. Og mere end 3.000 nordjyder bliver studenter. Har du overvejet at holde din næste fest derhjemme? Hos Nordjysk Service og Teltudlejning kan du leje både telt, borde, stole, service og alt det andet, du skal bruge til en vellykket fest. Mangler du kun enkelte ting til festen, kan du selvfølgelig også leje det. Vi leverer lige til døren, klar til brug. Klik nordjysk-udlejning.dk for inspiration til din fest, eller ring 98 24 56 80 og hør mere.
3: Skal du flytte? Så kom i Boxit-butikken og køb både bølgepap, bobleplast, silkepapir og store forrede beskyttelsesposer og selvfølgelig flyttekasser. Lige nu får du 10 store flyttekasser til kun 98 kroner. Sikker og fleksibel opbevaring. Find din nærmeste Boxit-butik på Boxit.dk.
4: Du lytter til Funky Town, de største klassikere fra Dansegården.

0: Alt det snakker om efter isolering. Kapitalse, spørger du. Rigtig René fra Rup isolering. Så finder du ord. Her har nummer 20, 82, 31, 61.
1: Kom til Davidsens Gør Det Selv-brag torsdag den 1. til og med onsdag den 7. oktober. Her finder du nogle af Danmarks bedste priser. For eksempel 4,5 liter cello vægmaling, glans 10, katones i mange farver til 250 kroner. Se udvalgte butikker og priser på davidsen.dk. Davidsen, vi løser det.
2: Hvor kan vi parkere? Kører du hjem? Eller skal jeg? Efteråret er fyldt med oplevelser i Nordjylland. Og med Express Bus og Tog, der kører hver time, også i weekenden, kommer du nemt ud og hjem. Find din rejse på rejseplanen, eller se mere på ntrejse.dk.
3: It's hockey time!
4: Søndag eftermiddag er der ishockeykamp for hele familien, når Aalborg Pirates tager mod Rungsted. Det er klokken 15, og det hele starter allerede klokken 13 for de mindste med mini-piratdag.
5: Køb billetten på aalborgpirates.dk.
6: Vil du have bedre udsigt, mere plads eller flere solskinstimer? Så er løsningen Skov og Klit. Vi fjerner læbæltet eller skovarealet for en skarp pris og betaler dig gode penge for trædet. Se mere på skovogklit.dk eller Facebook.
7: Vil du have et arbejdsliv, der kører på skinner? Eller trænger du til at skifte spor?
8: Og drømmer du om et meningsfyldt arbejde, hvor du er i førersædet? Nordjyske Jernbaner søger lokomotivførerelever, der vil byde passagererne velkommen videre og fragte dem sikkert afsted i hele Nordjylland fra Hobro til Skagen. Du tilbydes fuld løn under hele uddannelsen, og herefter er du garanteret en plads i førersædet med udsigt til enestående natur og årstidernes skiften. Læs mere på nj.dk og tilmeld dig et af efterårets infomøder i september eller oktober. Der er ansøgningsfrist 18. oktober, og stillingsopslaget findes på jobindex.dk.
9: Du lytter til Funky Town, de største klassikere fra dansegulvet.
10: Helt

0: skal du høre lyden af lave priser på juleskift. Skift selv til vinterhjul med kvalitetsværktøj, der bare virker. Hos Biltema.
1: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og du får også rabat på opladning, værksteder, bilvask og parkering. FDM med dig hele vejen.
2: I Meny holder vi lige nu madfestival, og du kan vinde dejlig vin hver dag i appen. Og så holder vi af skarpe priser. Du får for eksempel Kærgården til 12 kroner, Barolo eller Alsace Grand Cru Riesling til 89,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Ben & Jerry's til 35 kroner. Velkommen i Meny.
3: Kan du leve af dagpenge, hvis du mister jobbet? For mange er svaret nej. Med lønsikring har du ekstra sikkerhed, hvis du bliver ledig. Faktisk kan du få helt op til 7.500 kroner oven i dine dagpenge. Og hvad koster det så? 0 kroner. For med Krifa Komplet kan du nemlig få gratis lønsikring med, når du har A-kasse og fagforening hos Krifa. Og ved du hvad? Melder du dig ind i oktober, får du også et gavekort på 750 kroner og lidt mere til alt det sjove. Det er næsten for galt, hva'? Meld dig ind på krifa.dk allerede i dag.
4: Vidste du, at Unibet har været i Danmark i over 25 år, og i dag er blandt de største i Europa? Men vi betaler skat i Danmark. Og vi har siden starten haft nogle af de højeste odds på alle de vigtigste ligaer. Vi ses til masser af underholdning hos Unibet. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder.
5: I 365 får du i denne uge en pose Kims chips til 12 kroner, flere varianter Coop pålæg til en 10'er, Coop skiver til en 20'er, og en stor pose mandler eller valnødder til 69 kroner. Vi ses i 365.
6: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma.

0: jeres lønniveau på jobindex.dk/løn. Det starter på Jobindex.
1: Jeg skulle nok have spist lidt mere til frokost.
2: Hos Circle K er vi klar, når sulten melder sig. Prøv for eksempel en panini, lun og sprød fra grillen.
1: Men måske kan jeg godt vente til aftensmaden. Okay, det kan jeg lige så godt opgive.
2: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.
3: Idibos Cargo skiller sig ud, men med en fed foliering er den også et visitkort. Se den med dit eget firmanavn på siden på Volkswagen.dk og få 15.000 kroner i tilskud til folien, hvis du køber eller leaser en fabriksny bil. Leveret senest 31. december. Volkswagen erhvervsbiler. Altid godt kørende.
4: Er din hud også et vejrskifte fra at blive tør og irriteret? Prøv Sika Repair-nyhederne fra Mata Striber, der hjælper din hud tilbage i balance.
5: Prøv det nye Schultz sandwichbrød fra Schultz. Perfekt til din sandwichbar. Tre lækre varianter på hylderne i dit nærmeste supermarked.

0: Kia, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249.
1: Hometex har fødselsdag, og det fejrer vi med meget mere hjem for pengene. Kvalitetsdyner og puder, blødt sengetøj, lækre håndklæder og tekstiler til hele hjemmet til skarpe priser og med kun 1-2 dages levering. Mere kvalitet, mere komfort, mere hjem for pengene. Se mere og bestil på home-tex.dk.
2: Hos Min Købmand får du lige nu Haribo slikposer flere varianter til 10 kroner, Klovborg mellemlader skæreost til 45 kroner, og så får du 500 velkomstpoint, når du tilmelder dig Min Købmand-appen senest den 22. oktober. Min Købmand, mere lokalt bliver det ikke.
3: Kom til efterårsudsalg i Bog og ID og få ekstra gode priser på bøger, spil og gaver. Lige nu får du også 20% på HP printerpatroner. Bog og ID, altid en god idé.
4: Hos CBB er streaming virkelig nemt. Vælg dine favorittjenester, så er du klar. Få mobil og masser af streaming fra kun 139 om måneden de første 3 måneder. Bestil nemt på cbb.dk.
5: Vi er fans af gode fans hos Stark.
6: Fans, der står i regn og rusk. Fans, der kommer tidligt og bliver til det sidste. Fans, der bygger og løfter stemningen i sofaen og i den røde mur.
5: Partner for kvinder og herrelandshold. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
7: Skal dine børns fødder klædes smart på til stærke priser? Kom til børnenes dag hos Go-Ringen og spar 40% på masser af udvalgte styles. Håndplukket til sæsonen og selvfølgelig fra populære brands som for eksempel Skechers, Biskov, Viking, Superfit og Skofus. Tilbuddet gælder fra 1. til 4. oktober. Vi ses til børnenes dag i Go-Ringen. Handpicked for your feet.
8: Det er en helt særlig følelse at tjene sine egne penge. Men fejl sker. Også på din lønseddel. Det ved vi hos 3F. For hver dag hjælper vi vores medlemmer med at få det rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
9: Lige nu kan du spare op til 50% til Sinfuls store efterårsudsalg. Altid hurtig og diskret levering. Gør efteråret mere sindfuld på sindful.dk.
10: Altid mere at spare hos Fleggaard.
11: Det er lige over grænsen.
10: Spar op til 40% på din indkøbskur i forhold til Danmark.
11: Så tag til Fleggaard.
12: Hej, det er Kenneth fra Carglass. Skal din bil have en ny forrude? Med et rudeskift hos os er fabriksgarantien bevaret. Vi klarer også kalibrering af kameraer tilknyttet bilens sikkerhedssystemer. Gå ind på carglass.dk og book din tid.
13: Carglass repair, Carglass replace.
14: Jeg kan fortælle dig, at altså, du er en af de heldige. Du har vundet 1 million.
15: Wow!
14: Ja,
15: wow.
14: Så blev det da lige en lidt bedre manddag, tænkte jeg.
15: Ja.
16: Det er altså plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
17: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
18: I Føtex fejrer vi fødselsdag. Det fejrer vi med masser af festlige aktiviteter og skarpe fødselsdagstilbud. Du sparer for eksempel 40% på mere end 50 italienske vine. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil i Føtex Plus-appen. Spind lykkehjulet og vind rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.

0: har passeret byskiltet til
1: destinationen med de største klassikere fra dansegulvet.
0: Slip bekymringerne og slå dig løs.
1: Vi fester

0: gange kommer der en dag, hvor man må sige stop. På grund af sygdom holder Solstens maler og farvehandel i Nørresundby ophørsudsalg. Og inden vi lukker, vil vi gerne sige en stor tak til jer loyale kunder, som har støttet os gennem alle årene. Så kom og hjælp os med at tømme butikken. Som tak for hjælpen får du store besparelser med rabatter fra 20 og helt op til 50%. Vi sælger alt, også inventaret, og vi fortsætter til de sidste ting er solgt, og butikken er tom. Solstens maler og farvehandel, Jørgenvej i Nørresundby. Det er stadig her, du får råd.
1: Danmarks billigste dæk og fælge. Kurts Autoværksted, Autoskadecenter Nord, Industrivej 17, Åbybro.
2: Rubi Isolering. Os med de små kugler.
3: Det behøver ikke at være bøvlet at få bilen synet. Nyt Bilsyn i Nørresundby er åbnet på Jørgenvej. Her kan du bare komme forbi, når det passer dig, også om lørdagen. Så syner vi hurtigst muligt. Vil du være 100% sikker på at komme til med det samme, kan du selvfølgelig også booke tid på forhånd. Her er åbent hverdag fra 8 til 17 og lørdag fra 9 til 15. Nyt Bilsyn i Nørresundby på Jørgenvej 172. Fleksibel, hurtig og sikker.
4: Forbes Skovhus har masser af god mad til dig og familien til kun 99 kroner per person hver uge. Hver onsdag serverer vi kystens største snitsel. Om torsdagen kan du spise dig mæt i tre lækre slags stikflæsk, og fredag er der helstik pattegris på menuen. Sæt kryds i kalenderen hver uge til onsdagsnitsel, torsdagsflæsk og fredagsgris til kun 99 kroner per person på Forbes Skovhus. Læs mere og bestil bord på forbesskovhus.dk.
5: Birkelse Beton og Transport. Vi leverer på hverdag helt til klokken 16, og vi leverer også gladelig lørdag efter aftale. Ring til Tolle på hverdage mellem 7 og 17 på 20 66 29 91.
6: Hos Designa i Aalborg får du dansk design og nordjysk service under et tag. Om du mangler et nyt køkken, nyt bad eller smart garderobe, så har vi både ekspertisen og lysten til at hjælpe dig og dine drømme på vej. Og så ved vi, at vi kan overraske dig, både på kreativitet og kvalitet, men også på prisen. Så kom ind og få en god snak om køkken, bad og garderobeløsninger hos Designa i Aalborg.
7: Du lytter til Funky Town. De største klassikere fra dansegulvet.
8: Helt til

0: trailer? Så er der Jave i Haverslev. Trailergården Gandrup har altid mindst 250 trailere holdende klar. Både til private og erhverv. Og lige så stort som udvalget er, lige så lille er prisen. Vi køber nemlig direkte fra fabrikkerne, så der er ingen dyre mellemled. Trailergården Gandrup. Her får du noget på krogen. Lige ved motorvejsafkørslen ved Haverslev.
1: Skal du flytte? Så kom i Boxit-butikken og køb både bølgepap, bobleplast, silkepapir og store forrede beskyttelsesposer og selvfølgelig flyttekasser. Lige nu får du 10 store flyttekasser til kun 98 kroner. Sikker og fleksibel opbevaring. Find din nærmeste Boxit-butik på Boxit.dk.
2: Det vildeste brændeovnsudsalg nogensinde i Trækåren Kås. Søndag den 4. oktober går TGK-banden helt amok, når vi holder Danmarks største demosal af brændeovne. Vi har gjort det igen, og denne gang har vi skaffet mere end 60 demobrændeovne hjem. Spar 50% på demoovne. Ja, du hørte rigtigt. Halv pris. Udover minus 50% på demoovne, er der brandvarmetilbud på ovne fra Jydepejsen, Morsø, Thermatec og Varde. Så drømmer du om mere varme i hjemmet, uden at sætte ild til hele budgettet? Så er det nu. Husk, vi har egen montør tilknyttet, så vi kan hjælpe dig hele vejen. Vi byder selvfølgelig også på lidt lækkert til gangen. Det er først til mølle, så sæt kurs mod Trækåren Kås søndag den 4. oktober fra 10 til 15. Vi ses.
3: Du lytter til de største klassikere fra dansegulvet.
4: Helt til klokken 2.
5: I like to move it, move it. I like to move it, move it. I like to move it, move it. You like to...

0: skal du høre lyden af lave priser på juleskift. Skift selv til vinterhjul med kvalitetsværktøj, der bare virker.
1: Uanset om det er en vareulv eller dem fra Jylland, har vi uhyggelige nettopriser i denne uge. En ramme Coca-Cola 59 kroner, 400 gram hakket grisekød 15 kroner og masser af vin til nettopris. Til og med den 9. oktober. Netto, det er dansk discount.
2: Vordingborg Køkkenet holder åbent hus denne weekend. Besøg os mellem 10 og 15 og se køkkener til 50.000, alt inklusive. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
3: Hej, det er Tina fra Carglass. Har du stenslag? At reparere dig både hurtigere og billigere. Er du forsikret mod glasskader, er reparationen oftest uden omkostninger for dig. Gå ind på carglass.dk og book din tid.
4: Carglass Repair. Carglass Replace.
5: Spar har fødselsdag. Det fejrer vi med en stor konkurrence og skrabe lodder, hvor du kan skrabe og vinde op til 25% rabat. I denne uge får du 1,5 liter Coca-Cola eller Fanta til 10 kroner. Cordon Bleu af 4 kræ til 40 kroner. Et stort stykke dejligt dansk Danbog til 69 kroner. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
6: Med en bilforsikring fra FDM er vi med dig hele vejen. Med dig, når sidespejlet har fået en på siden af hovedet. Og med dig, hvis nogen efterlader en hilsen i lakken. Få en af Danmarks bedste bilforsikringer hos FDM. Beregn din pris på fdm.dk. FDM med dig hele vejen.
7: Lige nu kan du spare op til 50% til Sinfuls store efterårsudsalg. Altid hurtig og diskret levering. Gør efteråret mere sindfuld på sindfuld.dk.
8: I 365 får du i denne uge Coop skiver til 20 kroner, 500 gram medister eller hakket grisekød 8-12%, også til en 20'er, og 60 centiliter kokjo til 12 kroner. Vi ses i 365.
9: Hos CBB er streaming virkelig nemt. Vælg dine favorittjenester, så er du klar. Få mobil og masser af streaming fra kun 139 om måneden de første 3 måneder. Bestil nemt på cbb.dk.
10: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
11: Overvejer du at sælge din bolig? Hos EDC får du lige nu et gavekort på 350 kroner til Eva Trio, når vi har været forbi og vurderet din bolig. Bestil et gratis salgscheck hos din lokale mægler eller på edc.dk senest 4. oktober. EDC, det handler om at gøre sig ekstra umage.
12: Skal dine børns fødder klædes smart på til stærke priser? Kom til børnenes dag hos Go-Ringen og spar 40% på masser af udvalgte styles. Håndplukket til sæsonen og selvfølgelig fra populære brands som for eksempel Skechers.

0: Hello Fresh. Intet slår hjemmelavet.
1: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos med Mira.
2: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
3: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
2: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
3: En ekstra ferie?
2: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
4: Kom til Davidsens Gør Det Selv-brag torsdag den 1. til og med onsdag den 7. oktober. Her finder du nogle af Danmarks bedste priser. For eksempel Jasa elektronisk lås kan blandt andet åbnes med kode, nøglebrik eller via app til 1250 kroner. Se udvalgte butikker og priser på davidsen.dk. Davidsen, vi løser det.
5: Idibos Cargo skiller sig ud, men med en fed foliering er den også et visitkort. Se den med dit eget firmanavn på siden på Volkswagen.dk og få 15.000 kroner i tilskud til folien, hvis du køber eller leaser en fabriksny bil. Leveret senest 31. december. Volkswagen Erhvervsbiler. Altid godt kørende.
6: Kom til efterårsudsat i Bog og ID og få ekstra gode priser på bøger, spil og gaver. Lige nu får du også 20% på HP printerpatroner. Bog og ID. Altid en god idé.
7: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
8: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en flaske Veronia Negro Amaro Zinfandel til 29 kroner, Stay Strong Skyr til 22, og Meriel eller Gemalia formalet kaffe til 59 kroner. Få også en Gustav Landand fra Frost på 2400 gram til 69 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
9: Jobindex undersøger. Ved du, om du får nok i løn?
10: Det gør jeg ikke. Det synes vi jo aldrig, vel?
11: Altså, det ved jeg ikke.
12: Hvad tjener jeg?
13: Jeg er ikke helt sikker, faktisk.
9: Og hvordan vil du finde ud af det?
12: Snak med min mor.
9: Ja. Og ved din mor det ikke, kan du altid tjekke din løn på Jobindex og se, om du tjener mindre end de andre. Det starter på Jobindex.
14: Er du selvstændig, og vil du høre, hvordan Nordlys kan gøre telefoni, energi og internet både enklere og billigere for din virksomhed? Så kig ind til Nordlys fra 1. til 11. oktober, hvor vi har ekstra gode tilbud på løsninger til små og mellemstore virksomheder. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk/virksomhed. Fremtiden er Nordlys.
15: Der er mange grunde til, at folk vælger Bet365. Gennem årene har vi udviklet vores ultimative betting-app, perfektioneret den. Flere markeder, flere spil, flere funktioner. Hver detalje bygget specielt til dig. Vi ved, hvad der betyder noget. Bet365. Vi forstår betting. Kun for personer over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
16: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
17: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
18: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
19: Over 250.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
20: Spar op til 46% i forhold til Danmark. Lige nu får du en kasse spangspær overtræksknapper til kun 69,99. Og 400 gram hakket oksekød til kun 33,33. Gælder til og med den 6. oktober. Vi ses hos Kalle.
21: Du lytter til 40. De største klassikere fra dansegulvet. Helt til

0: har passeret byskiltet til
1: destinationen med de største klassikere fra dansegulvet.
0: Slip bekymringerne og slå dig løs.
1: Vi fester

0: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og lige nu kan du blive medlem af FDM for halv pris. FDM med dig hele vejen.
1: Spar har fødselsdag. Det fejrer vi med en stor konkurrence og skrabelodder, hvor du kan skrabe og vinde op til 25% rabat. I denne uge får du 1,5 liter Coca-Cola eller Fanta til 10 kroner, Cordon Bleu af 4 kræ til 40 kroner, et stort stykke dejligt dansk Danbo til 69 kroner. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
2: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: Kan du leve af dagpenge, hvis du mister jobbet? Med lønsikring hos Krifa kan du få op til 7.500 kroner ekstra, hvis du bliver ledig. Saml A-kasser og fagforening hos os og få lønsikring gratis med. Meld dig ind i Krifa og få et gavekort på 750 kroner. Det er næsten for galt, hva'?
4: I 365 får du i denne uge en pose Kims chips til 12 kroner, flere varianter Coop-pålæg til en 10'er, Coop skiveost til en 20'er og en stor pose mandler eller valnødder til 69 kroner. Vi ses i 365.
5: Vordingborg Køkkenet holder åbent hus denne weekend. Besøg os mellem 10 og 15 og se køkkener til 50.000 alt inklusive. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
6: Lige nu kan du spare op til 50% til Sinful store efterårsudsalg. Altid hurtig og diskret levering. Gør efteråret mere Sinful på sinful.dk.
7: Overvejer du at sælge din bolig? Hos EDC får du lige nu et gavekort på 350 kroner til Eva Trio, når vi har været forbi og vurderet din bolig. Bestil et gratis salgscheck hos din lokale mægler eller på EDC.dk senest 4. oktober. EDC, det handler om at gøre sig ekstra umage.
8: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger, Bygma. Ikke farmatører.
9: Hos CBB er streaming virkelig nemt. Vælg dine favorittjenester, så er du klar. Få mobil og masser af streaming fra kun 139 om måneden de første 3 måneder. Bestil nemt på cbb.dk.
10: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bare.
1: Mød den nye Mazda CX-6i. En rummelig elektrisk SUV, hvor Mazdas prisvindende Kododesign møder fremtiden. Kør op til 484 km på en opladning. Og oplad fra 10-80% på ned til 24 minutter. Japansk design, intuitiv funktionalitet og komfort. Oplev den nye elektriske Mazda CX-6e hos din Mazda-forhandler i dag.
2: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos med Mira.
3: Mm. Prøv det nye Sjuls sandwichbrød fra Sjulstad. Perfekt til din sandwichbar. Tre lækre varianter på hylderne i dit nærmeste supermarked.
4: Kom til efterårsudsalg i Bog og ID og få ekstra gode priser på bøger, spil og gaver. Lige nu får du også 20% på HP printerpatroner. Bog og ID. Altid en god idé.
5: Skal dine børns fødder klædes smart på til stærke priser? Kom til børnenes dag hos Go-Ringen og spar 40% på masser af udvalgte styles. Håndplukket til sæsonen og selvfølgelig fra populære brands som for eksempel Skechers, Biskov, Viking, Superfit og Skofus. Tilbud

0: Min chef ser det.
1: Ja, og inden du taler med chefen, kan du lige tjekke, om de andre tjener mere end dig på jobindex.dk/løn. Det starter på Jobindex. Og hvis du fylder 18 år, det fejrer vi med fri tale og 40 GB data for kun 18 kroner om måneden resten af året. Oyster, det er bedst til prisen.
2: Drømmene kan hurtigt få frit spil, når man spiller med i Klasselotteriet. Vi trækker nemlig lod om 15 millioner gevinster den 15. i hver måned. Vær med nu på klasselotteriet.dk. Minimum 18 år, regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
3: Hej, det er Kenneth fra Carglass. Skal din bil have en ny forud? Med et rodskift hos os er fabriksgarantien bevaret. Vi klarer også kalibrering af kamera tilknyttet bilens sikkerhedssystemer. Gå ind på carglass.dk og book din tid. Carglass repair,
4: Carglass replace. 100 års jubilæum i Fleggaard. Det er lige over grænsen. Spar op til 58% i forhold til Danmark. 4 pakker Knorr lasagne eller risretter, kun 55,55. 3 flasker Omo vaskemiddel, kun 100 kroner. Gælder til og med den 6. oktober. Fleggaard, lige over grænsen.
5: Der er en grund til, at vi har bygget Bet365-appen omkring dig. Vi ved, hvad der kommer først. Dine kammerater, dine rutiner, spillet, du har elsket hele dit liv. For hos Bet365 gælder det, vi forstår betting. Og at vide, hvordan man spiller ansvarligt, er en stor del af det. Kun for personer over 18 år. Spil ansvarligt.
6: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
7: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
8: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
9: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
10: Kom i Bilka og spar 20% på mere end 100 flasker spiritus. Du kan også få 3 for 2 på slik og chokoladejulekalender. Få den billigste gratis. Hvem kan? Bilka.
11: Du lytter til Funky Fun. De største klassikere fra dansegulvet. Helt til

0: har passeret byskiltet til Funketown!
1: Destinationen med de største klassikere fra dansegulvet.
0: Slip bekymringerne og slå dig løs.
1: Vi fester

0: skal du høre lyden af lave priser på juleskift. Skift selv til vinterjul med kvalitetsværktøj, der bare virker.
1: Uanset om det er en vareulv eller dem fra Jylland, har vi uhyggelige nettopriser i denne uge. En ramme Coca-Cola 59 kroner, 400 gram hakket grisekød 15 kroner og masser af vin til nettopris. Til og med den 9. oktober. Netto, det er dansk discount.
2: Med en bilforsikring fra FDM er vi med dig hele vejen. Med dig, når sidespejlet har fået en på siden af hovedet. Og med dig, hvis nogen efterlader en hilsen i lakken. Få en af Danmarks bedste bilforsikringer hos FDM. Beregn din pris på fdm.dk. FDM med dig hele vejen.
3: Er du selvstændig, og vil du høre, hvordan Nordlys kan gøre telefoni, energi og internet både enklere og billigere for din virksomhed? Så kig ind til Nordlys fra 1. til 11. oktober, hvor vi har ekstra gode tilbud på løsninger til små og mellemstore virksomheder. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk/virksomhed. Fremtiden er Nordlys.
4: Vordingborg Køkkenet holder åbent hus denne weekend. Besøg os mellem 10 og 15 og se køkkener til 50.000 luksus, alle har råd til.
5: Hos Bet 25 er vi helt oppe at ringe. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet 25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
6: Overvejer du at sælge din bolig? Hos EDC får du lige nu et gavekort på 350 kroner til Eva Trio, når vi har været forbi og vurderet din bolig. Bestil et gratis salgscheck hos din lokale mægler eller på edc.dk senest 4. oktober. EDC, det handler om at gøre sig ekstra umage.
7: Jobindex undersøger. Ved du, om du får nok i løn?
8: Det gør jeg ikke. Det synes vi jo aldrig, vel?
9: Altså, det ved jeg ikke.
10: Hvad tjener jeg?
11: Jeg er ikke helt sikker, faktisk.
12: Jeg kan altid synes, jeg kan få lidt mere. Nu må vi se, om min chef ser det.
7: Ja, og med vores lønberegner, tager det faktisk kun et øjeblik at se, om de andre tjener mere end dig. Det starter på Jobindex.
13: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
14: Kom til efterårsudsat i Bog og ID og få ekstra gode priser på bøger, spil og gaver. Lige nu får du også 20% på HP printerpatroner. Bog og ID. Altid en god idé.
15: Prøv det nye Schultz sandwichbrød fra Schultz. Perfekt til din sandwichbar. Tre lækre varianter på hylderne i dit nærmeste supermarked.
16: Hos Min Købmand får du lige nu Haribo slikposer flere varianter til 10 kroner, Klovborg mellemlader skæreost til 45 kroner, og så får du 500 velkomstpoint, når du tilmelder dig Min Købmand-appen senest den 22. oktober. Min Købmand, mere lokalt bliver det ikke.
17: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
18: Jeg skulle nok have spist lidt mere til frokost.
19: Hos Circle K er vi klar, når sulten melder sig. Prøv for eksempel en panini, lun og sprød fra grillen.
18: Men måske kan jeg godt vente til aftensmaden. Okay, det kan jeg lige så godt opgive.
19: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.
20: På den ene side er foran en fagforening, der sørger for topjurister, hvis du har brug for det. Sikrer dig den løn, du har ret til, er der for dig, hvis du bliver syg eller får en arbejdsskade. På den anden side er Fora der også, når hverdagen skal hænge sammen. Og vi sørger for gode rabatter på både indkøb og oplevelser. Fora. Sammen gør vi forskellen.
21: Weekend vibes hos Mr. Green. Der er kæmpe hygge i casinoet. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
22: Kom til efterårspriser hos din lokale Skovsen. Lige nu finder du mange gode tilbud. Få for eksempel et Siemens vaske- og tørresæt med 9 kilo kapacitet til kun 8.798. Du sparer hele 54%. Skovsen. Råd til det rigtige.
23: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en flaske Veronia Negro Amaro Zinfandel til 29 kroner.

0: At reparere dig både hurtigere og billigere. Er du forsikret mod glasskader, er reparationen ofte uden omkostninger for dig. Gå ind på carglass.dk og book din tid. Carglass repair, carglass
1: replace. Hos CBB er streaming virkelig nemt. Vælg dine favorittjenester, så er du klar. Få mobil og masser af streaming fra kun 139 om måneden de første 3 måneder. Bestil nemt på cbb.dk.
2: Lige nu kan du spare op til 50% til Sinful store efterårsudsalg. Altid hurtig og diskret levering. Gør efteråret mere Sinful på sinful.dk.
3: Maxisu, fordi vi er glade, når du er glad. Fredagsslik i Maxisu. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxisu. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxisu.dk. Maxisu, alt til dit kæledyr.
4: Spar har fødselsdag. Det fejrer vi med en stor konkurrence og skrabe lodder, hvor du kan skrabe og vinde op til 25% rabat. I denne uge får du 1,5 liter Coca-Cola eller Fanta til 10 kroner. Cordon Bleu af 4 kræ til 40 kroner. Et stort stykke dejligt dansk Danbog til 69 kroner. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
5: Der er mange grunde til, at folk vælger Bet365. Gennem årene har vi udviklet vores ultimative betting-app. Perfektioneret den. Flere markeder, flere spil, flere funktioner. Hver detalje bygget specielt til dig. Vi ved, hvad der betyder noget. Bet365. Vi forstår betting. Kun for personer over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
6: Hvad er en god forsikring? Hos Alka synes vi helt enkelt, at dine forsikringer skal passe til dig og dit liv. Og dit liv ændrer sig hele livet. Derfor anbefaler vi, at du får tjekket dine forsikringer, inden skaden sker. Bestil et forsikringstjek på alka.dk. Eller ring 70 12 14 16. Alka, gør det enkelt.
7: I Føtex fejrer vi fødselsdag. Det fejrer vi med masser af festlige aktiviteter og skarpe fødselsdagstilbud. Du sparer for eksempel 40% på mere end 50 italienske vine. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil i Føtex Plus-appen. Spind lykkehjulet og vind rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.
8: Du lytter til de største klassikere fra Danmark.

0: har passeret byskiltet til
1: destinationen med de største klassikere fra dansegulvet.
0: Slip bekymringerne og slå dig løs.
1: Vi fester

0: har passeret byskiltet til
1: destinationen med de største klassikere fra dansegulvet.
0: Slip bekymringerne og slå dig løs.
1: Vi fester